0: Radijski SOS.
1: Lep dober dan voščim. Zajtrk je najpomembnejši obrok dneva. Ta stavek nam odzvanja v ušesih že od malih nog. Vse pogosteje poslišimo, da je zajtrk ne bodi ga treba, da zanj ni časa, da zjutraj ni mogoče jesti, da je edino, kar spravimo vase, le skodelica kave. O pomenu zajtrka in za povrh še zdravega zajtrka bomo danes govorili v svetovalni oddaji Radijski SOS. V pomoč bo naša gostja, univerzitetno diplomirana inženirka živilske tehnologije, ki na izobraževalnem centru Piramida in višji strokovni šoli za živilstvo in prehrano predava predmet prehrana in zdravje in hkrati tudi organizira praktično izobraževanje študentov, gospa Kaja Terlep. Dobrodošli v našem studiju.
2: Pozdravljeni in hvala za povabilo.
1: Gospa Terlep, bova kar začeli z osnovnim vprašanjem. Ste danes zajtrkovali?
2: Sem.
1: Ja?
2: Tako.
1: Je bilo kaj zdravega ali kaj bolj sladkega?
2: Je bil kar zdrav zajtrk, pripravila sem si oseno kašo z sadjem. To imam zelo rada in to zajtrkujem večkrat.
1: Zakaj je zajtrk za naše telo sploh pomemben in kaj se pravzaprav dogaja v telesu, ko zjutraj zaužijemo kakovosten obrok?
2: Torej, najprej, če podamo neko splošno definicijo zajtrka, bi to rekli, da je torej prvi obrok v dnevu, zaužit pred vsemi dnevnimi aktivnostmi, v roku nekje 2 ur, ko se zbudimo in v bistvu nekje do najkasneje do 10. ure do poldan. Predstavlja zajtrk 20-30% naše celotne potrebe, celotne dnevne potrebe energije. Zdaj zajtrk v bistvu

0: ni obvezen obrok za vsakega, je pa lahko pomemben način, kako po nočnem postenju telesu zagotovimo energijo in hranila. Med spanjem torej telo zdržuje raven glukoze v krvi, predvsem z sproščanjem glukoze iz jetrnih zalog in po zaužitju zajtrka se tako telesu sproži presnovni odziv, poveča se izločanje inzulina, hranila se začno uporabljati za energijo, prebavila pa pri tem sproščajo hormone in encime, ki sodelujejo pri prebavi, uravnavanju krvnega sladkorja in občutku sitosti.
1: Torej, v bistvu je nočni počitek nekakšne vrste post za naše telo.
0: Ja, tako je.
1: Kakšna pa je razlika, če jemo ali če ne jemo zajtrka? Na katerih področjih dela ali praktično v telesu lahko zaznamo spremembe?
0: Torej, zajtrk v bistvu... Če zjutraj ne zajtrkujemo, je lahko kasneje v dnevu problem, da postanemo pa preveč lačni in na ta način posegamo po nekih nezdravih prigrizkih ali se kasneje potem prenajemo.
1: Veliko ljudi pravi, da zjutraj preprosto niso lačni, ne čutijo lakote oziroma se jim postavi gor, če rečemo po domače. Je zajtrk v takem primeru res nujen ali je lahko tudi preskakovanje zajtrka povsem v redu, je potrebno pač poslušati svoje telo ali slediti rutini pravilom?
0: Torej, če posameznik zjutraj nima apetita in kasneje torej v dnevu, kot sem že prej povedala, zaužije dovolj zadostne količine energije, beljakovin, posameznih vitaminov in mineralov in se ob tem seveda dobro počuti, samo preskakovanje zajtrka ni razlog za skrb. V bistvu je jutranji apetit celo individualen, nam v bistvu vplivajo številni dejavniki, čas in sestava večerja, ki smo imeli prejšnji dan, pa spanje, telesna dejavnost in seveda splošno počutje.
1: Ostali sva pri tem, da so naši okusi seveda različni, enim pašejo zjutraj jajca na oko, drugim mleko s kruha z maslom. Gospa Kaja Terlep, če bi morali sestaviti idealen zajtrk, katere skupine živil bi morale biti na krožniku in tudi kakšno naj bo ravnotežje med njimi?
0: Pomembno je, da kombiniramo vsa hranila. Nekje 50% ne predstavlja kakovostni ogljikovi hidrati, 20% beljakovine in 30% maščobe. Torej, pomembno je, da uporabimo kakovostne beljakovine, kot so jajca, grški jogurt, skuta, skir, lahko tudi čija semena, ki so bogata z omega-3 minerali in vlakninami. Dodamo kompleksne, nepredelane ogljikove hidrate z vlakninami, kot so oseni kosmiči, polnozrnat kruh in drugi polnozrnata žita. K ogljikovim hidratom prištevamo tudi sadje in zelenjavo. In seveda kakovostne maščobe, ki se lahko uporabijo v obliki oreščk, semen, avokado.
1: Prej ste torej omenili oziroma orisali jutranji krožnik, 50% ogljikovih hidratov, če sem si pravilno zapomnila, 30 beljakovin.
0: Maščob in 20% beljakovin.
1: Ok, in če zdaj to spraviva v prakso, torej polovica krožnika ogljikovih hidrati, kruh torej?
0: Tako, kruh, ajdova kaša, osena kaša, polenta, in ostali, torej sem spada tudi recimo prosena kaša, ki pa to dopolnimo z kakovostnim virom, torej beljakovin, kot so navadni jogurt, grški jogurt, lahko so to jajca, sir in pa seveda ne pozabimo na kos sadja ali zelenjave, uporabljamo sezonsko in lokalno.
1: Odlični primeri, praktični primeri. Verjetno je vse, kar damo zjutraj vase, vsaj nekoliko bolje, kot če ne bi dali nič. Kaj porečete na to izjavo?
0: Res je.
1: Ja? Vse, karkoli?
0: Ne, karkoli ne, ampak da torej ne zaužijemo že zjutraj zajtrk, kot bi pojedli sladico, torej preveč živil z prostimi sladkorji.
1: Zakaj pa nam zjutraj tako paše sladko? Sama spadam v tisto skupino, ki bi zjutraj, ja in sodelavci prikimavajo, ki bi zjutraj takoj posegli po kakšnem piškotu, na primer, in kakavu in ne vem kaj še vse. Sladko, sladko.
0: Ja, to je ravno tisto, kar smo na začetku govorili, ne, da so torej naša glukoza v krvi je zjutraj nizka in to jim nam ravno sproži ta potrebo po tem sladkorju, po dodatni energiji.
1: Ampak se moramo verjetno držati nazaj, ne, in raje poseči po drugih živilih kot pa piškotih.
0: Tako je.
1: Kaj pa priljubljeni zajtrki, kot so kosmiči z mlekom, raznoliki namazi, marmelada, seveda, pa francoski roglički, sadni jogurti, kdaj so lahko problematični in kdaj so okej? Okay?
0: Zdaj problem ni to posamezno živilo, ampak predvsem pogostost uživanja in njihova količina. Potrebna je torej previdnost pri izbiri kosmičev, zato je dobro, da vedno pogledamo deklaracijo. Enako velja tudi za te industrijske sadne jogurte. Kosmiči so v bistvu z mlekom zelo dober zajtrk, če izberemo torej polnozrnate z veliko vlakninami in brez dodanih sladkorjev.
1: Čokoladne kroglice torej ne?
0: Torej ne.
1: Okej. Okay. Zabeleženo. Glede sadnih jogurtov, zelo dober primer, menimo, da je torej jogurt tisti bogat vir beljakovin, se imam prav.
0: Ja.
1: Okay. Ampak kaj je problem pri teh sadnih, oziroma kaj točno moramo pogledati na deklaraciji, da bomo zadovoljni z izdelkom?
0: Torej, jogurt je najbolje, če ga kupimo navadni jogurt in mu sami dodamo sadje. Če pa že kupimo sadni jogurt, je pa treba torej pogledati količino sladkorja in pa, če že izberemo sadni jogurt, imamo tudi v trgovini izdelke z jogurta brez dodanega sladkorja. Torej vsebuje samo tiste naravno prisotne sladkorje, ki so v sadju.
1: In če smo pozorni na deklaraciji še na številke, torej koliko sladkorja bi še bilo dovoljenega na 100 gramov?
0: Na 100 gramov je torej nekje 5 do 6 gramov idealno, tam do 10 je pa nekje meja.
1: Ok, zelo dobro, zelo dober nasvet. Hvala, gospa Terlep. Prejeli smo nekaj vprašanj po elektronski pošti. Hvala lepa našim poslušalcem. Andrej iz Lenarta sprašuje, zjutraj nimam časa in si na poti kupim rogliček, kako lahko to razvado naredim bolj zdravo.
0: Torej tudi hiter zajtrk je lahko kakovosten in tako časovna stiska sicer ne pomeni, da moramo imeti zajtrk prehransko slab. Je seveda pomembno, da si za obrok vzamemo dovolj časa, da jemo počasi in hrano dobro prežvečimo. Tako v bistvu lažje prepoznamo občutek sitosti in omogočamo boljšo prebavo. Ni nujno, da je zajtrk predstavlja velik krožnik hrane, lahko je samo jogurt in banana ali pa kefir in pesto oreščkov. Rjogliček pa, kot smo povedali, že bolj spada med sladice, kot pa med neko zdravo zajtrk.
1: Tukaj ste me napletli na naslednji mit ali dilemo. Večkrat sem namreč že slišala, da če začneš dan s sladkim, boš na to čutil lakoto ves dan, kaj ti boj da sladkor povzroči ta občutek.
0: Ja, res je. Torej, sladka živila nam hitro dvignajo glukozo v krvi, kar posledično sproži odziv telesa z povečano količino inzulina. Raven glukoze se tako na hitro zniža in potem spet telo potrebuje nekaj sladkega in te paci v dnevu sladkorja so potem res visoki.
1: Sliši se kot neka droga, skoraj tako, da telo potrebuje še in še in
0: tako,
1: še.
0: Tako, telo potrebuje, zato pa so ravno pomembni te kompleksni ogljikovi hidrati z veliko vlakninami. Ti namreč povzročajo, da se nam raven glukoze ne dvigne tako visoko in je v bistvu v takšni neki uravnoteženi dnevni krivulji.
1: Še ostajava pri pogostih dilemah, mitih, vsi poznamo tisto zjutraj jej kot kralj, ne? Je to res znanstveno utemeljeno, gre za nek prehranski mit?
0: V bistvu zajtrk predstavlja res tistih 20-30% dnevne potrebe po energiji, v bistvu je enak procent tudi pri kosilu, tako da je potem težko zapolnimo ta primankljaj energetski, če ne jemo zajtrka tekom dneva. Tako da zvečer večerja pa predstavlja v bistvu 20% ali pa 10%, odvisno od vsakega posameznika, tako da zajtrk je v tem smislu priporočljeno, da je energetsko torej bogatejši kot večerja.
1: Še vprašanje iz elektronske pošte. Kristina iz Ruš, jem zdravo ovseno kašo, tudi sami ste jo že omenili, ampak sem čez eno uro spet zelo lačna. Kaj delam narobe?
0: Zdaj, sama osena kaša, torej ogljikov hidrat, bilo bi potrebno tukaj morda zapolniti z neko kakovostno beljakovino, torej ali da dodamo mogoče grški jogurt, skir ali pa tudi nasitijo nas maščobe, dodamo torej oreščke, različne mlete mandlje, orehe ali lešnike, ki nam tudi v bistvu dajo ta občutek sitosti.
1: Zelo pogost zajtrk, za katerega verjamem, da boste poslušalke in poslušalci zdaj tudi prikimali, je kos kruha, namazan z maslom, margarino. Kako bi lahko ušli tej rutini, kaj bi še lahko dodali, da bomo malo bolj kreativni pri svojih zajtrkih, kajti včasih kar pademo v eno rutino, a ne, in kar sledimo temu svojemu življenjskemu meniju?
0: Tukaj zdaj, če se spomnim, kaj smo na začetku povedali, da je procent razdeljena makrohranila tekom dneva. V bistvu je kruh z margarino ni dovolj kakovosten v smislu, ker primankuje torej nekih beljakovin. Hkrati pa običajno na kruh namažemo še marmelado in med, ki pa v bistvu predstavljajo tisto skupino prostih sladkorjev, ki jih bi naj zaužili čim manj. Tako da manjka torej kakovostna beljakovina in pa manjka tudi sadje in zelenjava.
1: Zdaj vas bom še izvala zdrav slovenski zajtrk, ki ga promoviramo v slovenskih vrtcih in šolah enkrat na leto, torej pravzaprav ni tako zelo zdrav. Koliko vem, je kos kruha, maslo in med, pa jabolko.
0: In mleko. Tako. Okay. Je kakovosten zajtrk, ampak med v tem primeru torej ni priporočljiv vsak dan. Občasno. Zato, ker med je v bistvu kombinacija sladkorjev, spada med torej ta živila prostih sladkorjev, tako da ga uživamo zmerno, vsebuje seveda dobre bioaktivne snovi, ki so zaželjene, ampak kljub temu gre za sladko živilo.
1: Midve pa se, gospa Terlep, lotiva še zadnjega vprašanja, ki smo ga dobili po elektronski pošti, pogosto problematika. Mateja iz Ptuja pravi, otrok noče zajtrkovati, naj ga silimo ali ne?
0: Zdaj, pri otrocih in mladostnika je to vprašanje v bistvu zajtrka nekoliko drugačno kot pri zdravem odraslem. Pri njih je zajtrk pomemben del prehrane, predvsem zato, ker imajo zaradi razvoja velike potrebe po energiji in hranilih. Otroški možgani so posebej občutljivi za pomankanje energije, saj se v bistvu pri njih glukoza hitreje presnavlja. Zdrav in uravnotežen zajtrk pripomore k boljšim kognitivnim zmožnosti, kar se pri otrokih pokaže predvsem pri dejavnostih, kot so zbranost, spomin, reševanje miselnih nalog. Zato pri otrok, torej je pomembno, da je pri njih postane to prehranska rutina. Če otrok zjutraj sedi za mizo, zaužije kakovosten obrok in ima urejen ritem prehranjevanja, je pravzaprav to lahko del nekega zdravega odnosa do hrane. Tako da tudi raziskave pričajo o tem, da otroci, ki spuščajo zajtrk, imajo kasneje v dnevu manjšen vnos sadja in zelenjave in da ta energijski in hkrati tudi hranilni primankljaj težko potem nadomestijo in se kar vodi v bistvu do kasneje slabih odločitev pri izbiri živil v dnevu. Je pa res, da se torej te opuščanje zajtrka z leti torej spreminja in najbolj opušča zajtrk najstniki.
1: Ja, to pa lahko pritrdimo, verjetno imamo vsi takšno tudi izkušnjo. Za zaključek odpriva še eno priljubljeno temo, to so smutiji, sokovi, pravzaprav. Ali je to polnovreden zajtrk ali ne? V bistvu, kje leži težava s smutiji?
0: Torej pri smutijih pravzaprav gre za napitek, ki ga običajno kombiniramo iz samega sadja. Njegovo kakovost lahko izboljšamo z dodatkom jogurta, grškega jogurta z skuto, še vedno pa gre za napitek. Ne? Torej ne žvečimo, ne dajemo možganom tistega signala in oni nam nazaj ta občutek sitosti.
1: Torej način zaužitja je težava pri
0: tem. Tako, način zaužitja. Zdaj sam sadni sok v bistvu predstavlja neko koncentracijo sladkorja in pa torej vode in zato se priporoča, da zaužitja zaužijemo sam sadež, pri tem žvečimo, zaužijemo sadež v celoti z vsemi njegovimi, torej celičnimi strukturami in je v bistvu boljše.
1: Za zaključek današnje rubrike, gospa Kaja Trlepče, bi morali našim poslušalcem dati samo tri zelo preprosta pravila za zdrav zajtrk, katera bi to bila?
0: Zdaj, mogoče prvo tak pravilo na svet, zdrav zajtrk ni nujno, da je velik zajtrk in kadar zajtrkujemo, torej kombiniramo beljakovine, kakovostne ogljikove hidrate z vlakninami in čim manj predelana živila. Omejujemo pa živila z dodanim sladkorjem, v bistvu ni se potrebno odpovedati rogličkom, ampak naj to ne bo vsakodnevni zajtrk.
1: Odlično, hvala lepa. To je bila še ena svetovalna oddaja radijski SOS, tokrat o zdravem zajtrku. Hvala lepa, gospa Kaja Terlep, za obisk in vse vaše odgovore.
0: Hvala za povabilo.
1: Oddajo sem pripravila Nika Ivančič-Rožan, tonski tehnik je bil Zoran Perko.
2: Radijski SOS.
3: Radijski SOS.
2: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.
4: Ni res, da imaš me.

0: res, saj veš.
1: Poslušate nočni program Radija Slovenija.
2: Od tam, kjer se Pohorje vidi.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za zdravje Tadej Osterc je na strokovni konferenci pred današnjim svetovnim dnevom varnosti pacientov poudaril, da bolniki niso zgolj uporabniki zdravstvenega sistema, ampak njegovi pomembni partnerji. Meni, da izkušnje pacientov omogočajo boljše prepoznavanje dobrih praks in področji, kjer so potrebne izboljšave. Minister je zvezi organizacij pacientov podelil priznanje za krepitev glasu pacientov in sodelovanje pri iskanju rešitev za kakovostnejšo, varnejšo in dostopnejšo zdravstveno obravnavo. Ameriška centralna banka je zvišala ključno obrestno mero za 0,25 odstotne točke. Odbor za odprti trg Feda je kot glavni razlog navedel povišano inflacijo, ki naj bi letos v ZDA dosegla 3,7 odstotka. Večina članov odbora ob tem letos pričakuje še en dvig obrestnih mer, da bi s tem gospodarstvo spodbudili k hitrejši vrnitvi k ciljni 2-odstotni stopni inflacije. V jesenskem roku splošne mature je bilo po podatkih državnega izpitnega centra uspešnih 383 kandidatov od 827, kar je manj kot polovica. Na jesenski izpitni rok se je prijavilo 1105 kandidatov, vsi, ki so k izpitu pristopili, pa so maturo opravljali iz 31 predmetov. Rokometaši Nanta so v Ligi prvakov premagali ekipo Vardarja s 33-32. Jaka Malus je za makedonske prvake dosegel 6 zadetkov, medtem ko se Matej Gaber in Rokovniček nista upisala med strelce pri Francozih. Borut Mačkovšek je zabil 2 gola za Seged, ki je izgubil pri Gudmeju. Sporting je 100-odstoten po 2 tekmah v tej skupini, 4 točke ima tudi Nant. Celje bo zvečer gostilo lanskega polfinalista Dansk. Olborg. Vremenska napoved. Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 15 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. RTV Slovenija bo zaradi zavrnjene prošnje po odobritvi komercialnega posojila oktobra ob izplačilu septembrskih plač in honorarjev v likvidnostnih težavah, na kar je na izredni seji javnega zavoda opozorila predsednica uprave Natalija Gorščak. Svet javnega zavoda je nameraval odločiti o soglasju k podpisu pogodbe za sofinanciranje narodnostnih programov z uradom za narodnosti, a zaradi nekaterih pravnih dilem še ni glasoval o tem. Odbora Državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve EU sta včeraj nadaljevala v začetku meseca prekinjeno skupno sejo o slovenski blokadi skupne izjave EU o nezakonitem širjenju izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Po prepirih, odmoru in odhodu poslancev iz vrst Svobode sta zavrnila vse 4 sklepe opozicije in sprejela 8 sklepov koalicije. Odbora poudarjata, da Slovenija podpira prizadevanja za pravičen, celovit in trajen mir na Bližnjem vzhodu. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pozval k usklajenemu mednarodnemu ukrepanju pri obvladovanju tveganj umetne inteligence. Opozoril je, da ima tehnologija velik potencial, a da razumevanje tveganj ne dohaja vselej njenega razvoja. Zaskrbljenost glede varnosti umetne inteligence je v zadnjih tednih izrazilo več podjetij z tega področja, pa tudi evropski in ameriški politiki, medtem ko je ameriški predsednik Donald Trump tveganja označil za prevaro. Nogometaši Celja so v Leverkusenu proti Bayerju izgubili z 2-0. Nemci so slovenskim prvakom zabili po en gol v vsakem polčasu, v prvem je svojo mrežo zatresel Sešlar, v drugem pa je zadel Medina. Jure Balkovec je dosegel edini gol za naslednjega tekmeca Celjanov za Omonijo v zmagi proti španskemu prvoligašu Celti. Vremenska napoved. Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 15 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.

0: jutranji tip in skodaj rajmo učite.
1: Brez krbi, bomo mi govorili na mesto vas.
2: Dobro jutro.
3: V četrtkovem jutru bomo nadaljevali zgodbe Evropskega tedna mobilnosti. Ob svetovnem dnevu varnosti pacijentov pa vas povabimo tudi na sprehod za zdravje. Ob 8:30 v okusih jutra gostimo mladega vinarja in vinogradnika Urbana Hladeta. Beseda bo tekla o minuli trgatvi, letošnjem letniku in izzivih, ki jih prinaša življenje z vinogradom. Pa tudi o tistih zgodbah, zaradi katerih je vinarstvo veliko več kot le poklic. Prebujete se z nami že od 5.

0: treba vzeti je za res.
1: Oh, jaz sem mokro že, ko je mali pes.
0: Osebe naj še pazijo začetniki, da se nepredvidenega kaj ne pripeti. Skupno se je treba ogreti močno, da potem pri vadbi nam bo še bolj lepo. Vsaka igra zna.

0: lahko igrate se sami, vendar mnogo bolje je, če v paru se zgodi.
1: Ali pa v tri.
0: In se daj, naslednji položaj, ki te napnite.
2: Če se noge umite.
0: Sunite navzdol ali pa navzgor, da ne bo nastal med vama kakšen smešen spor. Vendar pozor, pazite na svoj ut, da pri vaji tem prehitro vam ne bo kaput. En, dva, nežno kar se da. Tri, štir.
1: Zdaj bo hodir.
0: Večje se

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Povprečen Slovenec naredi na vsakodnevnih poteh v enem letu več kot 7000 km, od tega večino z avtomobilom. Kako varni so zaradi tega drugi udeleženci v prometu, predvsem otroci in mladostniki? In kaj bi se moralo spremeniti, da bi se delež poti, opravljenih na trajnostne načine, povečal? Odgovore bomo iskali v petek med 9:30 in 10:30.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v nagovoru v Evropskem parlamentu predstavila novosti, ki bi se uvedle v prihodnjih letih v Evropski uniji. Med drugim je omenila strogo omejitev socialnih omrežij za mladoletnike ter povabila Kanado, da postane prva pridružena članica povezave. Več o tem po drugih poudarkih oddaje.
2: Izrael zaostruje razmere v Gazi, kljub premirju novi napadi tudi na jugu Libanona. Združeni narodi pozivajo k umiritvi razmer v Jemnu in Saudski Arabiji. Slovenski odbojkari na evropskem prvenstvu do zmage nad Čehi. Oblačno bo, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo.
1: Z vami sva Jure Franko in Gašper Ogrinc. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je torej v včerajšnjem govoru o stanju v Uniji začrtala prihodnjo usmeritev povezave in nanizala nekatere konkretne ukrepe, kot so energetska neodvisnost, omejevanje razvoja umetne inteligence, pridruženo članstvo Kanade in ustanovitev Evropskega varnostnega sveta na področju obrambe. Iz Strasbourga Sandra Krišelj.
3: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po oceni Romane Tom CPP podala najbolj realistični letni nagovor doslej. Pri izvajanju ukrepov za krepitev konkurenčnosti gospodarstva je pogosto politika tista, ki ne opravi domače naloge, je dejala.
4: Vendar se je potem zapletlo tudi v Evropskem parlamentu, kjer so nekatere politične skupine, ki sodijo bolj na levi del evropskega političnega prostora, te stvari blokirale.
3: Na levosredinskem političnem polu pa poudarjajo, konkurenčnost da, a ne na račun ljudi in okolja. Matjaž Nemec, socialdemokrati.
5: Je še prevelik razkol v Evropskem parlamentu in se vsaki znova kaže takrat, ko moramo odločiti med kapitalom in med pravicami, torej okolja in ljudi.
3: Med najpomembnejšimi novimi predlogi je starostna omejitev dostopa do spleta, ki bo predstavljen danes. Da gre za najslabši govor von der Leyenove doslej in pomankanje vizije je ocenila Irena Joveva Renju. Najbolj kritična je bila, ker von der Leyenova pri obsodbi srbskega poveličevanja vojnega zločinca Ratka Mladića ni naredila koraka dlje. Pri evropski strateški avtonomiji pa ni niti enkrat omenila Donalda Trumpa.
1: Nadaljujemo v Nemčiji. Javni mediji so z usponom populizma in skrajnih političnih strank povsod na udaru, a v Nemčiji jih ščitijo ustava in sodišča. Nemci javne medije vidijo kot skrbnike družbene kohezije in branik demokracije, zato zaupanje vanje ostaja visoko, poroča Maja Derčar.
6: Javni mediji v Nemčiji uživajo visoko stopnjo zaupanja takoj za najvišje uvrščenimi policijo, potrošniškimi organizacijami in ustavnim sodiščem ter daleč pred vlado in političnimi strankami ali medijsko audio-video konkurenco. Od metode vsakokratne javnomnenjske poizvedbe je odvisna izkazana raven zaupanja vanje, ki se giblje med 55 in 65 odstotki. Televizijska informativna oddaja Tagesschau ob 20. uri nima konkurence, v poprečju si jo vsak dan ogleda 9 milijonov gledalcev. 74% Nemk in Nemcev starejših od 14 let posluša radio, v poprečju kar 4 ure na dan. Hitro narašča poslušanje podcastov. Toda zaupanja ne gre enačiti s pripravljenostjo na plačevanje obveznega prispevka. Ni jasno, koliko ljudi se z njim strinja, večina pa meni, da je 18,36 evra na mesec previsok znesek. Populistične stranke in njihovi volivci, posebej AFD, pa obstoj javnih medijev postavljajo pod vprašaj in se tudi borijo za ukinitev plačevanja prispevka.
1: Izraelski obrambni minister Izrael Katz je včeraj izjavil, da namerava Izrael kmalu sprožiti vojno v Gazi in iz nje izseliti približno 2 milijona palestincev. V mednarodni skupnosti se vrstijo odzivi na napoved Izraela, ameriški veleposlanik Mike Huckabee pa je zanikal, da bi načrtovali prisilne izselitve.
2: Iz Libanona prihajajo poročilo, da naj bi izraelska vojska kljub sklenjeni prekinitvi ognja med Izraelom in proiranskim gibanjem Hezbolah napadla več mest po celotnem južnem delu države. Z obrobja mesta Hadata poročajo o streljanju z mitraljezi, medtem ko so močne eksplozije v kraju Al-Mansuri stresle sosednje vasi. O žrtvah zaenkrat še ne poročajo.
1: Veleposlanik Jemna pri Združenih narodih Abdullah Ali Al-Sadi je v torek na izrednem zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je bilo sklicano po hutijevski zasedbi zahodne obale Jemna ob Rdečem morju, pozval članice k ukrepanju. Iz Saudske Arabije pa se vrstijo obtožbe, da so hutijevci proti islamskemu svetemu mestu Meka izstrelili brezpilotni letalnik.
2: V luči dogajanja na Bližnjem vzhodu se je na omrežju X odzval generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki je dejal, da mora biti prednostna naloga umiritev razmer. Podporo Jemnu so vnovič izrazile Združene države Amerike, ki menijo, da so pri agresiji hutijevcev pomagali Iranci. S predstavniki iz Teherana se je znova pogovarjal ameriški predsednik Donald Trump, ki je ponovil, da si Islamska republika želi skleniti dogovor.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Radio Televizija Slovenija bo zaradi zavrnjene prošnje po odobritvi komercialnega posojila oktobra ob izplačilu septembrskih plač in honorarjev v likvidnostnih težavah. To je na včerajšnji izredni seji Sveta javnega zavoda sporočila predsednica uprave Natalija Gorščak in opozorila na konkretne posledice pomankanja denarja.
7: Zaradi tega bomo že pri izplačilu oktobrskih plač in honorarjev morali poskrbeti za to, da bomo prilagodili plačilno dinamiko, plačevanje nekaterih drugih računov in morda se pol kasneje tudi dogovorili za prilagoditev plačne dinamike.
1: Svet javnega zavoda je nameraval sicer popoldne odločiti o soglasju k podpisu pogodbe za sofinanciranje narodnostnih programov z Uradom za narodnosti, a zaradi nekaterih pravnih dilem še ni glasoval o tem. Konec šolanja za mlade s posebnimi potrebami prepogosto pomeni tudi konec organizirane podpore. Namesto prve zaposlitve lahko sledita dolgotrajna brezposelnost in umik v domače okolje. To vrzel naj bi zmanjšali s projektom Prehod mladih plus. Več Alex Horvat.
8: Pomoč vključenih v program Prehod Mladi Plus se začne že med šolanjem. Mladi lahko v podpori strokovnega delavca spoznavajo delovna mesta in se praktično usposabljajo pri delodajalcih. V projekt želijo vključiti 2500 mladih, od tega 1500 v vzhodni Sloveniji. Generalna direktorica direktorata za invalide Andreja Znoj.
9: Zajema pa tudi krepitev kompetenc mladih, funkcionalno upismenjevanje, podporo šolskim svetovalnim delavcem, ter ozaveščanje delodajalcev.
8: Projekt Prehod Mladi Plus bo potekal do septembra leta 2029, sredstva pa zagotavljata Slovenija in Evropska unija.
1: Oddajo končujemo s pregledom športnega dogajanja. Besedo predajam Luki Petriču, jaz pa vam želim lep začetek dneva.
10: Slovenski odbojkari so si zagotovili vsaj drugo mesto v svoji skupini na Evropskem prvenstvu, Čehe so v Modeni premagali s 3-1. Takšen je tudi slovenski skupiček zmag in porazov pred odločilno tekmo za prvo mesto v skupini proti domačinom Italijanom. Čehi so osvojili prvi niz, Slovenci so prevladovali v drugem, preostala pa so dobili na razliko. V prvem nizu se je poškodoval kapetan Urnaut, do konca tekme ni več stopil na igrišče. Slovenija bo v osmini finala igrala z Belgijo, Srbijo ali Dansko. Srbi so proti Dancem zaostajali z 2-0, a na koncu zmagali, danes igrajo z Belgijci. Leverkusen Celje 2-0. Nemci so slovenskim prvakom zabili po en gol v vsakem polčasu v uvodnem krogu Evropske lige. V prvem je svojo mrežo zatresel Sešlar, v drugem pa je zadel Medina. Celjani so bili bliže zadetku pred odmorom, ko so si priigrali nekaj lepih priložnosti, v drugem polčasu niso več streljali v okvir vrat. Jure Balkovec je dosegel edini gol za naslednjega tekmeca Celjanov za Omonijo v zmagi proti španskemu prvoligašu Celti. Poraz Maribora v slovenskem pokalu izločil ga je tretji ligaš, Korotan je pred polnimi tribunami v Prevaljah zmagal z 2-1. Za domačine sta zadela Jurič in Fasvald, za goste, ki so tekmo začeli z rezervno postavo, pa Čipamba. Na teniškem turnirju serije 125 v Ljubljani poraz prve nosilke Franceske Jones proti Nenki Moni Bartel je osvojila 4 igre. V drugi krog konkurence dvojic pa se je uvrstila Kristina Novak skupaj s Čehinjo Ivano Šebestovo. Nant je zmagal pri Vardarju v rokometni ligi prvakov, boljši je bil za gol, Jaka Malos jih je za makedonske prvake dosegal 6, Gabar in Ovniček nobeneke za Francoze. Borut Mačkovšek je zabil 2 za Seged, ki je izgubil pri Gudmeju, Sporting je 100-100 po dveh tekmah v tej skupini, 4 točke ima tudi Nant, Celje zvečer gosti Olborg. Svetovna serija v namiznem tenisu pa se nadaljuje v Astani, kjer bo Deni Kožul v prvem krogu igral z Japoncem Mizukijem Ojkavo, Darko Jorgič je prost, se je v Kazahstanu tretji nosilec.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gašper Ogrinc, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Lovro Štanta.
11: Dobro jutro, poglejmo vremenske napovedi naproti. Danes bo večinoma oblačen dan, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele že večji del naše države, ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. Dež naj bi popoldne od zahoda počasi slabel, ponekod bo tudi prehodno ponehal, temperature pa bodo danes od 15 do 20 na Primorskem in v južnih krajih, tam do 25 stopine Celzija. Kakšni so obeti? V noči na jutrišnji dan se bodo padavine z nevihtami od jugozahoda spet okrepile in razširile predvsem nad južno polovico naše države. Jutri bo tako zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem, več padavin pa bo na jugozahodu države. V soboto bo še sprva dokaj oblačno, do jutra bo dež po večini ponehal, čez dan pa se bo oblačnost že začela trgati v nedelja, bo kot kaže po večini sončna, zjutranjo meglo po nižinah. Aktualni vremenski podatki po državi pa sledeči: v Mariboru delno oblačno pri 14 stopinjah, 13 Radenci, Murska Sobota 12, na Ptuju prav tako delno oblačno, Ljubljana 14, tam nekaj več jasnega vremena, Slovenska Bistrica pretežno oblačno 15, 11, v Slovenj Gradcu tam pretežno oblačno vreme, letališče Portorož v temle jutru jasno pri 20 in še skok na Kredarji. Zaenkrat po večini jasno in 5 stopinj Celzija.
2: Promet.
11: Na ceste poglejmo strpno in previdno, vam seveda želimo, večjih posebnosti za enkrat ne beležimo. Sicer pa še tale informacija strani prometno-informacijskega centra, zaradi dela na Štajerski avtocesti bo predvidoma en mesec do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, voz pa je urejen preko priključka Snebarje.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
2: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
11: 5 in točno 42 dobrih kaže ura. Dobro jutro, še eno v naši družbi, Radio Maribor na tele strani na 17. septembra. Malce bolj turobna vremenska napoved za danes, ampak nič ne de, bomo spravili tudi tale dan pod kap, tako ali drugače. S pestro bero našega programa, vsekakor precej smo se za današnji jutrani program spet potrudili do 9. in seveda kot temu sledi tudi še naprej. Večji del ekipe se pridružuje, sicer pa v temle jutru Gregor Strmecki z izbrano glasbo in Helena Ajdnik iz Rekava. Lepo dobrodošlico in seveda prijetno prebujanje v naši družbi.
12: Dobro jutro.
2: Z Radijem Maribor.

0: Točno 10 ostaja do 6. ure v četrtkovem jutru. Smo skupaj nadaljevali, bomo seveda zgodbe Evropskega tedna mobilnosti ob Svetovnem dnevu varnosti pacijentov, ki je danes, pa vas tudi povabimo na sprehod za zdravje. Številne aktivnosti se bodo danes odvile v našem mestu v Mariboru, ne glede na vremensko napoved. No, ob 9:30 bo gost v okusih jutra mladi vinar in vinogradnik Urban Hlade. Beseda bo tekla o minuli trgatvi, letošnjem letniku in številnih izzivih, ki jih prinaša življenje z vinogradom. Pa seveda tudi o zgodbah, zaradi katerih je vinarstvo in vinogradništvo veliko več kot le poklic. Lepo vabljeni v našo jutranjo družbo.
1: Maribor pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
2: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
3: Kakšna je bila letošnja poletna turistična sezona v Sloveniji in kdo so bili naši gostje? To bomo preverili v četrtkovi turistični oddaji.
4: Aktualni podatki, ki smo jim priča, potrjuje, da Slovenija tudi v zahtevnem okolju, mednarodnem okolju, postala privlačna turistična destinacija, zaupanja vredna destinacija.
3: Destinacija Štajerska v 4 letih delovanja beleži lepe rezultate in vse večjo mednarodno prepoznavnost.
5: Ker pomeni število gostov se dejansko viša, tako prihodov, ko prenočitev iz leta v leto.
3: Tudi o tem v četrtek kmalu po 11.
2: Potujte z Radijem Maribor. Dobro jutro.

Mila je tole o svobodi, pa 5 minut do 6 ure novice nas takrat čakajo v družbi Radia Maribor. Tudi med drugim o slovesnem odprtju prenovljenega nogometnega igrišča in atletske steze v športnem parku v Slovenski Bistrici in pa da danes potekajo številne aktivnosti ob svetovnem dnevu varnosti pacientov v Mariboru. Med drugim tudi dan odprtih vrat v parku pred urgentnim centrom Univerzitetnega kliničnega centra. Več informacij, kot rečeno, točno ob 6 uri, sicer pa na cestah v temle jutro strpno in previdno, zaenkrat brez večjih posebnosti, tega smo seveda izjemno veseli. Zastoj na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, sicer pa okvara tovornega vozila, ovira promet tudi na Štajerski avtocesti in to med priključkoma Celje vzhod in Dramlje proti Mariboru. Strpno in previdno.

0: To je pravi ritem. Radio Maribor.
1: Še nekaj sekund in ura bo šest.
0: Radio Maribor. Jutranje novice.
1: Študentski domovi Univerze v Mariboru so objavili prvo prednostno listo za sprejem študentov v študijskem letu 2026-2027. Na prednostno listo sta uvrščena 902 študenta, ki izpolnjujeta pogoje za sprejem. Prvi krog vselitev bo med 17. in 24. septembrom, ko naj bi se vselilo 550 študentov, so še sporočili z mariborskih študentskih domov. Konec šolanja za mlade s posebnimi potrebami prepogosto pomeni tudi konec organizirane podpore. Zato mladim s posebnimi potrebami projekt Prehod mladih plus pomaga pri prehodu iz šole v zaposlitev. Podporo dobijo že med šolanjem, ko ob strokovni pomoči spoznavajo delovna mesta in se praktično usposabljajo pri delodajalcih. Vodja projekta Karl Destovnik.
2: Zakaj je sploh projekt Prehod mladih nastal, je vezana na to, da v bistvu so vse te analize pokazali, da se dejansko, ko končajo izobraževanje, zgubi en del mladih pri tem prehodu na trg dela.
1: V projekt nameravajo vključiti 2500 mladih, od tega 1500 v vzhodni Sloveniji. Potekal bo do septembra leta 2029, financirata pa ga Slovenija in Evropska unija. V športnem parku Slovenski Bistrici so včeraj slovesno odprli prenovljeno nogometno igrišče in atletsko stezo. Prenovljene športne površine bodo zagotovile sodobne, kakovostne in varne pogoje za dejavnost športnih klubov, šol in rekreativnih športnikov, omogočile pa tudi prireditve in tekmovanja na najvišjem nivoju.
3: Boljše bo trenirati zunaj, zdaj smo tako celo poletje bili notri, pa smo komaj čakali, da se stadion naredi.
4: Je zelo urejena infrastruktura za treniranje atletike, imamo tudi dvorano za pozimi, zdaj pa še boljše, ker bo poleti stadion odprt, pa bomo lahko tudi zunaj trenirali.
1: Sta povedala mlada atleta Taras in Gal. Mladi v Slovenski Bistrici trenirajo skozi ves dan, urniki so izpolnjeni, stadion pa je še dodatna vrednota, ki jo zdaj imajo. Vrednost investicije v obnovo stadiona je 3,6 milijona evrov, poleg občine je van investiralo tudi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in Fundacija za šport. Ob današnjem svetovnem dnevu varnosti pacijentov bodo v Mariboru potekale celodnevne aktivnosti. V parku pred urgentnim centrom Univerzitetnega kliničnega centra bo med 10. in 15. dan odprtih vrat, postavili pa bodo tudi več kot 20 stojnic, kjer se bodo predstavila društva, organizacije in oddelki Mariborske bolnišnice. Dogodek bo potekal v vsakem vremenu. Danes pripravljajo tudi nekaj več kot 3 km dolg pohod, poimenovan povezani v sprehodu za zdravje skozi mesto Maribor. Dogajanje pa bodo sklenili zaključno prireditvijo, ki se bo začela ob 19. na glavnem trgu ob vodni fontani. Še šport. Slovenska odbojkarska reprezentanca je dobila tekmo proti Češki v skupini A letošnjega evropskega prvenstva. V Modeni je slavila s 3-1. Zmago si je zagotovila vsaj drugo mesto v skupini. Nogometaši Celja pa so svoj zgodovinski prvi nastop v Evropski ligi začeli s porazom. V Leverkusenu so izgubili proti Bayerju. Izid je bil 0-2. Še vremenska napoved. Sprva bo še nekaj jasnega vremena, potem pa se bo že od zahoda začelo oblačiti. Tudi padavine bodo že dopoldne zajele večji del naše države. Potem naj bi proti večeru postopno ponehale dnevne temperature, danes od 15 do 20 stopinj Celzija. No, po noči se bodo padavine spet začele pojavljati, najpogosteje na jugozahodu države. Širile se bodo večini nad južni del naše Slovenije. Temperature bodo jutri pri pretežno oblačnem vremenu, sicer od 18 do 21 stopinj Celzija. Sobota bo še po večini oblačna, no kot kaže pa nekaj več jasnega sončnega vremena v nedeljo. Aktualni vremenski podatki so sledeči: v Mariboru delno oblačno 14, 13 izmerjenih v Radencih, Murski Soboti, 12 na Ptuju, 11 Slovenj Gradec, 15 Slovenska Bistrica, v Ljubljani še nekaj nekaj jasnega vremena pri 14. letališče Portorož v temle jutru, jasno pri 20. in jasno na Kredarici ter 5 stopin Celzija.
0: Promet.
1: Na cestah strpno in previdno, zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra na Štajerski avtocesti okvara tovornega vozila, promet ovira med priključkoma Celje vzhod in Dramlje proti Mariboru in tudi med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti zastoj nastaja pred Domžalami proti Ljubljani. Želimo srečno in varno pot.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: 5 minut čez 6. Dobro jutro.

Steve Miller Band, so tole in Abracadabra, 9 minut čez 6, kaže ura, pri koledarju smo, kjer je ob današnjem dnevu, oziroma so ob današnjem dnevu zapisane imena Frančiška, Hildegarda in Robert. Nekaj več mora biti o slednjem. Ime je zelo pogosto pri Angležih, predvsem v skrajšanih oblikah, kot so Bob, Bobby, Rob, Robbie in Robin. Po organizatorju angleške policije Robertu Pilu, ki je živel v letih 1788 in 1850, je nastal vzdevek Bobby za angleške stražnike. No, Robin Hood pa je junak angleških ljudskih balad, plemeniti zobčenec iz angleške družbe. V koledarjih pa je za današnji dan zapisano tudi ime Lambert, iz katerega je pri nas nastala vrsta dokaj znanih priimkov. Naprimer Lambert, Lampert, Lamprecht, Lampe, Lampič in tudi Lamprečnik med drugim. No, sveti Lambert je zavetnik kirurgov, bandažistov in tudi zobozdravnikov, pa tudi priprošnik zoper ledvične bolezni.

Žan Videc je bil tole v dne znano, nas je odpeljal 6 in točno 13 v znane vode. Mi danes po večini še z informacijo za vse, ki nas mora biti poslušate okoli Ožbalta in Kaplje na frekvenci 87,7. Zaradi vzdrževalnih del na elektromrežju bo oddajnik Ožbalt 2 danes predvidoma od 7 do 10.30 brez električne energije. V tem času vas lepo vabimo, da poiščete Radio Maribor na multipleksu DAB2 ali nam prisluhnete na naši spletni strani oziroma na drugih aplikacijah, kot je denimo Radio Player. Na vseh drugih naših FM frekvencah pa bo sprejem ves čas nemoten. Hvala za razumevanje in seveda prijetno jutro v družbi Radia Maribor. Še naprej.

Hula hoop s paritvenim plesom so nas pripeljali do ure, ki kaže 6:21. En hiter zmenek z glasbeno zgodovino bomo opravili v tem trenutku. No, pogledali pa smo na strani, kjer pišejo slavljence, glasbene slavljence današnjega dne. No, zanimivo, da smo se verjetno številni v zadnjem obdobju, ko smo jo kdaj tako slišali, spraševali, kje je danes, kaj počne ameriška pevka, tekstopiska, skladateljica, glasbena producentka Anastasia. Na današnji dan, leta 1968, se je rodila.

zame se tudi če tvoje ni. Danes smo ugasnili stroj za papir številka pet. To še ni bilo nikdar, pa sem v tovarni 20 let. Praviš, vsi smo na trgu in

0: te, ker od sedaj ni nazaj več poti. In čakati nič več smisla ni, da se tu kralj Matjaž prebudi, da se kralj Matjaž zbudi.
1: Prej nekatero resnico je povedal Jure Ivanušič v tele njegovi brez sramu. Skok v zgodovino na današnji dan 17. septembra, svetovni dan varnosti pacientov, je danes številni dogodki. Kot smo že povedali, se bodo odvili po naši državi, seveda tudi v Mariboru bo veliko le teh. No, mi bomo pogledali v smeri zgodovine, da spomnimo še na en dogodek na 17. septembra. Leto 2017 se je pisalo, ko so slovenski košarkarji v finalu Eurobasketa v Istanbulu po infarktni končnici premagali Srbijo. Končni izid je bil 93-85. Prvič so postali evropski prvaki. Ja, spomin je še kako zelo živ, ne glede na to, da bo prihodnje leto star že 10 let. Spomin na slovensko zgodovino pa v spominčicah tudi tokrat za vas odstira Stane Kucutar.
2: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio Maribor.
3: 17. septembra 1890 se je v Zakojci nad Cerknim rodil, istega dne leta 1970 pa v Ljubljani umrl pisatelj France Bevk. Šolal se je na učiteljišču v Gorici in Kopru. Najprej je bil učitelj. V prvi svetovni vojni je bil na vzhodnem bojišču, po letu 1918 je bil novinar, nato pa kulturni delavec, organizator ter predvsem pisatelj na Primorskem.
4: Ob morju smo. Pojdimo dalje ob njegovem bregu na zahod. Mimo Miramara dospemo do nabrežinskega Pordiča, kjer se, zavarovane pred valovi, zibljajo barke nabrežinskih ribičev. V kočah ob obali so shrambe za vesla, mreže in druge ribiške priprave. Od obale do ostrega roba Krasa se dviga strm breg, v katerega se od jutra do večera upirajo sončni žarki. Nekoč je bil ta breg odmaknen od sveta. Danes ga seka moderna cesta. Ves je obdelan, prekopan v velike terase, ki jih podpirajo zidovi. Od terase do terase so speljane steze in strme kamnite stopnice. Tu raste vinska trta in južno sadje, ki dehti in zori v južnem soncu. V zelenih vejah akaci upijejo škržati.
3: V začetku svoje ustvarjalne poti je pisal drame, pozneje pa se je povsem posvetil pripovedništvu. V teh delih je ohranil veliko romantičnih prvin, predvsem v zgodovinskih romanih, ki posredno govorijo o nacionalnem zatiranju Slovencev pod italijansko oblastjo in fašističnim raznarodovalnim pritiskom. Taka dela so Umirajoči bog Triglav, trilogija Znamenja na nebu in Človek proti človeku. O socialni in narodnostni stiski v slovenski Benečiji je pisal v romanu Kaplan Martin Čedermac. Tega štejemo za enega najboljših slovenskih romanov tedanje dobe. France Bevk je bil eden najplodovitejših slovenskih pisateljev. Pomembno pa je tudi njegovo mladinsko leposlovje. 17. septembra 1941 je del pohorske partizanske čete napadel nemško policijsko posadko v lovski koči na Klopnem vrhu na Pohorju. Na nemški strani sta padla dva policista, dva sta bila ranjena. Pohorska četa pa je imela enega padlega borca in enega ranjenca. Partizani so kočo zažgali, ranjena nemška policista pa v skladu z mednarodnim vojnim pravom oskrbeli, kar je osupnilo okupatorjevo poveljstvo v Mariboru. To je bil eden prvih oboroženih spopadov odporniškega gibanja z okupatorjem na Pohorju. Nacistični okupatorji so po tem dogodku Pohorje razglasili za območje delovanja band in s tem za prostor, kjer se je mogoče gibati le s posebnim dovoljenjem.
2: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: John Lennon in Stand By Me. 6:44, oblake bomo danes bolj težko pregnali, mogoče pa s humorjem, to skoraj da vedno gre. En delček tega ga bodo za tole jutro servirali mali modreci.
1: Mali modreci!
2: Ni res, da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli, ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok, prva je prisluhniva, mali modrice.
3: Ja, ok, oni zihr vejo.
4: Otroci, mene zanima, če mi vi znate razložiti, kaj je to dolg čas.
5: Da nič ne počneš, niti nič zamenljivo, da ne veš, kaj se bi igral, ali da bi kaj delal, ne veš.
6: Meni je točno zdaj dolg čas.
4: Kako ga preženemo?
5: Da se čisto sam igraš brez nikogar.
7: Da se z nečim zamotiš.
4: A je dolg čas nekaj dobrega ali nekaj slabega?
1: Slabega.
7: Da se ne zabavaš.
4: A se to ljudem pogosto zgodi, da jim je dolg čas?
7: Ja.
4: Odraslim pogosto je?
7: Zato, ker se oni ne morejo več igrati, mi pa se lahko.
8: Lahko pa se starši z nami igrajo.
4: Kaj naša glava ta čas dela, ko nam je dolg čas? Kakšno je stanje v naših glavah?
9: Razmišlja.
4: Glava razmišlja, ja?
5: Da potem glava nima več možganov.
10: Da nam tudi lahko slabo postane ali pa kavcamo.
4: Kako odrasli preženajo, če jim je kdaj dolg čas?
11: Da grejo nekaj delat. Take stvari, ko morejo.
12: Da pokličejo prijatelje, da pride na obisk.
13: Kaj pa, če tisti nima časa, ko ga pokliče, ko gre na obisk?
4: Velik problem. Kaj torej v tistem primeru narediti?
12: Te pa drugega pokličeš.
14: Da se smajamo in hecamo.
15: To ni dolg čas.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: 11 minut ostaja do 7. ure, tudi druga jutranja kronika, seveda takrat v naši družbi. Pogled na ceste odstira zaenkrat dobro situacijo. Zastoj tisti tradicionalni jutranji zaradi jutranje prometne konice, povečane tako najbolj promet med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. No, sicer pa na Štajerski avtocesti zaradi del bo predvidoma en mesec, torej do 17. oktobra, zaprt izvoz Šentjakob in to iz smeri Maribora. Obvoz pa je urejen preko priključka Snebarje. Strpno in previdno seveda želimo da danes na cestah. V informacijo pa še enkrat več za vse, ki nas poslušate okoli Ožbalta in Kaplje na frekvenci 87,7. Zaradi vzdrževalnih del na elektroomrežju bo oddajnik Ožbalt 2 danes predvidoma med 7 in 10.30 brez električne energije. V tem času naj velja povabilo, da Radio Maribor poiščete na multipleksu DAB 2 ali nam prisluhnete na naši spletni strani ali na drugih aplikacijah, kot je denimo Radio Player. Na vseh drugih naših FM frekvencah pa bo sprejem vaš čas deloval nemoteno. Hvala za razumevanje.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene karače, prednje, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, 3,99 € za kilogram. Novo, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa in vrat, samo 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilica. Telefon 031 310 0080. Fin gušt.
2: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
3: V zavetišču za živali Maribor čakajo našo pomoč številne zapuščene tačke. Naša pomoč jim pomeni hrano, toplino, veterinarsko oskrbo in upanje.
4: Prispevajte 5 evrov za živali v zavetišču za živali Maribor.
3: Pošlite SMS s ključno besedo azil MB5 na številko 1919.
4: 5 evrov. Veliko srce. Velika pomoč.
3: Pomagajmo skupaj za zapuščene tačke.
4: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje, široki zbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče, telefon 02-330-38-35. Spletna prodaja www.roko.si.
5: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Dobro jutro.

0: vsak dan.
1: Za kavec sonca bo potrebno počakati do nedelje, oblaki, padavine spremljava do takrat, no sicer pa na cestah. Seveda poziv, da ste danes vsled vremenske napovedi še toliko bolj strpni, trenutno pa še posebej na štajerski avtocesti. Zaradi predmeta na vozišču promet je oviran pred Blagovico proti Ljubljani.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Evropski poslanci Slovenije se strinjajo z večino povedanega o govoru predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o razmerah v Uniji. Opozarjajo na pomankljivo uresničevanje predlogov Bruslja. Možnost, da bi Kanada lahko postala prva pridružena članica povezave, pa je pričakovano znejevolila ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Če bodo to storili in če bo menil, da gre za sovražno dejanje, bom uvedel zelo visoke carine ali pa prekinil trgovanje z Evropo na več področjih, je zagrozil. Tudi del nemške politike in javnosti postavlja pod vprašaj pomen javnih medijev, a zaupanje vanje kljub temu ostaja visoko. Večina Nemcev jih namreč dojema kot branike demokracije. Postojna bodo sobote središče ljubiteljskega gledališča. Začenja se namreč 64. Linhartovo srečanje. Selektor Dejan Spasic je ogledal kar 24 predstav.
2: Izbral sem 7 najbolj kompletnih, najbolj domišljenih in izdelanih, najbolj svežih in vznemirljivih.
1: Vznemirljivo je bilo sinoči tudi v Modeni, kjer so slovenski odbojkari na evropskem prvenstvu strli češki odpor. Rok Možič.
3: V vseh trenutkih tekme je bila energija na naši strani, tudi v prvem setu in tudi po zgubljenem se nismo predali, ampak smo dali še bolj na gas.
1: Manj uspešni so bili celjski nogometaši na uvodu v Evropsko ligo, saj so izgubili na gostovanju pri Bayerju v Leverkusenu. Slovenijo bodo zajele padavine, na jugozahodu bodo tudi nevihte z nalivi. Z vami sem Katja Podgoršek. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v včerajšnjem govoru o razmerah v Uniji začrtala njeno prihodnjo usmeritev in nanizala nekatere konkretne ukrepe, kot so energetska neodvisnost, omejevanje razvoja umetne inteligence, pridruženo članstvo Kanade in ustanovitev Evropskega varnostnega sveta za obrambo. Evropski poslanci Slovenije so se v svoji presoji razmeru 27-erici, ki so najtežje doslej, strinjali z večino predlogov, opozorili pa predvsem na njihovo pomankljivo uresničevanje. Nekaj tem so tudi pogrešali. Iz Strasbourga Sandra Krišelj.
4: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po oceni Romane Tom CPP podala najbolj realistični letni nagovor doslej. Pri izvajanju ukrepov za krepitev konkurenčnosti gospodarstva je pogosto politika tista, ki ne opravi domače naloge, je dejala.
5: Vendar se je potem zapletlo tudi v Evropskem parlamentu, kjer so nekatere politične skupine, ki sodijo bolj na levi del evropskega političnega prostora, te stvari blokirale.
4: Na levosredinskem političnem polu pa poudarjajo, konkurenčnost da, a ne na račun ljudi in okolja. Matjaž Nemec, socialdemokrati.
6: Je še prevelik razkol v Evropskem parlamentu in se vsakič znova kaže takrat, ko moramo odločiti med kapitalom in med pravicami, torej okolja in ljudi.
4: Da Evropa dobro napreduje pri izgradnji skupnih obrambnih zmogljivosti, je menil Matej Tonin, EPP.
7: Primer na področju obrambe je zagotovo ta Evropski varnostni svet, ki bi lahko prispeval k temu, da se bodo odločitve sprejemale hitreje.
4: Če bodo šla sredstva namesto za odpravljanje razvojnih razlik med evropskimi regijami za povečanje obrambe, bodo revnejši plačali militarizacijo, pa je dodal Vladimir Prebilič, zeleni. Med najpomembnejšimi novimi predlogi je starostna omejitev dostopa do spleta, ki bo predstavljen danes.
8: Jaz mislim, da bi morali to vprašanje v mreži in prisotnosti, se pravi vseh teh socialnih struktur, nadgraditi tudi v družinsko politiko oziroma tudi se vprašati, kaj smo ali pa nismo starši naredili doma. Ne?
4: Da gre za najslabši govor von der Leyenove doslej in pomankanje vizije je ocenila Irena Joveva Renju. Najbolj kritična je bila, ker von der Leyenova pri obsodbi srbskega poveličevanja vojnega zločinca Ratka Mladića ni naredila koraka dlje.
9: Ni konkretizirala, kdo je odgovoren ali pa kdo ustvarja tako politično okolje, da se to sploh lahko naredi. Zahodni Balkan je bil omenjen zelo, zelo bežno.
4: Pri evropski strateški avtonomiji pa ni niti enkrat omenila Donalda Trumpa, dodaja Joveva.
1: Propad trgovinskih pogajanj med Združenimi državami in Kanado konec avgusta je sprožil spiralo uveljavljanja ameriških zaščitnih carin in kanadskih povračilnih ukrepov. Kanado zaradi razhajanja z njeno največjo zunanje trgovinsko partnerico zanimajo nova zavezništva, ne le v gospodarstvu, ampak tudi na varnostnem in drugih področjih. Včeraj izrečeno stališče predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da naj bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije, je pričakovano izzvalo takojšnji odziv ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Zanj bi bilo kanadsko-evropsko povezovanje sovražno dejanje. Iz Washingtona Andrej Stopar.
10: Težko je reči, kako iskreno je Donald Trump prepričan, da bi Kanada morala postati 51. zvezdna država ZDA. Vsekakor je to njegova zamisel. Pridruženo članstvo Kanade s komerkoli drugim, sploh pa z Evropsko unijo, za katero ameriški predsednik zlepa ne najde dobre besede, se ZDA zato ni sprejemljivo. Mislim, da je to smešno. Celotna zadeva s Kanado. Kanada je grozna trgovinska partnerica. In če bodo to res storili, bo to po mojem mnenju sovražno dejanje. Proti Evropi bom uvedel zelo visoke carine ali pa sploh prenehal trgovati z Evropo na nekaterih področjih. Kanada se je tako iz prve zdaj spremenila v grozno zunanje trgovinsko partnerico. Obenem pa se postavlja vprašanje, ali uradna Ottawa vidi rešitev v tolikšni integraciji, kot bi jo utegnilo prinesti pridruženo članstvo v Uniji. Kanadski premier Mark Carney se obrača k Evropi. A njegovi poudarki so drugačni od tistih izgovora Ursule von der Leyen. Prihodnji mesec se bomo začeli pogovarjati z Evropsko unijo, z drugim največjim svetovnim gospodarstvom, kako vzpostaviti edinstveno, varnostno in gospodarsko zavezništvo. Glavni namen teh zavezništev je krepitev suverenosti in naše strateške avtonomije. Po propadu ameriško-kanadskih pogajanj na čistini ostaja Mehika, ki se še pogaja z ZDA. Olajšati si želi zlasti breme 50-odstotnih carin na mehiško jeklo in aluminij ter 25-odstotnih na avtomobile. Predsednik Trump. Zakaj bi morali podpirati Kanado? Zakaj Mehiko? Čeprav smo z Mehiko zelo blizu dogovora. Zakaj bi morali podpirati toliko držav v Evropi? Evropske narode podpiramo z 200 milijardami dolarjev primanjkljaja. Za stvarnost izjemno povezanega planeta se zdijo zamisli popolnih blokad anahronistične. Za zdaj. Kajti vidni so obrisi posledic politik Donalda Trumpa, ki verjetno niso zaželeni. Čeprav želijo dominacijo na zahodni polobli, jo ZDA obenem tudi razbijajo.
1: Ameriška centralna banka je prvič po 3 letih zvišala ključno obrestno mero za 0,25 odstotne točke na razpon od 3,75 do 4%. Kot glavni razlog navaja povišeno inflacijo. Na odločitev so vplivale predvsem više cene energije. Zaradi konfliktov na Bližnjem vzhodu je nafta približno za polovico dražja kot pred začetkom vojne z Iranom. Večina članov odbora za odprti trg letos pričakuje še eno zvišanje. Z vzponom populizma in skrajnih političnih strank so javni mediji na tnalo povsod, tudi v Nemčiji, kjer pa jih ščitijo ustava in sodišča. Plačevanje RTV prispevka je obvezno, zaupanje v javne medije ostaja visoko, v radio celo više kot v televizijo. Nemci namreč javne medije vidijo kot skrbnike družbene kohezije in branike demokracije. Maja Derčar.
11: Javni mediji v Nemčiji uživajo visoko stopnjo zaupanja takoj za najvišje uvrščenimi policijo, potrošniškimi organizacijami in ustavnim sodiščem ter daleč pred vlado in političnimi strankami ali medijsko audio-video konkurenco. Od metode vsakokratne javnomnenjske poizvedbe je odvisna izkazana raven zaupanja vanje, ki se giblje med 55% in 65% odstotki. V celoti gledano je ta raven skozi več desetletij zelo stabilna. Za Radio Slovenija pravi Kamil Zubajer iz ARD-jevega oddelka za raziskave medijev v Münchnu. Televizijska informativna oddaja Tagesschau ob 20. uri nima konkurence. V povprečju si jo vsak dan ogleda 9 milijonov gledalcev. Nemčija je starajoča se družba, televizijske novice ostajajo najpogostejši vir informacij, sledi radio. Tako kot pri televiziji, tudi pri radiju opažamo padec poslušanosti prek FM, ampak še naprej v absolutnih številkah najpomembnejši vir audio informacij ostaja klasični radio in ne pretočne platforme, kot je Spotify. 74% Nemk in Nemcev starejših od 14 let posluša radio, v povprečju kar 4 ure na dan.
12: Radio, ja. Radio, ja, radio, televizije ne gledam. Poslušam javni Radio 1, najboljšo postajo. Hitro narašča poslušanje podcastov. Toda zaupanja ne gre enačiti s pripravljenostjo na plačevanje obveznega prispevka. Ni jasno, koliko ljudi se z njim strinja, večina pa meni, da je 18,36 evra na mesec previsok znesek. Populistične stranke in njihovi volivci, posebej AFD, pa obstoj javnih medijev postavljajo pod vprašaj in se tudi borijo za ukinitev plačevanja prispevka.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ob 7:10 nadaljujemo doma. Mladi danes od dela pričakujejo več kot le plačo. Vedeti hočejo, kakšni bodo delovni pogoji, koliko bodo lahko delali od doma, koliko dopusta bodo imeli in predvsem ali bo njihovo delo smiselno. Želijo biti slišani, videni in cenjeni. Dobro poznajo svoje pravice, manj so zanje pomembne odgovornosti na delovnem mestu. Urška Veljavec.
13: Del mladih, predvsem tistih, ki še niso vstopili na trg dela, si želi biti sam svoj šef. Nekateri sanjajo o tem, da bodo postali vplivneži, drugi računajo na hiter zaslužek s kriptovalutami. Skupni imenovalec pa je želja po enostavnem zaslužku ter uživanju v življenju brez dolgoročnega načrtovanja. In razlogi za to? Darjan Jurinčič z Centra mladih Koper.
14: Razlogi za to so ekrani, v katere bolijo skoraj 24 ur na dan. Ne? So izpostavljeni takšnim drugačnim vsebinam, ki izkrivijo percepcijo realnosti in potem oni si na podlagi tega ustvarijo neko svojo sliko. In ko vstopijo v realni svet, ko se soočijo z njim, nekak ta slika propade. Ne?
13: Še pred nekaj leti so bili mladi sposobni timsko delati brez posebne pomoči. Danes je vse postalo bolj individualno. Potrebujemo več metrov, da mlada oseba sploh lahko osvoji prvine ekipnega dela, razloži direktorica zavoda Nefix Alenka Blazinšek-Domenis.
15: Danes mladi potrebujejo veliko več spodbude in pa seveda na drugi strani potem tudi veliko več povratne informacije in pa seveda skoraj ves čas nekega navijanja. Jaz ne mislim, da so mladi danes slabši ali pa kakorkoli, so pač drugačni, ker so pač produkt tega časa, v katerem so.
13: Delodajalci danes ponujejo več delov doma in številne druge ugodnosti, a mladi to pogosto jemljajo kot nekaj samoumevnega. Psihologinja Eva Boštjančič.
16: Zato rečem delodajalcem, da ko zaposlujejo mlade, naj zaposlujejo nekoga, ki že ima morda vsaj izkušnje od dveh različnih delodajalcev, lahko tudi preko študentskega servisa, ker se je ta mlada oseba že nabrala neke izkušnje, na osnovi katerih lahko presodi, kakšne so bonitete, ki jih trenutni delodajalec ponuja.
13: Izziv za trg dela tako ne ostaja le, kako mlade privabiti in zadržati, temveč kako med njihovimi pričakovanji in realnostjo poiskati prav.

0: Cigler poudarja pomembnost varnosti teh pacijentov.
1: Ker te kronične bolezni človeka spremljajo pogosto leta, včasih vse življenje. Njihova obravnava je dolgotrajna, večplastna in vključuje različne ravni zdravstvenega sistema. In prav zato se lahko tveganje za varnost pojavi na številnih točkah. Naprimer pri preventivi, med zdravljenjem in rehabilitacijo, pa tudi pozneje, ko mora človek z boleznijo živeti vsak dan.
0: Ne le država skozi zdravstveni sistem in lokalne skupnosti skozi preventivne aktivnosti in zagotavljanje zdravega okolja, za zdravje smo v prvi vrsti odgovorni sami z zdravim načinom življenja. Svoj del odgovornosti pa imajo tudi delodajalci, saj približno polovico življenja preživimo v službi. Mitja Korenšček z GZS.
2: Še tako dobro zasnovan program promocije zdravja pri delu bodo uspešni le, če se bomo zaposleni zavedali pomena zdravja in zdravega življenjskega sloga.
0: Da bi paciente čim bolj informirali, v zvezi organizacij pacijentov danes v številnih krajih organizirajo posebne aktivnosti, pojasnjuje Vesna Erhard.
3: Osrednji sprehodi potekajo v 11 občinah, tam, kjer so locirane splošne bolnišnice ali pa univerzitetni klinični centri. Bolnišnice kot prva točka sprehodov za zdravje so pripravile zelo bogate programe, predvsem UKC-ji za pač večjo kapaciteto, od predstavitev do različnih delavnic, meritve, stojnice.
0: Vse informacije, vključno z urami sprehodov, so dostopne na spletni strani Zveze organizacij pacijentov.
4: V Postojni se bo dopoldne začelo 64. Linhartovo srečanje gledaliških skupin. Letos bo še posebej slovesno, saj bo festival 20-tič na odru Postojnskega kulturnega doma. V 3 festivalskih dneh bo gledalce in strokovno žirijo skušalo prepričati 7 gledaliških skupin. 2 bosta nastopili v spremljevalnem programu. V soboto zvečer bodo najboljšim podelili 4 nagrade Matičke. Prispevek Sabrine Mulec.
5: Linhartovo srečanje je najpomembnejši festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu. V finalni del pa se uvrstijo le najboljše. Državni selektor Dejan Spasič si je na regijskih srečanjih ogledal 24 predstav.
6: Izbral sem 7 najbolj kompletnih, najbolj domišljenih in izdelanih, najbolj svežih in vznemirljivih. In izpadlo je tako, da gre za žanrsko, vsebinsko in uprizoritveno za raznovrstno paleto predstav, od različnih zvrsti komedije, tragikomedije pa do intimne, dokumentarne, socialno-politične drame, pa tudi mjuzikla.
5: Izvršna vodja festivala in vodja območne izpostave JSKD Postojna Anja Kocman pravi, da se je v zadnjih 20 letih v Postojni zvrstilo 62 festivalskih dni s 189 gledališkimi predstavami.
7: Meni se zdijo festivali že sami po sebi taka mičkana magija, ker se vsakič vzpostavi nek sicer začasni, ampak res čaroben prostor, v katerim se zgodi mali svet, malo življenje. Tako tisti, ki nastopajo, kot tisti, ki si hodijo predstave ogledati, doživijo veliko več kot samo predstavo, ker je to festivalsko vzdušje tisto, ki te pritegne že pred vstopom v kulturni dom.
5: Postojna je v 2 desetletjih postala prepoznavni dom festivala in osrednje slovensko stičišče ljubiteljskega gledališkega ustvarjanja, župan Igor Marentič.
8: Predvsem po njihovih izjavah so zelo zadovoljni z pogoji, ki jih nudimo v Postojni, torej v dvorani, in pa z osebjem in pa z vso audio-video opremo, ki jo premoramo v dvorani.
5: Vse predstave si lahko gledalci ogledajo brezplačno.
4: Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo danes obravnaval predlog zakona o demografskem skladu, ki predvideva preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v nacionalni demografski sklad. Vlada pa ima predvideno obravnavo predloga o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Prihodnje minute bodo športno obarvane. Besedo predajam Luki Petriču in vam želim prijeten dan.
9: Zmaga odbojkarjev v Italiji, poraz celjskih nogometašev v Nemčiji, najprej k reprezentanci. Slovenija se je zagotovila vsaj 2. mesto v svoji skupini na evropskem prvenstvu, v Modeni je premagala Češko s 3-1. Na prizorišču je Anja Hlače-Farjančič.
10: Prvič na tem prvenstvu smo videli obrise značilne slovenske igre, ko slovenski odbojkari tekmece

0: zaustavijo s kakovostno igro in se ne zapletajo v lastne napake. Rok Možič.
1: V vseh trenutkih tekme je bila energija na naši strani, tudi v prvem setu in tudi po zgubljenem se nismo predali, ampak smo dali še bolj na gas. To je bil odgovor, zmagali smo s 25-13 in res, da je šel servis tako, kot mora iti in to je ta Slovenija, ki si je želimo.
0: Možič je dosegal 17 točk, znova razpoloženi Nik Mujanović 21, odlično pa je svojo nalogo ob zamenjavi poškodovanega kapetana Tineta Urnauta opravil Rok Bračko s 13 točkami.
2: Če se trudiš, če upaš, da bo pač prišla priložnost, jaz verjamem v to, da pride in da ko pride, moreš priti na igrišče suveren, pokazati vse, kaj znaš in včasih tudi kaj riskirati.
0: Nocoj na tekmi z Italijani bodo Slovenci lahko veliko tvegali sinočnih 6 asov, pa najbrž ne bo dovolj, da bi v težave spravili gostitelje. V dvoboju za prvo mesto v skupini ne bo šlo le za prestiž, ampak tudi za boljše izhodišče ob selitvi iz Modene v Torino.
3: Možni slovenski tekmeci v osmini finala so Belgija, Srbija in Danska. Srbi so včeraj proti Dancem zaostajali z 2-0, a na koncu zmagali, danes igrajo z Belgici. Nizozemci so zadnji v tej skupini po porazu z Estonci, po porazu z Latvici pa so izpadli Turki. Celjski nogometaši so izgubili v Leverkusenu v prvem krogu Evropske lige. Domačini so zmagali z 2-0, v vsakem polčasu so dosegli en zadetek. Zahoda Nemčije se oglaša Marko Cirman.
4: Celjani so v Leverkusenu prikazali zrelo in borbeno predstavo, a pričakovano izgubili proti 31-krat vrednejšemu moštvu Bayerja. Gostitelji so že od prve minute močno pritiskali proti celjskim vratom in premoč kronali po 15 minutah. Aleš Garcia je podal visoko žogo v kazenski prostor, kjer jo je želel izbiti Svit Sešlar, a stresel lastno mrežo. V naslednjih minutah so Celjani prek Verbiča in Sešlarja zapravili svoje najlepši priložnosti, a je bil obakrat z izjemnima posredovanjima na mesto vratar Fleken. Še boljši večer pa je imel celjski vratar Jean-Luc Leban, ki je zbral kar 7 obramb. Le dvakrat je bil nemočen. Drugič, ko je Garcia podal iz kota na udarenejši vratnici, pa je strelom z prve zadel Facundo Medina za končnih 2-0. Po svoji prvi tekmi na celjski klopi trener Zoran Zeljković.
5: Mislim, da so si zaslužili zmago, celotno gledano so bili boljši, treba to priznati, ampak tudi zadovoljen sem z našo igro na trenutke. Mislim, da smo igrali dobro, imeli tudi mi kar nekaj priložnosti, ki jih nažalost nismo izkoristili.
4: Celjane v nedeljo v prvenstvu čaka gostovanje v Murski Soboti pri Muri, v drugem krogu Evropske lige pa bodo 15. oktobra po reprezentančnem premoru gostili ciprsko Omonijo.
3: Član Omonije Jure Balkovec pa je dosegel edini gol v zmagi ciprske ekipe proti španskemu prvoligašu Celti. Balkovec je bil lani nazadnje vpoklican v reprezentanco, ta teden pa prvič Nik Prelec, ki je podal za zadetek Jagiellonije v Pireju. Olimpijakos je bil na koncu boljši z 2-1. Maribor je izpadel v drugem krogu slovenskega pokala, z 2-1 je izgubil pri tretji ligašu Korotanu. Domačini so na Prevaljah končni zid pred polnimi tribunami postavili v 78. minuti, ko je Nik Fassfeld zadel iz 11 metrovke. Celjski rokometaši drevi v drugem krogu Lige prvakov pričakuje udeleženca zaključnega turnirja minule sezone Aalborg z Danske. Danci imajo v svojih vrstah najboljšega norveškega rokometaša Sagosena in tudi najboljšega nemškega Knora. Celjani so po tesnem porazu v Zagrebu izgubili tudi v državnem prvenstvu v Trebnjem. Trener Klemen Luzar.
6: Tako da tu zgubljati besed v njih nima smisla, ne? Bolj moramo gledati sami nase, da bomo mi našo igro nekoliko izboljšali, ne? Imamo neke zelo dobre momente, pa tudi zelo slabe, ne? In zdaj probamo ta razkorak nekako zmanjšati.
3: Oglašanje začer tudi na Valu 202.
7: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Marko Čebulj. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
8: Za deževno vreme se danes opremiti, no sicer pa ne le danes, tudi jutri, čeprav bo jutri nekaj več dežja, predvsem na jugu naše države. Danes pa sprva še oblaki, potem pa zagotovo čez dan kar nekaj padavine. Dnevne temperature pa bodo danes segle na našem koncu države le do kakšnih 20 stopinj Celzija. Jutri, kar se temperatur tiče, podobno, čez dan pa bo po večini oblačno vreme. Oblačno tudi v soboto, sprva po nekaterih nižinah tudi megleno, čez dan pa se bo oblačnost počasi tudi že trgala, v nedeljo pa sončno z meglenim jutrom. Aktualni vremenski podatki zaenkrat za Maribor pri oblačnem vremenu in 16 stopinjah Celzija, tako tudi Radenci, Murska Sobota 15, tako še Slovenska Bistrica, Ptuj, Ljubljana in Slovengradec pri 14 stopinjah, po večini oblačno vreme, letališče Portorož še zaenkrat jasno pri 20, no na Kredarici dežuje zaenkrat pri 5 stopinjah.
7: Promet.
8: Strpno in previdno na cestah v temle jutru, zaenkrat pa po podatkih prometno-informacijskega centra, zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, jutranja prometna konica jih seveda dela še nekaj v smeri mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vse do 17. oktobra bo na Štajerski avtocesti zaradi del zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz pa je urejen preko priključka Snebarje.
7: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
9: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovo ena boljših.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Ja, v Evropskem tednu mobilnosti smo in tole slabo vreme marsikoga tistega zagrizenega kolesarja. Vreme ne bo odvrnilo od tega, da se ne bi v službo odpravil seveda s kolesom. No, v našem četrtkovem jutru nadaljujemo zgodbe Evropskega tedna mobilnosti. Pa tudi ob Svetovnem dnevu varnosti pacijentov vas med drugim povabimo na sprehod za zdravje. Številni dogodki se bodo v Maribor odvili. Organizatorji pravijo, da ne glede na vremensko napoved. Stojnice so pod streho, na sprehod pa se vedno lahko odpravimo z dežnikom, dobro oblečeni in obuti. Podrobnosti sledijo na telefonu. Pa dobro jutro.
7: Dobro jutro.
9: Z radijem Maribor.
10: We're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small.

0: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
3: Povprečen Slovenec naredi na vsakodnevnih poteh v enem letu več kot 7000 km, od tega večino z avtomobilom. Kako varni so zaradi tega drugi udeleženci v prometu, predvsem otroci in mladostniki? In kaj bi se moralo spremeniti, da bi se delež poti, opravljenih na trajnostne načine, povečal? Odgovore bomo iskali v petek med 10:30 in 11:30.
2: Malo naokrog.
4: Z Radije Maribor.
5: Vabimo, vabite.
4: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12:30.
4: Pokličite kadarkoli.
2: 080 43 53.
5: Vabimo, vabite.

0: Tole so bili Murphy in Prijatočki, 5 minut čez pol osmo.
1: Radio Maribor obvestila.
0: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju mestne občine Maribor v naseljih Rošpoh, Del, Šober in Vodole ter na območju občine Pesnica v naselju Dragočova, da bo danes med 9. in 11. uro zaradi vzdrževalnih del na električnem omrežju izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo vam, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo, tako da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ta ponovno ne zbistri. Ob tem prosijo za razumevanje.

0: David Bowie je bil tole in Let's Dance. 7:39 kaže ura v tem trenutku. 17. september je tukaj ob svetovnem dnevu varnosti pacientov. Danes po Sloveniji potekajo številni dogodki. Tudi Maribor seveda ni nobena izjema, kar nekaj se bo leteh odvilo tudi tukaj v naši sredini. No, med drugim pa bo o samem dogajanju več povedala Danica Koren, lokalna koordinatorica Zveze organizacij pacientov Slovenije in to za Maribor. Mi se seveda ob današnjem svetovnem dnevu varnosti pacientov je še vsekakor na mestu.
1: Varnost v zdravstvu je izrednega pomena. Zato se v bistvu Zveza organizacij pacientov Slovenije povezuje društva pacientov in zastopa njihov skupni glas. Prizadevamo se skratka za varno, kakovostno in na pacienta osredotočeno zdravstveno obravnavo. In v letošnjem letu je v oskrbi nenalezljive kronične bolezni in ob 17. septembru bomo po Sloveniji organizirali različne aktivnosti celodnevne.
0: Ja, kar nekaj sklopov za Maribor, dan odprtih vrat UKC Maribor, sprehod za zdravje in slavnosten prižig oranžne osvetlitve bo seveda sledil na koncu. In kakšno je torej podrobno dogajanje?
1: Aktivnost bomo začeli z dnevom odprtih vrat v UKC Maribor, kjer bomo imeli najprej slavnostne nagovore, potem se bodo pa med 10 in 15 uro zvrsile predstavitve oddelkov UKC Maribor, različnih preventivnih vsebin kot podpora pacientom pri kroničnih nenalezljivih boleznih. Predstavila se bodo društva. V UKC Maribor bomo imeli skupaj 10 stojnic društev in 8 oddelkov UKC Maribor. Na to bomo imeli sprehod za zdravje po mestu Maribor, ki ga imenujemo povezanju sprehodu za zdravje skozi mesto Maribor, kjer bova z podžupanom mestne občine Maribor, gospodom Srečkom Vilarjem, bistvo vodila Mariborčane po trasi skozi mesto Maribor, mimo 5 kontrolnih točk. Na vsaki tej kontrolni točki bo vsak udeleženec prejel štampilko, da je se udeležil pohoda in zvečer na zadnji točki v razstavišču Urban oddal izpolnjen karton s svojimi podatki v skrinico. Zvečer, ko bo Slovenija zasvetila oranžno, v Mariboru bo to vodna fontana na glavnem trgu, bomo ob glasbenem programu, na govorih in nagradnem žrebanju torej izžrebali 15 naključno izbranih sprehajalcev, ki bodo dobili praktične nagrade.
0: Tako torej pojasnjuje Danica Koren, lokalna koordinatorica Zveze organizacij pacientov Slovenije za Maribor. Osrednji ali eden izmed osrednjih je seveda sprehod za zdravje, ta bo danes potekal ne glede na vreme, tako tudi vsi ostali dogodki. Vstojnice vam bodo namreč na voljo pod streho. No, sicer pa kakšen bo tale sprehod za zdravje?
1: Sprehodili se bomo po trasi od UKC-ja, mimo medicinske fakultete Univerze v Mariboru, glavnega trga, zdravstvenega doma, kjer bo tudi en del predstavitev, tam se bomo zadržali približno eno uro. Predstavil se nam bo Center za krepitev zdravja, udeleženci pa bodo lahko preizkusili telesno pripravljenost ali SemFit v telovadnici v drugem nadstropju in kot rečeno zaključili v razstavišču Urban.
0: Še pojasnjuje Danica Koren, lokalna koordinatorica Zveze organizacij pacientov Slovenije za Maribor ob tokratnem svetovnem dnevu varnosti pacientov. Ta izpostavlja varno obravnavo ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi, no v zvezi pa med drugim poudarjajo tudi ob tem pomen gibanja, preprečevanja bolezni in dejavne vloge pacientov pri skrbi za svoje zdravje. Če imate le možnost, se danes udeležite kakšnega izmed ponujenih dogodkov.

0: Tole so The Mavericks, Brand New Day. Še veliko tega je ostalo pred nami, čez slabih 10 minut, bo ura namreč komaj 8.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Prva osrednja informativna Radio Maribor je pred nami takrat. Celodnevne aktivnosti ob Svetovnem dnevu varnosti pacijentov od šolske klopi do zaposlitve s podporo projekta Prehod Mladih Plus. V Slovenski Bistrici slovesno odprtje prenovljenega nogometnega igrišča in atletske steze. Tretje liga Škorotan zadal hud udarec vijoličastim.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
6: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
5: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
6: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
7: Ravnjeni avtomobili za vsak že. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02-48-01-400. Več na avtoprem.si.
8: Vsaka zapuščena tačka si zasluži dom. In vsak korak šteje.
9: Z nakupom donacijske majice Zavetišča za živali Maribor pomaga živalim, ki potrebujejo našo pomoč.
8: Majica, ki gre naravnost v srce in pomaga tačkam na poti do boljšega jutri.
9: Pridi v Zavetišče, doniraj in prejel boš majico.
8: Skupaj uresničujemo sanje zapuščenih tačk.
9: Zavetišče za živali Maribor, pomagaj srcem.
7: Karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
10: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
11: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Temtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Ponovno na zalogi spodnje deli trenirk 7,99 €. Spodnje perilo in boksarice Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Temtex v Laznici 45 v Limbušu. Temtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.
1: Kje ste pa vi najraje?
12: V dobri družbi s Kristjanom.
13: In to nedelje smo predstavili nove štiri predloge na lojtrci novih. Zanje že lahko glasujete na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj. Tokrat z nami unikat, ker sem poročena. Firbci Kristosova leta, ansambel Vrabci, prijatelj Mojter, ansambel Fekonja, Cvetiš. Koga boste izbrali za tedenskega zmagovalca, klik na našo spletno stran. Tam pa tudi najdete zamujeno nedeljsko oddajo, če ste jo slučajno preslišali.
12: V dobri družbi s Kristjanom.
1: Na Radiu Maribor.
2: Radijska tribuna.
14: Suša, ekstremne vremenske razmere, bolezni in vse več skrbi zaradi zlate trsne rumenice so vinogradnike znova postavili pred številne izzive. Kakšna je letošnja letina po večinoma že opravljenih trgatvah? Kako sta pomankanje padavin in vroče poletje vplivala na kakovost grozdja? In kako resna grožnja je za slovensko vinogradništvo zlata trsna rumenica? O tem v četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
2: Radijska tribuna.
1: Radio Maribor.

0: Peter Gabriel je tole in Sledge Hammer. Četrtkovo jutro v družbi Radia Maribor je tole, ura je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: V tem jutru jih za vas prebira Zoran Turk. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v včerajšnjem govoru o stanju v uniji v Strasburu zavzela za to, da Kanada postane prva pridružena članica unije. Evropski parlament bo danes nagovoril tudi kanadski premier Mark Carney. Nadaljnje korake za krepitev odnosov med stranema naj bi na to začrtali na vrhu EU Kanada, ki bo konec oktobra v Montrealu. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo danes obravnaval predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta predvideva preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v družbo nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje, tako rekoč, vseh državnih naložb. Gre za drugi poskus ustanovitve demografskega sklada. Prvemu poskusu v času prejšnje vlade Janeza Janše so nasprotovali v delu politike in javnosti. Sindikati so grozili zbiranjem podpisov za referendum. Odbor Državnega zbora za delo je 14 glasovi za podprl interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Ta med drugim izenačuje plačila stanovalcev domov za starejše in uvaja 300 evrov bruto dodatka za zaposlene. Koalicijski poslanci so predlog pozdravili. Kritična sta bila le člana opozicijskih strank Levice in SD, Vladimir Šega ter Luka Goršek. Ob današnjem svetovnem dnevu varnosti pacientov bodo v Mariboru, podobno kot drugod po Sloveniji, potekale celodnevne aktivnosti. V parku pred urgentnim centrom Univerzitetnega kliničnega centra bo med 10. in 15. dan odprtih vrat. Postavili pa bodo več kot 20 stojnic, kjer se bodo predstavila društva, organizacije in oddelki Mariborske bolnišnice. V primeru slabega vremena bo dogajanje v avli kirurške stolpnice. Danes pripravljajo tudi nekaj več kot 3 km dolg pohod, poimenovan povezani v sprehodu za zdravje skozi mesto Maribor. Dogajanje pa bodo sklenili z zaključno prireditvijo, ki se bo začela ob 19. na glavnem trgu ob vodni fontani. Mariborsko zavetišče za živali je po več kot letu dni dobilo novo vodjo, Špelo Salobir. Kot poroča Večer, podjetja Snaga njenih referent še ni razkrila, iz dosedanje dejavnosti pa niso razvidne poklicne izkušnje v veterini ali zavetiščih. V podjetju so zapisali, da bo prvi korak nove vodje temeljita seznanitev z delovanjem zavetišča, zaposlenimi živalmi in načinom dela, zato bi bilo prezgodaj, da bi njene usmeritve predstavljali že prvi dan. V športnem parku v Slovenski Bistrici so včeraj slovesno odprli prenovljeno nogometno igrišče in atletsko stezo. Obnovljene športne površine bodo zagotovile sodobne, kakovostne in varne pogoje za dejavnost športnih klubov, šol in rekreativnih športnikov, omogočile pa tudi prireditve in tekmovanja na najvišjem nivoju. Tamara Zupanič-Čučnik.
3: Vrednost investicije je 3,6 milijona evrov, 467 tisoč je za prenovo nogometnega igrišča in 250 tisoč za atletsko stezo, zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Občina Slovenska Bistrica, ki je zagotovila preostanek sredstev, pa je nekaj manj kot 50 tisoč evrov pridobila tudi od Fundacije za šport. Predsednik Športne zveze občine Slovenska Bistrica Bojan Fajs.
4: Jaz verjamem, da bomo s tem dali neki zagon našim športnikom, predvsem mladim športnikom, da dosegajo še boljše rezultate, da predstavljajo občino in pa seveda Športno zvezo in pa športnike in športnice občine tudi izven naše regije.
3: Slovenska Bistrica je športno mesto. Imajo veliko število športnikov, ki so sodelovali tudi na olimpijskih igrah. Občina na področju športa že nekaj časa sistemsko vlaga, opozori župan Ivan Žagar.
5: ne samo nogometaše, ne samo atleto, tudi drugi bodo lahko to koristili. Tako da jaz seveda samo želim, ne, da se pravzaprav čim več generacij prevede v ta analogni svet športa. To je še kako pomembno ob vsem ostalem, kar se šport prinaša.
3: V Slovenski Bistrici uspešno delujejo mnogi športni klubi, njihovi člani se pridobitve zelo veselijo.
6: Boljše bo trenirati zunaj, zdaj smo tako celo poletje bili notri, pa smo komaj čakali, da se stadion naredi.
7: Je zelo urejena infrastruktura za treniranje atletike, imamo tudi dvorano za pozimi, zdaj pa še boljše, ker bo poleti stadion odprt, pa bomo lahko tudi zunaj trenirali.
3: Mladi trenirajo skozi ves dan, urniki so izpolnjeni, stadion pa je še dodatna vrednota, ki jo zdaj imajo.
2: Konec šolanja za mlade s posebnimi potrebami prepogosto pomeni tudi konec organizirane podpore. Namesto prve zaposlitve lahko sledita dolgotrajna brezposelnost in umik v domače okolje. To vrzel naj bi zmanjšal projekt Prehod mladih plus. Aleks Horvat.
8: Pomoč vključenih v program Prehod Mladi Plus se začne že med šolanjem. Mladi lahko ob podpori strokovnega delavca spoznavajo delovna mesta in se praktično usposabljajo pri delodajalcih. Tako lažje ugotovijo, katero delo jim ustreza in kakšne prilagoditve potrebujejo. Vodja projekta Karl Destovnik.
9: Zakaj je sploh projekt Prehod mladih nastal, je vezana na to, da v bistvu so vse te analize pokazali, da se dejansko, ko končajo izobraževanje, zgubi en del mladih pri tem prehodu na trg dela.
8: V projekt želijo vključiti 2500 mladih, od tega 1500 v vzhodni Sloveniji. Generalna direktorica direktorata za invalide Andreja Znoj.
10: Zajema pa tudi krepitev kompetenc mladih, funkcionalno upismenjevanje, podporo šolskim svetovalnim delavcem ter ozaveščanje delodajalcev.
8: Pomemben del projekta so namreč tudi slednji, saj jih je treba ozaveščati o možnosti zaposlovanja mladih s posebnimi potrebami in jim predstaviti razpoložljivo pomoč. Pri tem imajo pomembno vlogo izobraževalne ustanove. Šolska svetovalna delavka na Srednji lesarski in gozdarski šoli Nadja Domanič-Curk.
11: Torej šola dijake pozna, večje se so sposobni, delodajalec tega v prvem srečanju ne more vedeti in potreben je nekdo, ki premosti ta prehod in strokovna služba, strokovni delavci tega projekta so nekakšen most med šolo in delodajalci.
8: Ob tem poudarja, da kljub pogosto težjim prvim stikom z delodajalci prav mladi s posebnimi potrebami s pravilnim pristopom pogosto razvijajo odlične delovne veščine. Projekt Prehod Mladi Plus bo potekal do septembra leta 2029, sredstva pa zagotavljata Slovenija in Evropska unija.
1: Šport. In Jože Pepevnik.
12: Nogometaši Maribora so sinoči končali s pokalnim tekmovanjem. V drugem krogu so senzacionalno izpadli proti Korotanu, ki jih je na Prevaljah premagal z 2-1. Koroški tretji ligaš je povedel z golom Juriča v 30. minuti, za vijoličast je v 55. izenačil Čipamba, zmagoviti zadetek pa je z 11 metrovke v 78. minuti postavil Fasvalt. Po presenetljivem izpadu in prvem porazu sezone trener Maribora Darko Milanič.
13: Slaba predstava, jasno je, da verjameš fantom, kateri so tu, kateri pridno trenirajo in si zaslužijo priložnost. Vendar jim ni uspelo odigrati nič resnega, bili smo počasni, imeli smo dve neke pol priložnosti, naredili neresnost pri prvem zadetku, dobili gol in potem je bilo bistveno teže.
12: Kidričevski Aluminije Markovce v gosteh premagal z 10-2. Rače so v gosteh z 2-0 ugnale Limbuš, Malečnik je z 2-0 doma izpadel proti Fužinarju. Marjeta je po 11 metrovkah premagala Dobrovce. V Ligi Evropa so državni prvaki iz Celja sinoči začeli s porazom, v Leverkusenu jih je Bayer premagal z 2-0. Sredi oktobra bo Celje v drugem krogu gostilo ciprsko Omonijo, ki je zmago proti Selti iz Viga sinoči z golom priigral Jure Balkovec. Slovenska odbojkarska reprezentanca je sinoči v predzadnji tekmi skupine A na evropskem prvenstvu premagala Češko. Bilo je 3-1, 21 točke zbral Nik Mujanović, poškodovanega kapetana Urnauta pa je na sprejemu dobro zamenjal Rok Bračko, ki je izpostavil pristop in energijo kot ključa do zmage.
14: Ja, predvsem energija, da smo dali poudarek, da ko mi zaključimo žogo, naredimo energijo, naredimo dobro energijo, ko nasprotnik da piko, v bistvu ne damo takega poudarka na to in se skoncentriramo samo na nas.
12: Slovenski odbojkari so si tako že pred današnjim dvobojem z Italijo zagotovili vsaj drugo mesto v skupini A.
2: Za jutranja poročila Radija Maribor, Dejan Rat, Zoran Turk in Helena Ajdnik. Hvala za pozornost in naslednjim novicam prisluhnite že ob 9. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 7. Povsod je bilo oblačno s temperaturami ozračja. Maribor 17 stopinj Celzija, Ljubljana 13, Ptuj in Slovenska Bistrica 17, Murska Sobota 18, Radenci 17, Celje in Slovengradec 15 stopinj. Letališče Portorož tudi rahlo dežuje 19 in Kredarica dežuje 8 stopinj Celzija. Dopoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 21 stopinj Celzija. V soboto bo sprva zmirno do pretežno oblačno in po nekaterih v nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
1: Promet.
0: Še na ceste poglejmo, previdno na štajerski avtocesti, promet je oviran pred Domžalami proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Med Krtino in Domžalami zastoj proti prestolnici, tam naj velja dodatna previdnost. Nov informacijo pa še tale, na štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaradi del zaprti izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, voz pa je urejen preko priključka Snebarje. No, štajerska avtocesta bo zaprta tudi med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani od petka tega jutrišnjega dne od 21. ure do soboto 19. septembra do 8. ure zjutraj.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izbrali ste pravo družbo. Družbo Radia Maribor. Jutro z vami.
0: 8:12 kaže ura, dobro jutro, lepo zdrav, malo deževno, ampak nič ne de, Zoran Turk, lepo zdrav.
2: Dobro jutro, lepo zdrav, lepo, da smo skupaj, sicer pa to so takšne rahle kapljice in če si doma in še v posteli, ja, je prav prijetno.
0: Ja, res, ampak dež nam ne pride do živega, ne? Tudi v Evropskem tednu mobilnosti, ja, tudi ti si en tak zelo dober vzor.
2: Res je, jaz veliko uporabljam to našo storitev, mestno storitev M-Bike in jo seveda izkoristim, tako da če je le vremeno primerno, uporabim M-Bike za pot v službo in tudi za nazaj. Razbistrim malce svojega duha in pa predvsem tudi naredim takole fizično, kaj za.

0: Rudi Bučar je tole in tisti ljudje. 8:21 v napovedi našega današnjega dopoldanskega sporeda se mi sedaj le uživo v studiu Radia Maribor pridružuje tudi Nataša Kuhar. Lepo zdrav, Nataša, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, kakšen namik iz glave takole ob takšnem vremenu, turističen, kakšen bi bil tvoj?
1: Kam bi danes šli? Jaz bi kar ostala doma.
0: Se popolnoma strinjam.
1: Danes
0: in
1: je en tak dan za lenarjenje.
0: Ja.
1: Tako da bi bil morda kakšen namik čisto odveč. Ampak zakaj pa ne? Mogoče pa kakšen, ne vem, popoldne kakšno kino.
0: Kakšen muzej?
1: Muzej, zagotovo, kakšna, ne vem, predstava, vse se najde, marsikaj.
0: Ja, res.
1: Mogoče smo kdaj malce tako...
0: Preveč zahtevni?
1: Preveč zahtevni, pa čakamo na tiste lepe dneve, pa se da marsikaj videti in doživeti tudi v takem vremenu.
0: Ja, res je. Včasih nas dež lahko še preseneti. Tako,
1: ali pa v ali družbi drugače. Samim seboj, tudi to ni nič slabega, ne?
0: Tudi ena na ena je v redu. No, mi bomo v tvoji družbi danes po 11. Nova turistična je tukaj. Kaj nam boš prinesla?
1: Ja, danes bo čas, da pogledamo turistične rezultate tega poletja. Kdo so bili naši gostje, ki so nas obiskali, katere države ostajajo naši najpomembnejši turistični trgi in kako nas ocenjujejo obiskovalci. Dotaknili se bomo novih naložb v turistično infrastrukturo ter sprememb v navadah sodobnega turista. No, direktorica direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo Dubravka Kalin pravi, da so se navade turistov zelo spremenile.
2: Svoje rezervacijo delajo zadnjo minuto, se bolj iščejo atraktivna doživetja, ne zgolj posteljo in večerjo. Mlajši posegajo po Instagramable lokacijah, ampak slovenski turizem se temu uspešno prilagaja.
0: Ja, dejstvo je, da Slovenijo vedno znova obišče več turistov. To poročamo vsako leto.
1: Res je. Slovenijo je recimo julija in avgusta zabeležila 2,2 milijona prihodov turistov, ki so ustvarili kar 6,3 milijona prenočitev. Letna rast je bila tako pri prihodih kot prenočitvah 7-odstotna. Tako pa pravi direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj.
3: Aktualni podatki, ki smo jim priča, potrjuje, da Slovenija tudi v zahtevnem okolju, mednarodnem okolju, postala privlačna turistična destinacija, zaupanja vredna destinacija.
0: Zdaj, kot kaže, ti podatki pritrjujejo, da so turisti zelo zadovoljni, ko obiščajo našo državo.
1: Ja, kot lahko slišimo in kot pravi direktorica Slovenske turistične organizacije, nas turisti ocenjujejo z oceno 9/10.
3: Primerjalno z drugimi konkurenčnimi državami, se pravi Avstrija, Italija, Hrvaška, in to je dober signal, kajti tako kakovost ocenjujejo obiskovalci tudi v času visoke sezone. Najbolje ocenjujejo lokacijo in pa čistočo. Potem enako pozitivni so tudi rezultati raziskave zadovoljstva prebivalca s turizmom, seveda različno v različnih regijah. Gostoljubnost je na visoki ravni v Sloveniji. Potem so še pa številni drugi kazalniki, kot rečeno, ki jih bomo še analizirali.
0: Zdaj vsi vemo, katere so točke naše države, ki so najbolj obiskane, pa tudi Štajerska seveda spada med njimi.
1: Ja, vse bolj. Tudi tukaj se razmerja zelo spreminjajo in destinacija Štajerska je denimo povezava, ki je nastala pred 4 leti in na tem območju recimo beležimo dobre rezultate in vse večjo mednarodno prepoznavnost, tako pa pravi vodja turizma pri regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor, Carmen Razlak.
4: Dejansko smo v bistvu na ravni celotne destinacije Štajerska zelo zadovoljni z podatki, ki jih zbiramo, ker pomeni število gostov se dejansko viša, tako prihodov, kot prenočitev iz leta v leto in pozna se seveda tudi pri poletni sezoni, ki je zaenkrat vendar le še pri nas nekako osrednja sezona. Konkretno sicer mi naše aktivnosti zelo močno usmerjamo tudi v seveda tiste izvenpoletne mesece, ker smo destinacija, ki jo je možno obiskati in dejansko doživeti 365 dni na leto.
0: Ja, tudi ti seveda s turistično oddajo dokazuješ, ne, da je turizem pa res da tista stroka, ki nam je vsem skupaj nekako tako zelo ljuba.
5: Vzponu, ne?
0: Ja, res
5: vzponu. Dogaja se veliko, turistična bera je torej dobra, seveda pa turizem ne prinaša samo lepih plati, ima tudi nekaj tistih manj privlačnih, ampak predlagam, da o tem rečemo kaj drugič, danes pa se kmalo slišimo, torej po 11.
6: Uživate z nami?
7: Radio Maribor.
6: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
8: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
7: Obrazi. Sosednje ulice.
9: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Mariborčanka Vita Poštovan, psihologinja in redna profesorica na Univerzi na Primorskem. Jedro svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in ozaveščanju o tej tematiki.
10: Zelo hitro sem dobila idejo že konec osnovne šole, da bi jaz bila psihologinja, ker sem je zdela, da to ukvarjanje z človeško dušo in kako pomagati ljudem je verjetno nekaj najlepšega, kaj se meni zdi, da kot neko poslanstvo lahko imaš.
9: Je tudi članica državne enote za psihološko pomoč v kriznih intervencijah. Njeno delo pa zajema še svetovanje študentom v stiski in promocijo duševnega zdravja nasploh.
10: Študije, ki so preučevali ljudi, ki zelo, zelo dolgo živijo, se pravi, ti si stoletniki, ne? Niso samo zdravo jedli, se zdravo gibali in imeli nek cilj v življenju ali pa nek namen, ampak se je dosti krat pokazalo tudi to, da so imeli medosebne odnose. Se pravi, tiste majhne odnose vsak dan, kontinuirano in je to pomembno vplivalo na njihovo kvaliteto življenja.
9: Ne zamudite pogovora z Vito Poštovan v soboto, malo čez 13.
7: Obrazi sosednje ulice.

0: Bad Heart, Bang Bang, Boom Boom, pa v našem četrtkovem jutru Radia Maribor. Vozni red nam čez nekaj trenutkov prinaša našo stalnico, rubriko Okuse jutra. Odpravili smo se na 550 metrov nadmorske višine, tik nad naše mesto, nad Maribor. Urban Klade bo naš sogovornik, a še preden nas bo pot odpeljala tja, se bomo odpravili po poti zgodb Evropskega tedna mobilnosti. Maribor je seveda tudi v znamenju tega tedna. Pod sloganom Mobilnost za vse se na različnih lokacijah po mestu vrstijo številni dogodki, delavnice, strokovna srečanja, kolesarske športne aktivnosti ter programi za otroke in širšo javnost. V luči tega tedna se je novinarka Tamara Zupanič-Čučnik o tem, kako se vozi v službo in kaj menijo trajnostni mobilnosti, pogovarjala z našim službenim kolegom Borutom Plešejem.
1: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.
2: Naš tonski mojster Borut Plešej se v službo vozi z električnim kolesom, in sicer iz Kamnice. Pozdravljen.
3: Tako. Lep pozdrav.
2: Prosim, povej nam, kako se voziš v službo, kako se prebijaš skozi kakšne cestne zapore, ki jih je zdaj kar nekaj, ne? Pa če bi mal povedal, prosim, kakšne so tvoje izkušnje z električnim kolesom?
3: Najprej moram povedati, da imam izredno srečo in praktično celo pot od bloka do službe zelo elegantna in varna kolesarska pot. Tako da nevarnih situacij praktično ni, mogoče kakšno križišče, semaforizirano in varno, in to je res elegantno. Kar se pa električnih koles tiče, so pa, seveda sem dolgo vozil navadno kolo, ampak vrednost, ki jo doda tisto elektromotor, je res neverjetna. No? Če se ti mudi v službo in po domače rečeno nočeš priti preveč prešvican, enostavno uporabiš asistenco, če se ti bolj lušta malo rekreacije, pa jo zmanjšaš in se prosto izbiraš, odločaš.
2: Aha, lahko, se pravi, kolo poganja baterija ali kako?
3: Tako, vedno moč sam poganjati, samo ko poganjaš, ti pomaga tudi motor. Tako da malo dela v vsakem primeru more priti od tebe, zdaj pa koliko pa je asistenca motorja, se pa da nastavljati.
2: A, tako. Torej, ali se voziš še vedno tudi z navadnim kolesom, se voziš morda s skirojem ali kakšnim drugim prevoznim sredstvom, kdaj in zakaj?
3: Iskreno povedano, navadno kolo kar počiva v kotu, odkar imam električnega, praktično izključno samo s tem. No. Res. Uporabljam pa, to je moje eno in edino prevozno sredstvo. Žena sicer ima avto, tako da za večje nakupe ali pa kakšne take stvari se še vedno uporabljajo. Hodiva pa skupaj tudi na kolesarske počitnice, prav malo daljše, in res izkoristva te električne bicikle.
2: Kje si pa bil kaj na kolesarskih počitnicah, če smem biti malo radovedna?
3: Vedno so take krožne ture, tako da štartamo v Mariboru, potem pa odvisno, koliko časa je. Zdaj, lani sva šla preko Avstrije, potem malo v Italijo, pa po Sloveniji in nazaj, tako da kar 10-12 dnevne take ture so zelo, zelo prijetne. Sploh z električnim kolesom, no, po noči napolneš tisto baterijo, podnevi ti pomaga, če se ti ne da lih preveč, ali pa če so prehudi klanci. Vedno imaš na izbiro iti tudi po malo manj ravnih poteh, ravno zaradi električne asistence, in te neravne poti so ponavadi dosti, dosti lepše.
2: Kako gledaš na trajnostno mobilnost, Evropski teden mobilnosti, na morebiten brezplačni avtobusni prevoz?
3: Jo, to bi se mi zdela fantastična ideja. Avtobusni prevoz je malo problematičen, ker če je tako redek, kot ga imamo zdaj v Mariboru, in tako neurejen, potem je neuporaben. tudi človek, ki bi ga rad uporabljal, ga ne more, ker mora 45 minut čakati na, ne vem, neko povezovalno linijo ali pa, ker redko dobiš prav direktno, no. Nisem niti prepričana, je res cena ta problem, da bi bilo predraga ta vožnja, ker je toliko cenejša od katerekoli druge alternative. Glaven problem je pač preredki avtobusi, premalo razvejana mreža avtobusna in najprej pa nažalost je treba razviti mrežo, investirati v avtobuse, da rata uporabno in potem šele pridejo potniki. Ne bojo, ne?
2: Potniki čakali na avtobus, tako, ki ga ni.
3: Tako.
2: Kakšen prevoz je po tvojem mnenju najbolj optimalen in zakaj?
3: Po mojem mnenju seveda kolo. Vedno prideš točno tja, kamor hočeš, lahko parkiraš pred vhodom, ne zasedaš praktično nič prostora, to malo elektrike, ki skuram čez mesec, je, si verjetno doma en toast spečem in jo porabim lih toliko. Ni pa vedno, če imaš otroke, je večji problem brez nekih zelo dragih specifičnih koles in pač ogromna situacija, ko to ni mogoče, ampak če pa je mogoče, je pa kolo absolutno najboljša izbira.
1: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.

0: Status quo so bili tole Whatever You Want ob 8:41. Okusi jutra. Tokrat smo se v naši rubriki Okusi jutra na Radio Maribor odpravili na malce višjo lego, okoli 550 metrov nadmorske višine. Tam se z vinarstvom in vinogradništvom ukvarja Urban Hlade. Del tretje generacije. O minuli trgatvi, letošnjem letniku in izzivih, ki jih prinaša življenje z vinogradom, pa seveda tudi o zgodbah, zaradi katerih je tale družinska zgodba veliko več kot le poklic, nam je povedal Urban Hlade, torej že član tretje generacije, ki se z vinarstvom in vinogradništvom ukvarja.
1: Tako, to gre v bistvu pri nas v roko v roki. Veseli nas v bistvu pridelava grozdja, da pridelamo čim boljše grozdje in pa potem tudi, da v bistvu pridelamo čim boljše vino in ga tudi na koncu lahko dobro prodamo. Se v bistvu dopolnjujeta, da ni to neko monotorno delo, da ni vsak dan enako, ampak v bistvu lahko v enem delu delamo vse od vinograda do kleti, do nekih dostav, tako da je res to eno en taki širok spekter dela, ker tudi sam nisem preveč taka statična oseba. Ne bi mogel delati 8 ur na nekem ali pa 10, 12, 16 ur na nekem istem delovnem mestu. Verjetno bi zdržal kako leto, pa potem mogel hitro zamenjati.
0: Ja. Ja, zanimivi sogovornik Urban Hlade o tem, kako je torej prevzeti družinski posel. Je bil proces zanj povsem naraven?
1: Ja, je bilo spontano, nikoli nisem v bistvu bil siljen v to, potisnen v to, nikoli nisem imel občutka, da moram to delati. Zagotovo sta si starša želela, da bo nekdo prevzel domačo posest. Takle je prišlo kar jaz spontano in mislim, da je to pravi način, da se v bistvu vsak lahko sam odloči. Potem sem šel tudi študirati v Vipavo na fakulteto, upravo trgatve v Avstraliji, v Novi Zelandiji, tudi v Sloveniji, v drugih letih. Tako da mi je resno všeč to delo. Ja.
0: Seveda smo zastrigli z ušesi pri omembi trgatve na Novi Zelandiji. In kakšna je razlika med trgatvijo tam in tukaj?
1: Ja, zagotovo v velikosti posesti je velika razlika. V Novi Zelandiji sem bil v dokaj normalni, srednji kleti, ampak to za slovenske razmere pomeni zelo veliko posest. Imaš tudi manjše posestvi, ampak v njih je teže priti. Je pa fajn videti malo drugačno razmišljanja, kak druga polovica sveta razmišlja o vinu, o poslu. Tako da vse te izkušnje polnijo neko tvoj mozaik. Ja.
0: Je za okuse jutra na Radiu Maribor še razmišljal Urban Hlade. Strinjala sva se, da so bile trgatve nekoč skoraj da praznik med vrstami trce, je slišal smeh, odmeval kakšen puta hej, ki ima danes seveda povsem malce drugačno konotacijo za isto mizo, pa so se ob koncu dneva srečale različne generacije. Danes so trgatve malce drugačne, verjetno hitrejše in marsikje manj številčne, a na Štajerskem še vedno nosijo posebno težo, saj ostajajo simbole trdega dela, druženja, tradicije in zgodb, ki se prenašajo iz roda v rod. No pa je za tako imenovane mlade ideje še kaj prostora?
1: Prostora je vedno, ampak se mi zdi tudi smiselno vedno poslušati starejše generacije. Kajti, če gledamo na vinogradništvo, vinarstvo, je to nek posel, ki gre skozi generacije. Generacije imajo neka znanja o nekih vinogradih, o legah in v bistvu, če ti njih ne poslušaš, v bistvu zgubljaš neke dragocene izkušnje. Ker če bi moral sam na novo raziskovati vinograde, to traja 20, 30, 40 let, da res razumeš, kaj ti je da neko rastišče. Če pa si malo bolj pameten, poslušaš starejše generacije, pa hitro vidiš, ti hitro napovejo, kaj v bistvu nam ponuja naša zemlja.
0: Še razmišlja mlad vinogradnik in vinar Urban Hlade. Sicer pa, kaj je težje, narediti dobro vino ali človeka navdušiti in ga dejansko prodati?
1: Zagotovo prodati ljudi, prepričati, da se vrnejo. Na koncu predelati dobro vino ni tako težko, če poznaš ti svoje vinograde, česa so zmožni, kakšno grozdje imaš. Je na koncu v bistvu preprosto, mislim, se ni tako preprosto, kot zdaj opisujem, ampak je preprosto. Najtežje je pa tisto prodati, prepričati nekoga, da je tvoje vino dobro, da se bo vračal, da ti bo zvest, ja, to je v bistvu ja, najtežji del.
0: Tako v rubriki Okusi jutra Urban Hlade, ki bo v nadaljevanju razmišljal tudi o tem, da ne gre samo le za poklic in o tem, kakšna so kaj njegova jutra. Ostanite.
2: Okusi jutra.
3: Dobro jutro z Radijem Maribor.

0: Gavčurin je tole knjiga obrazov, tudi mi jo odstiramo takole seveda povsem radijsko v naši rubriki Okus jutra na Radiu Maribor. O življenju posameznikov, znanih, malo manj znanih, o njihovih jutrih, no mi smo obiskali Hladetove na stičišču Slovenskih goric in Kozjaka. Urban Hlade pa je bil naš sogovornik in ob enem jutru smo mu kar precej zavideli. Čudovit razgled na Pohorje, na Maribor, ki ga ima vsak dan.
1: Dosti krat se tudi sam zavem, ja, da živimo na lepem okolju, mirnem, in to je treba ceniti, da se tudi sam zavedaš. Zagotovo je malo drugače, ko si vinogradu, ko ti je vroče, ko moraš delati, mogoče ne vidiš te lepote, ampak vse zjutraj pa začer. Pred delom in po delom pa zagotovo občutiš, ja. V bistvu tukaj sprejemamo za degustacije, tam nekje do 10 ljudi ponavadi. Želimo si malo manjši degustaciji, da se lahko posvetimo skupini, lahko tudi prideta 2, 4, ni problema. Želimo res nekega dialoga, nekega pogovora, nekega razumevanja.
0: Ja, dan danes še vedno znova sliši kakšno neumnost o vinu, katera pa ga naredi najbolj jeznega?
1: Za mene je še vedno, če ljudje rečejo šampanjec, mislijo pa v bistvu penino. Ne? Torej, penina je zelo lep izraz za peneče se vino, pridelano iz Slovenije. Šampanjec je pa v bistvu ime za peneče se vino, pridelane iz regije Šampan v Franciji. In to me še vedno me zelo danes moti, predvsem tudi zato, ker mi sami pridelamo dosti penin in se pač na tem področju trudimo in to me še vedno dodatno zbode. Ja.
0: Na deželi so jutra malce drugačna, vsekakor tudi jutra vinarja, vinogradnika, vse pa je odvisno tudi od letnega časa.
1: Pri nas je vsak del leta malo drugačen, ampak v tem delu časa je zagotovo ja prvo obisk leti, preverim temperature, fermentaciji, sprobam vse mošte v cisternah, kako fermentirajo, če vsi lepo pač dišijo, če mogoče kje kaj, ko ne bi smelo biti, da v bistvu pač nahranimo naše mošte, tako da ja, to so v bistvu tisti vedno jutranji začetki. Ja.
0: In kakšna so njegova jutra?
1: Ponovadi ja, ponovadi moram reči, da ja. Tukaj smo ja na 550 metrov nadmorske višine, in visto najlepše zjutraj mi je, ko pogledam skozi okno na pašnik, vidim kravice, kako se lepo pašejo, vidim Maribor, vidim Pohorje in ja, res je en prav poseben občutek, ko se pač človek lahko umiri, razmišlja o naslednjem dnevu, tednu, letih. Nekih posebnih rutin zjutraj bi rekel, da nimam, tudi kavo spijem ali ne, tako da v bistvu ni vedno enako pri meni. Edina rutina je pač tista osebna higiena, pa te stvari, ostalo pa v bistvu tem po čisto po občutku zjutraj. Ja.
0: Tako z mladim vinarjem, vinogradnikom Urbanom Hladetom, predstavnikom tretje generacije, ki se ukvarja torej z vinogradništvom in vinarstvom. Seveda nismo mogli mimo vprašanja, kakšen bo letnik 2026?
1: 2026 bo zagotovo vsem ostala v spominu. Zelo specifično leto, grozdje zelo zdravo. Pokazale so se spet raznolikost leg. Nekatere lege so pri nas bile zelo prizadete z sušo, druge malenkost manj, ampak glede na sušo smo predvidevali, da bo leto vseeno grozdje malo slabše kakovosti, na koncu se pa je izkazalo, da je kakovost kar visoka, zelo lepe kisline, sladkor je tudi še ostal v mejah normale, torej neki balans dejansko v grozdje je bil z zelo velikim potencialom, tako da se že veselimo, no, Martinevega, ko bomo videli, ko se bo mošt spremenil v vino.
0: Ja, tako, tudi to bo seveda kmalo, no, vinogradniki in vinari pa se seveda veselijo vrsto dogodkov, ki prihajajo z jesenjo.
1: Zdaj konec leta se zgodi res dosti vinskih dogodkov, od martinovanja do raznih sejmov, tako da zdaj, ko je že malo vse v kleti, malo bolj vse umirjeno, nam že pogled v bistvu nese par mesecev naprej in že v bistvu planiramo, kje se bomo vse pojavili, kjer se bomo lahko podružili z našimi prijatelji, našimi strankami. Tako da ja, se veselimo v bistvu tega zaključnega dela leta. Ja.
0: Še razmišlja Urban Hlade in kot naš vsak sogovornik tudi on navrže naslednika.
1: Jaz pa bi predlagal Aljaža Javšovca, on je pa sommelier in ima tudi za sabo eno tako zanimivo izkušnjo, malo dela v tujini, zdaj v Sloveniji, tako da mogoče, da še predstavi v bistvu potem nadaljevanje grozdja vina, kje se to proda, kje se to spije, tako da mislim, da bi bil tudi en zelo zanimiv pogovor.
2: Okusi jutra.
3: Dobro jutro z Radijem Maribor.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Daj,
4: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Radijska tribuna.
6: Suša, ekstremne vremenske razmere, bolezni in vse več skrbi zaradi zlate trsne rumenice so vinogradnike znova postavili pred številne izzive. Kakšna je letošnja letina po večinoma že opravljenih trgatvah? Kako sta pomankanje padavin in vroče poletje vplivala na kakovost grozdja? In kako resna grožnja je za slovensko vinogradništvo zlata trsna rumenica? O tem v četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
3: Radijska tribuna.
2: Na Radiu Maribor.

0: Maja je tole in letela bom, četrtkovo jutro je počasi že pri koncu, no ura je 9, pred nami novice.
1: Radio Maribor, novice.
0: Prebira jih Zoran Turk.
2: Dobro jutro. Svet zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo danes obravnaval predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta predvideva preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v družbo nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje tako rekoč vseh državnih naložb. Gre za drugi poskus ustanovitve demografskega sklada. Prvemu poskusu v času prejšnje vlade Janeza Janše so nasprotovali v delu politike in javnosti. Sindikati so grozili zbiranjem podpisov za referendum. Ob današnjem svetovnem dnevu varnosti pacientov bodo v Mariboru, podobno kot drugod po Sloveniji, potekale celodnevne aktivnosti. V parku pred urgentnim centrom Univerzitetnega kliničnega centra bo med 10. in 15. dan odprtih vrat. Postavili pa bodo 18 stojnic, kjer se bodo predstavila društva, organizacije in oddelki Mariborske bolnišnice. V primeru slabega vremena bo dogajanje v avli kirurške stolpnice. Danes pripravljajo tudi nekaj več kot 3 km dolg pohod poimenovan povezani v sprehodu za zdravje skozi mesto Maribor. Dogajanje pa bodo sklenili zaključno prireditvijo, ki se bo začela ob 19. na glavnem trgu ob vodni fontani. V športnem parku v Slovenski Bistrici so včeraj slovesno odprli prenovljeno nogometno igrišče in atletsko stezo. S posodobitvijo so zagotovili sodobne in kakovostne prostore za dejavnost športnih klubov, šol in rekreativnih športnikov. Omogočili pa tudi prireditve in tekmovanja na najvišjem nivoju. Naložba je stala 3,6 milijona evrov, projekt pa sta poleg občine sofinancirala pristojno ministrstvo in Fundacija za šport. Nogometaši Maribora so sinoči končali nastope v pokalnem tekmovanju. V drugem krogu so senzacionalno izpadli proti tretji ligašu Korotanu, ki jih je na Prevaljah premagal z 2-1. Kidričevski Aluminij je Markovce v gosteh premagal z 10-2. Rače so prav tako v gosteh z 2-0 ugnale Limbuš. Malečnik je na domačem igrišču z 0-2 izpadel proti Fužinarju, Marjeta pa je po 11 metrovkah premagala Dobrovce. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 8. Maribor oblačno 17 stopinj Celzija. Ljubljana oblačno, dežuje 14. Ptuj in Slovenska Bistrica oblačno 17. Murska Sobota oblačno 18. Radenci oblačno 17. Celje oblačno 16 stopinj. Slovenj Gradec oblačno 15. Letališče Portorož močno dežuje 19. In Kredarica rahlo dežuje 8 stopinj Celzija. Dopoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 21 stopinj Celzija. V soboto bo sprva zmirno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala.
1: Promet.
0: Previdno, strpno na naših cestah, zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra, zastoj med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Ponekod po državi že močno dežuje, na cestah je lahko tudi večja količina vode, zato le prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cestah. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
4: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: Seveda je bomo veseli tudi v nadaljevanju našega druženja. Prestavili bomo tole jutro počasi v dopoldanske ure. Zoran Turk vam bo delal družbo.
2: Dobro jutro, dober dan, seveda, bodite z nami, pripravljamo veliko zanimivih vsebin, zato ne zamudite, ostanite, bodite in naj vam bo prijetno tudi v naši dnevni družbi.
0: Ja, pestro jutro je za nami, proti Evropskemu tednu mobilnosti smo pogledovali z našimi zgodbami, seveda še naprej vabimo ob Svetovnem dnevu varnosti pacijentov na dogodke, tudi na sprehod za zdravje v Mariboru. Urbane Hlade nas je potolažil, da bo vinski letnik 2026 čudovit in precej verjetno, no z njim ravno še ne, pa bodo s kakšnim nazdravili danes člani zasedbe Batista Cadillac s koncertom v Križankah. Zaključili bodo en del svojega znanega zvoka.
5: Ah, pripravljamo narišenco, ne? Jaz upam, da bo vse skupaj izpadlo tako kot more. Sodelujemo z odličnimi ljudmi, ki vsak na svojem področju, po mojem, prosperira in je najbrž en boljših. Lučkari, režiserji in tako naprej, mi skrbimo za glasbo. Jaz mislim, da bo odličen koncert, če bo izpadlo tako kot imamo v mislih in glede na to, da smo vsaj upam, vsaj delni perfekcionisti, mislim, da bi mogli biti super.
0: Ja, tako v Križankah premierno predstavljajo svoj drugi album in pokazali bodo, da lahko soul v slovenščini zveni zelo samozavestno, elegantno in povsem sodobno. Če še iščete kakšen dober razlog za čudovit večer, Križanke, prestolnica danes ob 20.
1: Dobro jutro.
4: Z Radijem Maribora.

0: Četrtkovo jutro, kot rečeno pri koncu 9.15, kaže ura. Zoran Turk bo vodil tole dopoldansko našo barko, pa da ne bomo preveč romantični in nostalgični, kar pa sicer pritiče današnji vremenski, kot kaže. Zoran, kaj vse prinašaš z ekipo?
1: Helena, dober dan. Kaj boš počela čez dan?
0: Retorično vprašanje.
1: Glede na to, da je bila rana ura, ki pa ni zlata za vse.
0: Nekaj priprave za jutrišnji dan, pa seveda potem še kakšna takšna ob knjigi in bo to dejansko dovolj za danes.
1: Naj ti bo prijetno v naši družbi, kaj ti tukaj je nekaj dnevnih programskih poudarkov. Suša, ekstremne vremenske razmere, bolezni in vse več skrbi zaradi zlate trsne rumenice so vinogradnike znova postavili pred številne izzive. O tem v radijski tribuni o 9:30. Kaj bomo tokrat predstavili v knjižni rubriki Zbrano, zapisano prebrano po 10? Roman ameriške avtorice Mirande July z naslovom Na vseh štirih. V rubriki Poglej in povej 20 minut pred 11 se bomo spomnili bližnje stoletnice rojstva mariborske pisateljice Zlate Vokač, avtorice del Marpurgi in knjiga Senc. Kakšna je bila letošnja poletna turistična sezona v Sloveniji in kdo so bili naši gostje, bomo preverili v turistični oddaji kmalo po 11. O pol enih pa bomo prisluhnili vašim nekomercialnim vabilom, ki jih še zbiramo na avtomatskem telefonskem odzivniku 080 43 53 za rubriko Vabimo, vabite in ostanite z nami.
0: No, jutri od 5 bomo odprli vrata pestremu dogajanju ob koncu tedna, preverili, ali bo dogodkom šla tako nasproti tudi vremenska napoved in napovedali tudi novo izdajo tokratnega podcasta. Odpravili se bomo nadaljno Papuo Novo Gvinejo. Lepo vabljeni, kot rečeno, jutri že od 5.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer 24 zgodbe slovenskih goric.
3: Še pa še.
4: Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam namesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
6: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponsor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
9: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
10: Vsaka zapuščena tačka si zasluži dom. In vsak korak šteje.
2: Z nakupom donacijske majice Zavetišča za živali Maribor pomaga živalim, ki potrebujejo našo pomoč.
10: Majica, ki gre naravnost v srce in pomaga tačkam na poti do boljšega jutri.
2: Pridi v Zavetišče, doniraj in prejel boš majico.
10: Skupaj uresničujemo sanje zapuščenih tačk.
2: Zavetišče za živali Maribor, pomagaj srcem.

0: Kako pa recimo izjemno me veseli, da se aktivno...
1: Obstajajo študije, da...
2: Ja, ta trend kaže vse...
3: Nisem se še ga tako fest odesoval.
4: To pač nemogoče in ne...
5: Za pomesto, ja, ampak...
6: Pa se to ni spremenilo.
7: Vse je pričakovano, kaj pa bomo pa videli.
8: Da smo pripravljeni na dogodišče.
9: Radijska tribuna.
10: Lepo pozdravljeni. Vinogradniško leto še ni povsem končano, je pa tudi letos prineslo mnogo izzivov. Toča, visoke temperature in pomankanje padavin so marsikje vplivali na rast trte in dozorevanje grozdja, vinogradnike pa poleg vremena vse bolj skrbijo tudi bolezni. V ospredju je zlata trsna rumenica, ki se širi tudi po slovenskih vinorodnih območjih in lahko v prizadetih vinogradih povzroči veliko škodo. Trgatve se počasi končujejo, zato bomo pogledali, kakšna je letošnja letina, kako so vinogradi prenesli sušo in vročino in kako resna grožnja postaja zlata trsna rumenica. Z vami bom Nataša Kuhar. Najprej nam bo razmere na terenu opisal vinogradnik in strokovnjak za to področje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Marko Breznik.
11: Letina v naši vinorodni deželi je... tak pod črto sedaj, ko so trgatve že skoraj zaključena. Dobra, o kakovosti vina bomo seveda kasneje lahko več kaj povedali, seveda pa količine so tiste, ki so malenkost niže, glede na dolgoletno povprečje. Predvsem lahko rečemo, da tam, kjer so vinogradi bolj v ekstremnih pogojih zasajeni, tukaj predvsem mislimo na lapornata tla, peščena tla, so te količine zelo nižje, torej bistveno nižje kot pa vinogradi, ki so na težjih tleh, tako da prihaja tudi do velikih razlik v same količini pridelka. So določeni vinogradniki, ki dejansko govorijo o nekako zelo dobrem, količinsko dobrem letniku, spet na drugi strani pa seveda vinogradniki, ki nekako tarnajo v 50% izpadu pridelka.
10: Kje se to najbolj pozna, ta izpad pridelka, če greva po teh območjih?
11: Ja, kot območje z največjim izpadom je potrebno izpostaviti seveda Haloze. Haloze so utrpele največjo škodo zaradi suše. Potem tudi Ormoško-Ljutomerske gorice bi bilo potrebno izpostaviti kot zelo prizadet rajon. V vsem preostalem delu vinorodne dežele pa so določene bolj manjše lege, ki tako že prej omenjeno, če se vinograd nahaja na Laporju, je vinogradnik tudi sredi Limbuša imel 50% izpad pridelka, recimo. Ne?
10: Trta je sicer zelo odporna rastlina, ampak letošnja vročina in pomankanje padavin sta vplivala tudi na njo, ne? Ni se mogla izogniti vsem tem vremenskim ekstremom.
11: Ja, trta je v letošnjem letu bila nekako pripeljana do samega ekstrema, torej do njene tiste kritične točke in res v zadnjem trenutku je padlo nekaj padavin, tam druga polovica avgusta, ki so v večini vinogradov dokaj dobro popravile situacijo. Ne? Tako da samo še kaki teden dni suše bi bilo potrebno, pa bi se pogovarjali o podobni škodi zaradi suše, kot jo imajo kolegi vinogradniki na območju Haloz. Tako da, ja, zagotovo pa so te visoke temperature, povečano sončno sevanje, vplivale na samo kvaliteto grozdja. Ne? Tukaj pa se pozna ta vpliv ekstremnega leta, tako da mošti, ki jih dobivamo na same preše, niso tisti čisto običajni mošti oziroma grozni soki, kot so mogoče v katerih manj ekstremnih letnikih, more vinogradnik biti predvsem pozoren na vsebnost kislin, pH vrednost, ekstremno nizke so tudi vsebnosti asimilacijskega dušika, torej tiste hrane za kvasovke in ja, to so določeni parametri, ki nam letošnje leto še posebej nekako izstopajo, ne? Torej niso v tistem našem rangu, na katerega smo navajeni.
10: Zdaj, podnebne spremembe pa so vplivale še na nekaj, ne? Trgatve se prestavljajo in sicer na kar že na nekako sredino avgusta, kar tudi vpliva, ne? Na trto in na grozdje in na vse, kar spada zraven.
11: Ja, predvsem pa vpliva na vinogradnike, na opravila, ki so vezana seveda z trgatvijo in seveda tudi na berače. Ne? In kot je že bilo omenjeno, torej podnebne spremembe, prva stvar, ki je, vidimo, da seveda trgatev se je predstavila v vrhunec poletja. V letošnjem letu so se določene sorte, predvsem te zelo rane sorte, med katerimi lahko omenimo Solaris, začele že v prvem tednu meseca avgusta, torej ko so temperature presegale skoraj na dnevni bazi 35 stopinj ali pa vsaj čez 30 stopinj. To zelo, zelo oteži delo tako naprejši, kot tem, potem kasneje tudi v sami vinski kleti in se bojim, da določene kleti enostavno niso tudi tehnološko dovolj opremljene z močnimi hladilnimi sistemi. Vinogradniki se še vedno poslužujejo določenih starih tehnik, ki pa nam v tem vročinskem obdobju ne pridejo več v poštev, ker dobimo na prešo enostavno prevročo grozdje. V zadnjem, še v tem zadnjem tednu, ko so potekale trgatve, prišlo torej grozdje na prešo s temperaturo več kot 25 stopinj. Torej, tega dejstva se vinogradnik, predvsem kletar, more zavedati. Ne? In samo dobro opremljena vinska klet lahko nekako se soupada z temi izzivi torej podnebnih sprememb. Tako da tu je tudi še eno to dejstvo, na katerega vplivajo podnebne spremembe, dražili se nam bodo predvsem stroški energije, ker enostavno porabljamo še več energije, da vso to maso vina, grozdja, ki je v kleti, ohladimo in da ga vzdržujemo v tem ohlajenem stanju. Ne. V nasprotnem primeru se soočamo lahko s težavami mikrobiološke narave in splošnega poslabšanja same kvalitete vina.
10: Podnebne spremembe že vplivajo tudi na čas trgatev. Leto so se ponekod začele že v sredini avgusta. Enolog ptujske vinske kleti Maksimilijan Kadivec.
4: Ja, glede na celotno sezono, se pravi tudi v pomladnih mesecih, da je trta cvetela, nekje ljudsko izročilo je bilo, da od cvetenja določene sorte do trgatve je nekje 100 dni, ampak zadnje leta opažamo, da se to ekstremno, ekstremno krajša in tudi letos, recimo enaka sorta, ki smo lani trgali 20. avgusta, gre za eno izredno zgodno sorto z imenom Solaris, smo letos trgali 12. avgusta in to z večjo osebnostjo sladkorja kot lani. Temu sigurno botruje sušno vreme, ekstremne temperature, kar se pa seveda tudi pozna na grozdju, na surovini in daje vinarju zopet dodaten izziv v kleti. Jaz bi rekel, da kakovost bo nekje primerljiva letniku 24, ampak več o tem sigurno po sami trgatvi. Kar se tiče količine, pa sigurno bilo nekaj upada, mi ocenjujemo, se pravi, kar se tiče našega odzema grozdja, okoli 25%, predvsem na račun tiste junijske, oziroma dveh junijskih toč v Halozah. Določeni vinogradniki so trpeli tudi nekaj malega pozebe in pa potem po juniju ta ekstremna suša, ki je kar nekaj vinogradov močno prizadela in zopet grozd se ni do konca razvil, kožica, jagodna kožica je debelejša in poslednično so potem tudi izpleni soka na kilogram grozdja manjši.
10: Vinogradnik Matej Rebernišek pojasni, da je tokrat na letina močno odvisna od posamezne mikrolokacije.
12: Ja, zdaj od letina čisto odvisno od same lokacije, ne samo od lokacije, samo od same mikrolokacije. Imamo vinograde, bistve, ki so v razlike, ne vem, 100 metrov in bistve so razlike enormne. To govorimo od 75% do 30% izplena od samih sort, od same, kakaj je bistve, samo zemlišče in so zelo velike razlike. Ne? Tako recimo, zdaj smo imeli en vinograd, če povem čisto po domače, bistvo smo enega imeli, ko je spodaj bilo, ne vem, lahko rečem, 80% izplena, ko pa smo šli proti vrhu, ko je delalo tista šons, ko je sončna, vpliv sonca in bistvi samih sušnih razmer bil zelo velik, pa so bili izpljeni 40-45%. Tako da so zelo velike razlike. Ne moramo govoriti o nekem poprečju. Ne, to je največji problem.
10: Vinogradnikov pa letos ni pestila le suša. Vse več skrbi jim povzroča tudi zlata trsna rumenica, ki se na nekaterih območjih hitro širi. Vinogradnik Matjaž Jakše.
13: Jaz mislim, da je tako velika težava, da se niti ne zavedamo, s kom se soočamo. Ker stari grehi in stare okužbe se skrivajo in ko prihajajo sicer sedaj en trs, dva, nekako smo vinogradniki zelo navezani na trte in ko vidiš okuženo, enostavno, samo gospodar je mogoče sposoben jo odsekati, drug je na bo noben odsekal, ki je delal vinogradov in če je to večja površina vinogradov, je tudi problem pregledovanja Sigurno pa je to odstranjevanje okuženih trsov ali pa trsov, ki sporočajo, da je nekaj z njimi narobe, najpomembnejše.
10: Prenašalec zlate trsne rumenice, nevarne in neozdravljive bolezni vinske trte, je ameriški škržatek. Bolezen lahko povzroči zmanjšanje pridelka, v hujših primerih pa tudi propad trt. Več o posledicah te bolezni vodja oddelka za varstvo rastlin pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, Jože Miklavc.
14: Zlata trsna rumenica je res pomembna karantenska bolezen, ki je praktično razširjena v celotnem okuženem območju v severovzhodni Sloveniji. Se pravi, tudi letošnje analize vzorcev, ki smo jih imali, so potrdile prisotnost te bolezni v vinogradih na okuženem območju. Se pravi, to so vse občine v severovzhodni Sloveniji, razen občine Maribor, Kungota in pa Slovenska Bistrica. Stanje je podobno, kot je v lanskem letu, se pravi, praktično v vsakem vinogradu, mogoče so izjeme, samo sorta kakšna ranina, se najdejo trte, ki kažejo te značilne bolezninske znake okužbe z trsnimi rumenicami. Pač moramo vedeti, da sta v vinogradih lahko prisotne obe vrsti trsne rumenice, se pravi zlata trsna rumenica in pa rumenica počrnelosti lesa, oziroma rečemo je tudi črni les. Tako da, ki sta pa seveda vizualno popolnoma enaki, se pravi, brez laboratorijske analize ne moramo potrditi, da gre ali za zlato trsno rumenico ali pač to za rumenico počrnelosti lesa. Zdaj, v teh treh občinah, Maribor, Kungota in pa Slovenska Bistrica, smo v letošnje leto potrdili samo en vinograd z prisotno zlato trsno rumenico, v vseh ostalih je bila pa prisotna ta, da rečemo, rumenica počrnelosti lesa, pri čemer pa seveda moramo povedati, da je tudi tukaj se, bom rekel, pojavlja ta bolezen v bistveno večjem odstotku, kot pa v preteklih letih. Kar seveda pomeni, da morajo biti tudi vinogradniki na tem, rečemo, varovanem območju bistveno bolj previdni in seveda zavzeti pri odstranjevanju trt. V preteklosti je tudi se zgodilo tako, da smo obzorčenju ugotovili prisotnost obeh rumenic, vrst rumenic v vinogradih, kar seveda pomeni, da vinogradniki morajo tudi na tem območju obvezno odstranjevati trte, ki kaže bolezninske znake, in to seveda sproti.
10: Zdaj, če nekako spomniva, začelo se v bistvu v jeruzalemsko-ormoških goricah, tam se je najprej nekako pojavila ta bolezen oziroma ta ameriški škržatek. Kako se to pravzaprav širi?
14: Ameriški škržatka smo našli prvo v Sebeborcih, to je na začetku Goričkega, seveda pa je, bom rekel, se zelo hitro razširil tudi po ostalih vinorodnih območjih. Dejstvo je seveda sledeče, da mi imamo ogromno površin ob vinogradih, ki so bistvo sedaj v zaraščanju. To so površine, kjer je bil v preteklosti posajen vinograd in si bil seveda skrčen. Lasniki se s takimi zemljišči, bom rekel, več potem niso ukvarjali in seveda ti so prerasli v neke vrste gost in seveda na takih zemljiščih pogosto srečamo trte, ki rastejo iz podlage. In seveda te trte so odlično, bom rekel, življenjski prostor za ameriškega škržatka in seveda analize v lanskem letu so pokazali, da so tudi te trte okužene z zlato trsno rumenico. Seveda te trte iz podlage niso dovzetne za prenos proenoidi in seveda, bom rekel, čisto normalno raste in se spenja po, bom rekel, tudi 10 metrov gor po recimo nekim drevesih. Ne? Recimo tukaj tiste prva drevesa, ki tako zaraščeno zemljišče, bom rekel, zasedejo so divje češnje, slive in pa oreh in seveda imate trto do vrha teh dreves. To pomeni, da imamo tam zelo en velik bazen ameriškega škržatka, ki pa seveda, bom rekel, v svoji naravi je slab letalec, več kot 100 metrov po naravni poti, pa bistvo več ne bi letel, ampak kljub temu seveda so možni prehodi iz takih zemljišč v vinograd in seveda to pomeni velik, velik problem. Če se malo ozremo po naši, pa se vozim po naši severovzhodni Sloveniji, seveda vidimo, da je ogromno takih zemljišč prisotnih, da ogromno je škarp, ki bi morale biti redno čiščene, pa seveda tam raste na njem trta iz podlage in seveda to predstavlja, bom rekel, kar en velik vir rekel, ameriška škržatka, kot tudi potem posledično okužbe.
10: No, to sem hotela reči, ja, zapuščenih vinogradov, zapuščenih površin je vse več, pa niso samo zapuščeni vinogradi, tudi recimo trte ob hišah, tudi brajde so lahko tiste, ki so nekako gostiteljice tega ameriškega škržatka?
14: Seveda, ne, bom rekel, vse te vrste trt na brajdah tvorijo izredno veliko listje in seveda tako osenčena, bogata listna površina je odličen življenjski prostor za ameriškega škržatka. Seveda prav tu v severovzhodni Sloveniji opažamo, da ogromno trt, ki raste na brajdah, je že okuženih z zlato trsno lomnico. Seveda lastniki se zato ne vedo, ne iščejo informacij in seveda to predstavlja dejansko en velik problem, posebej še kadar take brajde mejijo na vinograde. Je to, bom rekel, kot po domače nerešljiva situacija za vinogradnika.
10: Ko je trta enkrat okužena, je za njo sploh kakšna rešitev?
14: Po trenutnih znanjih ne. Se pravi, tako trto je treba odstraniti, izruvati ven z koreninami vred. Zdaj seveda mnogi vinogradniki, posebej še tisti večji, tarnajo, da enostavno se čez celo poletje ne more samo to delo opravljati, ampak seveda bi lahko, mi seveda priporočam, da vse, ko dela kakšna zelena dela, take trte, ki kaže bolezenske znake, odstranijo šparone in reznike in dobesedno, bom rekel, trto obglavijo, no to pa seveda po zimi, ko je čas za, bom rekel, zimsko dela, tako trto potem s koreninami vred odstranijo.
10: Je ta zlata trsna rumenica oziroma ta ameriški škržatek prisoten tudi v drugih sosednjih državah? Kako je s tem?
14: Seveda, on je zdaj, v bistvu se je razširil vse do Nemčije. Se pravi, tudi v drugih državah imajo velike probleme z zlato trsno rumenico, se pravi, sosedna Hrvaška, ki predvsem ob tem mejnem območju z Slovenijo, tudi v Avstriji zelo budno spremljajo, kaj se dogaja pri nas, zato imajo naše združbe večkrat precej sestankov z njimi, kjer se izmenjujejo izkušnje. In pa seveda tudi v lansko leto na Južnem Tirolskem napisali, da je bilo bistveno več okužb v vinogradi z zlato trsno rumenico, vendar to njihovo stanje je tako, kot je bilo pri nas pred 15 leti.
10: Strokovnjaki zato poudarjajo, da je za omejevanje širjenja bolezni nujno dosledno izvajanje vseh predpisanih ukrepov.
14: Ja, pri zlati trsno rumenici je potrebno bistvo neke vrste izvajanje vseh ukrepov, ki jih priporočamo, ki jih ne izvajajo vinogradniki, se pravi odstranjevanje trt, zatiranje ameriškega škržatka, seveda druge službe bi pa morale tudi poskrbeti, da se taka zemljišča, kjer pač so zemljišča v zaraščanju, kjer so bili v preteklosti vinogradi, da se redno čistijo, to bi se moralo zagotoviti, ker to je seveda, bom rekel, tudi en od ključev uspeha preprečevanja te bolezni in pa seveda, da bi tudi lastniki brajd začeli te trte odstranjevati in seveda tudi tako, kot je v pravilnik, a pa bo v spremembi pravilnika o preprečevanju širjenja zlate trsne rumenice napisano, tudi oni zatirata ameriškega škržatka na brajdah.
10: Inšpekcijske službe so letos opravile 259 nadzorov zatiranja ameriškega škržatka, 55 nadzorov opuščenih vinogradov, 23 nadzorov izvrševanja odrejenih ukrepov v žariščih okužbe, 202 nadzora izvrševanja ukrepov iz odločbe fitosanitarne inšpekcije in 151 nadzorov odstranjevanja simptomatičnih trsov v okuženih območjih. Nadzori pa v tem času intenzivno potekajo. Kakšne so trenutne razmere smo preverili tudi pri upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Vodja sektorja za nadzor varstva rastlin Andreja Žakelj.
15: Stanje glede zlate trsne rumenice v severovzhodni Sloveniji se tudi letos ne izboljšuje. Žal se stanje slabša. Poslabšanje pa opažamo tako na okuženih območjih, pa tudi v varovalnem pasu. Na območju Ljutomersko-Ormoških goric, Slovenskih goric, Halovc in Prekmurskih goric so simptomi bolezni prisotni v večini vinogradov, stopnja okuženosti pa zelo različna, od nekaj odstotkov pa tudi do 10-20 odstotkov ali pa več. Predtem so se poslabšale razmere letos ob meji z Avstrijo in na širšem območju Slovenske Bistrice. Strokovne službe ocenjujejo, da je v posameznih žariščih okuženih povprečju 1-2 odstotka trt na vinograd. V nekaterih primerih, kjer je bila v preteklosti potrjena porumenica počrnelosti lesa, ki je pogovorno znana kot črni les, pa laboratorijske analize zdaj potrjuje zlato trsno ramenico. To kaže, da je bila mešana okužba verjetno prisotna že prej, saj je obe bolezni mogoče zanesljivo razlikovati le z laboratorijskimi analizami, tako da tudi tega črnega lesa ne gre podcenjevati, saj dolgoročno povzroča podobne posledice kot zlata trsna ramenica. Rezultati testiranih vzorcev do začetka septembra žal tudi kažejo na resnost položaja. Med analiziranimi vzorci je bilo skoraj 60% pozitivnih na zlato trsno ramenico, približno 35% pa na črni les. Opažanja s terena kažejo, da je bilo do konca avgusta odstranjenih razmeroma malo okuženih trsov. Se večina vinogradnikov z njihovim odstranjevanjem začne šele po zaključeni trgatvi. To je ta večji problem, ki ga mi opažamo. Kljub temu, da je bilo v poletnih mesecih na terenu izvedenih več delavnic za prepoznavanje bolezenskih znamenj in ameriškega škržatka ter predstavitev ukrepov za omejevanje širjenja, pa ostaja velik izziv doseči vse imetnike trt, ker opažamo, da se izobraževanj praviloma udeležujejo vedno isti vinogradniki. Večina ali pa recimo mogoče bolj tisti vikendaši, pa se teh izobraževanj žal ne udeležujejo.
10: In prav tam je največji problem, ne? Kaj se zgodi, če lastnik okuženih trsov ne odstrani oziroma ne izvede predpisanih ukrepov? Kakšna pooblastila ima inšpekcija in kakšne so sankcije?
15: Ja, če lastnik okuženih trsov ne odstrani, fitosanitarni inšpektor izda odločbo oziroma izreče ustno opozorilo po določbah zakona o inšpekcijskem nadzoru ter odredi izvedbo ukrepov, postavi rok, v katerem mora to biti narejeno. Če zavezanec ukrepov kljub tej odločbi opozorilo ne izvrši, pa inšpektor uvede izvršilni postopek. To se pravi, začne se polnavadi z izvršbo z denarno prisilitvijo v višini 500 evrov, možna pa je tudi izvršba po drugi osebi. Pravi, ne, če drugi to opravi na vašem zemljišču in vi krijete stroške. Za neizvajanje predpisanih ukrepov tako zatiranje ameriškega škržatka kot odstranjevanje in uničevanje okuženih trt pa so predpisane tudi globe. Mm-hmm. Za posameznika recimo znašajo v razponu od 200 do 600 evrov. Tako da, če ne gre drugače, pač na končni ukrep je prekršek.
10: Pa je teh prekrškov veliko najbrž, ne, po povedanem?
15: Ja, je bilo v letu 2025 uvedenih kar veliko prekrškovnih postopkov. Je pa tak, da rok za uvedbo prekrškovnega postopka je 2 leti, ne, tako da vsi prekrški ne bodo speljani v tem letu. Tada v realni številki, koliko je bilo prekrško za leto 2026 izrečeni, bomo lahko povedali čez 2 leti.
10: Bi bilo potrebno spremeniti najbrž zakonodajo, se zgledovati tudi po kakšnih praksah iz tujine? V Avstriji in ne vem, Švici imajo to hitreje izpeljano, hitreje rešljivo?
15: Ja, zagotovo mi na tem področju zlate trsne ramenice že vrsto let mednarodno sodelujemo z vsemi sosednjimi državami, ki se prav tako s tem problemom ukvarjajo. Zdaj, zakonodajo imamo pa zagotovo različno, ne? Ampak to ni materialna zakonodaja, ki ureja zlato trsno ramenico, ampak sam postopek izvršbe ali prekrške. To pa bolj sistematičen pristop, bolj pri spremembi zakonodaje zahteva na vseh nivojih, če bi hoteli stvari urejati drugače.
10: Eden od ključnih ukrepov je odstranjevanje okuženih trt. Kaj to v praksi pomeni za vinogradnika Marko Breznik?
11: Ja, za vinogradnika pomeni odstranitev takega okuženega trsa, dejansko izpad pridelka na tistem trsu. Ne? In da se znova vzpostavi rodni trs na istem mestu, traja vsaj 3 do 4 leta. In zdaj, če se števamo leta, kjer se seveda ta okužba znova in znova pojavlja v istem vinogradu, seveda lahko na koncu pridemo dejansko do zelo velike škode oziroma velikega izpada. Da pa neupoštevanje nekih tistih pravil, da se seveda trte sproti odstranjuje, redno odstranjuje, da se seveda redno zatira tudi ameriškega škržatka, lahko v zelo kratkem obdobju pričakujemo, da bo določen vinograd za popolni izsek. In to se je zgodilo v nešteto vinogradih, predvsem na ljutomersko-ormoškem območju, da pa se ta situacija sedaj močno, močno pa hitro približuje tudi že mariborskemu območju. Ne?
10: Pa je stanje že tako alarmantno, da bi lahko, ne vem, v 10-15 letih ta del Slovenije ostal brez vinogradov? Je to preveč črna napoved?
11: Mislim, da je ta misel kar na mesto. Določene regije se soočajo z to miselnostjo že zadnji 2-3 leta. Vinogradniki se resno sprašujejo, ali sploh nadaljevati z to dejavnostjo naprej, ali še iti v obnove, so še določeni optimisti, ki nekako vztrajajo pri tem, da zasadijo nove vinograde, grejo v obnove, ampak iz leta v leto vidim, da je tega manj. Tudi mladi vinogradniki so žal že kar nekaj jih je takšnih, ki obupujejo nad situacijo, tako da ja, nič kaj dobrega se nam ne piše. Morda tu v Mariboru še imamo to možnost, da bi zadevo dokaj omejili, ampak letošnje leto, glede na vzorčenja, ki smo jih opravili, nič kaj ni optimistično. Ne.
10: Matej Rebernišek ob tem opozarja na še eno težavo, zaraščene in opuščene površine, ki lahko dodatno otežujejo obvladovanje bolezni.
12: In dokler ne bomo tega rešili, zlate trsne rumenice, nažalost ne bomo rešili. To vidimo zdaj z vse. Zdaj delamo tudi poskuse, v bistvu, da bomo delali samo po trgatvi, da še bomo spremljali škržatka, ki imamo veliko delamo na tem, da ko je tista prevelika vročina, da se on odmakne v gozdove in obraščene površine in se potem vrne. Ne? In mi pa končamo, se vemo, tiste 3-4 tretiranja naredimo in je potem konec. Ne? In je velika dilema in bomo zdaj delali poskuse na tem, da se potem vrne. Samo dokler ne bomo rešili te zaraščene površine ob gozdove, to apeliramo seveda vsi na državo in ne vemo, kakorkoli je, to so skladove površine večinoma in dokler ne bomo tega rešili, ne moremo omejiti zlate trsne rumenice tako.
10: Prav zato je pomembno tudi vprašanje urejenosti kmetijskih površin. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije gospodari s približno 72 tisoč hektarji državnih zemljišč. Koliko teh je oddanih v zakup oziroma najem in koliko površin je trenutno brez uporabnika, smo vprašali direktorico sklada Ireno Tušar.
16: Trenutno je prostih približno 3500 hektarjev kmetijskih zemljišč in to so zemljišča v upravljanju sklada. Med njimi pa so tudi zemljišča, ki smo jih že ponujali v zakup ali prodajo, pa zanje ni bilo interesa. So pa tudi tukaj zemljišča, pri katerih je kmetijska raba omejena recimo zaradi naravovarstvenih, prostorskih ali drugih okoliščin. Imamo pa seznam zemljišč, ki so trenutno na voljo za zakup ali prodajo, tudi sproti objavljene na spletni strani sklada in vsakemu na vpogled.
10: Koliko pa je, imate podatke, koliko je med zemljišči brez zakupnika vinogradov oziroma opuščenih vinogradniških površin in kdo je pravzaprav odgovoren za njihovo vzdrževanje?
16: Med prostimi zemljišči je na območju celotne Slovenije trenutno približno 60 hektarjev zemljišč z dejansko rabo vinograd. Tu bi pa poudarila, da to ne pomeni, da je teh 60 hektarjev opuščenih vinogradov, ampak 60 hektarjev vinogradov, ki pač trenutno niso oddani v zakup. Med njimi so pa seveda lahko tudi vinogradi, ki so pa trenutno v postopku oddaje z razpisom. Za prosta zemljišč je v okviru svojih upravljalskih pristojnosti seveda odgovoren sklad in na njih zagotavljamo izvedbo potrebnih vzdrževalnih oziroma sanacijskih ukrepov.
10: Ampak vinogradniki recimo opozarjajo, da nekatera zemljišča v lasti države oziroma sklada niso ustrezno vzdrževana. Poznate takšne primere? Zakaj prihaja do tega?
16: Tukaj je najprej treba ločiti med zemljišči, ki so oddana v zakup in prostimi zemljišči. Pri zemljiščih v zakupu zakupna pogodba zelo jasno določa obveznosti zakupnika. Zemljišče mora biti obdelano skladno z namenom, z njim mora zakupnik ravnati kot dober gospodar in spoštovati predpise z področja kmetijskih zemljišč. Če zakupnik teh obveznosti ne izpolnjuje, seveda mora sklad kot zakupodajalec ukrepati. Pri prostih zemljiščih pa je seveda drugače. Tukaj je pa seveda odgovoren sklad in tudi sklad mora zagotavljati ukrepe. Sklad stanje ugotavlja na terenu, seveda so nam pa najpomembnejša obvestila sosednjih uporabnikov, lastnikov, inšpekcijskih služb, pa tudi drugih pristojnih organov. Sklad upravlja veliko število majhnih in večjih parcel po celotni Sloveniji, ni pa seveda neposredni obdelovalec, zato je sodelovanje s terenom izjemno pomembno in pri pravočasnem zaznavanju posameznih problemov seveda zelo pomembno.
17: Kako pa komentirate to, ko vinogradniki pravijo, da niso ustrezno ta zemljišča vzdrževana?
16: Če gre za prosto zemljišče v upravljanju sklada, seveda po prejemu informacije takoj brez odlašanja sklad začne postopke za preveritev stanja in pa izvedbo ukrepov. Če pa je zemljišče oddane v zakup, je pa za obdelavo seveda, kot sem poudarila že prej, odgovoren sam zakupnik, kajti njega pogodba zavezuje, da zemljišče je obdelano. Pomembno je pa še seveda nekaj, sklad sam ne more ugotavljati, ali je vinska trta okužena z določeno boleznijo. To je seveda strokovno vprašanje v pristojnosti drugih služb in ko je bolezen strokovno ugotovljena, pa so določeni potrebni ukrepi, takrat seveda sklad šele lahko reagira. Bi pa poudarila, da smo prav na področju sanacije kmetijskih zemljišč v zadnjih 2 letih namenili bistveno več sredstev. Sredstva smo povečali na 4 milijone evrov letno in s tem smo seveda pomembno ukrepili financiranje in odpravljanje zaraščanja, čiščenje starih in opuščenih trajnih nasadov, pa seveda tudi drugih sanacijskih del. To je vsekakor področje, ki smo ga prepoznali kot zelo pomembno, pa ga zato v zadnjih 2 letih tudi bistveno finančno okrepili.
17: Letošnja trgatev tako znova kaže, kako močno je vinogradništvo odvisno od vremena, vse bolj pa tudi od pravočasnega odzivanja na bolezni in urejenosti vinogradniških površin. Prilagajanje novim razmeram bo zato nujno, če želimo, da vinogradniki tudi v prihodnje ostanejo pomemben del naše krajine, kmetijstva in tradicije. Z vami sem bila Nataša Kuhar, za zvokovno podobo je poskrbel Boštjan Fegoš. Pa srečno.
9: Radijska tribuna.
18: Radio Maribor.
9: Tudi to je RTV Slovenija.
19: Ura je bila 10.
9: Radio Maribor. Novice.
19: V Nemčiji so včeraj zaznali nove rekordne cene goriv. Povprečna dnevna cena dizla je dosegla 2,45 evra na liter, s čimer je bil presežen rekord izpred 5 mesecev. Že 5. zaporedni dan je padel tudi rekord pri ceni bencina, tako da je bila včerajšnja povprečna cena pri 2,31 evra za liter, kažejo podatki nemškega avtomobilskega združenja ADAC. Ameriška gospodinstva je zaradi vojne proti Iranu doslej v povprečju doletelo okrog $1,760 dodatnih stroškov, navaja poročilo družbe Moody's Analytics, ki je zajela podatke do 11. septembra. Raziskava je zajela posledice višjih cen nafte, kakor tudi rast donosa ameriških državnih obveznic, zaradi česar se povečujejo tudi stroški zadolževanja za stanovanja, avtomobile in druge večje nakupe. V dvorani Ondine Ota Klasincu v SNG Maribor bo ob 18. slavnostna promocija novih doktorjev znanosti Univerze v Mariboru. Rektor Dejan Korošak bo na prireditvi s kulturnim programom promoviral 67 novih doktoric in doktorjev, ki so pridobili najvišjo stopnjo izobrazbe. V Postojni bodo zvečer uradno odprli 64. Linhartovo srečanje. Ljubiteljski gledališčniki bodo v tekmovalnem programu uprizorili 7 predstav, v spremljevalnem 2. Po besedah selektorja Dejana Spasiča je izbor žanrsko raznolik, od komedije prek drame do intimne, dokumentarne, socialno-politične tematike in celo muzikala. Festival se bo končal v soboto s podelitvijo nagrad Matičkov. Nogometaši Celja so sinoči odigrali svoj krstni nastop v Evropski ligi. Na gostovanju proti nemškemu Bayerju iz Leverkusna so morali priznati premoč z 2-0. Uspešnejši pa so bili slovenski odbojkarji, ki so sinoči z 3-1 premagali Čehe. Danes bodo Slovenci odigrali zadnjo tekmo pred tekmovanja na Evropskem prvenstvu. Njihov nasprotnik bo gostiteljica prvenstva Italija. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 9. Maribor oblačno 17 stopinj Celzija. Ljubljana oblačno dežuje 15, Ptuj oblačno 18, Slovenska Bistrica oblačno 17, Murska Sobota in Radenci oblačno 18, Celje oblačno 17 stopinj, Slovenj Gradec oblačno 15, letališče Portorož oblačno 19 in Kredarica dežuje 8 stopinj Celzija. Dopoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne pa od 18 do 21 stopinj Celzija. V soboto bo sprva zmirno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala.
9: Promet.
19: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na cestah je lahko večja količina vode. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Delo na cesti? Na Štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Srečno in varno na poti.
9: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
19: Maribor. 4 minute čez 10. v četrtek 17. septembra, ko imamo v Mariboru festival Maribor, smo pa tudi v Evropskem tednu mobilnosti in zaznamujemo Svetovni dan varnosti pacientov. Dobar dan in lepo, da ste z nami. Tukaj smo in z vami bomo dopoldansko dnevni. Gregor Strmecki z glasbo, Dejan Rad z aktualno informativnim, Robert Zajšek na realizaciji, Zoran Perko z vokovno tehnično podporo in voditelj programa Zoran Turk sem pred mikrofonom. Seveda vabljeni k poslušanju in naj vam bo prijetno z nami. Kaj bomo tokrat predstavili v knjižni rubriki Zbrano, zapisano, prebrano že kmalu? Roman ameriške avtorice Mirande July z naslovom Na vseh štirih. V rubriki Poglej in povej 20 minut pred 11. pa se bomo spomnili bližnje stoletnice rojstva mariborske pisateljice Zlate Bokač, avtorice del Marpurgi in knjiga Senc. Ostanite, prisluhnite in seveda vabljeni k sodelovanju.

0: Brano.
1: Na Radiu Maribor.
2: Danes predstavljamo roman ameriške avtorice Mirande July Na vseh štirih. Knjiga je šla pri založbi Mladinska knjiga. Prevedla jo je Daša Perme Jurjavčič in je lahko vaša, če boste pravilno odgovorili na zastavljeno nagradno vprašanje. Seveda vabljeni k poslušanju in potem k sodelovanju na našo programsko telefonsko številko 02-420-1555. Glavna junakinja romana Na vseh štirih je razmeroma uspešna umetnica v dokaj srečnem zakonu. Še vedno ima nekaj precej dobrih prijateljic z možem.

0: telesno prebojenje. Prisluhnimo odlomku, ki ga prebira Mojca Mavčec.
1: Sprva sem nameravala v New York odpotovati tako, kot bi vsak, z letalom. A sva se s Harrisom na zabavi zapletla v čudaški pogovor z drugim parom. Najna prijateljica Sonja je povedala, da zelo rada vozi in pogreša čase, ko se je lahko vozila po Združenih državah. In Harris je pripomnil. Ja, logično. Kako to misliš, nas je vse zanimalo? Pa je samo skomignil in srknil pijačo. Na zabavah ni preveč zgovoren. Drži se bolj zase, od nikogar nič ne pričakuje in zato seveda ljudi pritegne kot magnet. Večkrat sem ga opazovala, kako se pomika od sobe do sobe in se kakor v počasnem posnetku odmika od množice, ki mu nezavedno sledi. Zakaj je logično, se je nasmehnila Sonja. Zgrabila je kost in je ni več nameravala izpustiti. In Harry se je naposled udal, mogoče, ker ga je Sonja tako očarala z avstralskim naglasom in velikim oprsjem, ter na dolgo in široko pojasnil svoje razmišljanje. No, na svetu so parkiraši in vozniki, je začel. Vozniki se znajo zamotiti in ustrajati, tudi kadar je življenje dolgočasno. Ne potrebujejo hvale ob vsakem še tako neznatnem dosežku. Osreči jih že, če pobožajo psa ali se družijo z otrokom. In to jim zadostuje. Tak človek gre brez težav na vožnjo na drugi konec države.
0: Ameriška pisateljica, umetnica in režiserka Miranda July v tej drzni in duhoviti knjigi, ki je osvojila svet, preuprašuje ukoreninjene predstave o identiteti sodobne ženske. S prepletanjem intimnega in absurdnega raziskuje teme perimenopauze, ženske spolnosti in poželenja, ustvarjalne krize in zakonske rutine. Roman je bil nominiran za ameriško državno nagrado za književnost in za britansko žensko nagrado za leposlovje. Za knjigo leta so ga izbrali The Guardian, The New York Times, BBC Radio 4 in GQ. Po njem pa nastaja tudi televizijska serija. Miranda July je uveljavljena ameriška filmska režiserka, scenaristka, pisateljica, igralka in interdisciplinarna umetnica. Njen drzen in ekscentričen umetniški slog raziskuje človeško ranljivost, osamljenost in intimnost skozi različne medije, kot so filmi, performansi, romani in digitalni projekti. Leta 2025 jo je revija Time uvrstila med 100 najvplivnejših ljudi na svetu. Še nagradno vprašanje, pri kateri založbi je izšla danes predstavljena knjiga. 02 420 15 55 je naša programska telefonska številka in že čakamo prvega za pravilen odgovor in da podelimo kot nagrado ta že omenjeni roman. Pri kateri založbi je izšla danes predstavljena knjiga? 02 420 15 55.

0: Še enkrat nagradno vprašanje, pri kateri založbi je izšla danes predstavljena knjiga. Nič 2 420 15 55 je naša programska telefonska številka in že čakamo torej prvega prvo za pravilen odgovor in da podelimo kot nagrado ta že omenjeni roman. Nekdo je z nami, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Vaše ime?
1: Darinka.
0: Darinka, vaše počutje, kako ste?
1: Vremeno primerno,
0: kar pomeni, da malce lenarite v navednicah?
1: In pa niti ne, sem že glavno vrta, pa tako.
0: O, pridna, potem pa je samo reciva korak nazaj.

0: Mladinska knjiga.
1: Odgovor na nagradno vprašanje pa je založba Mladinska knjiga. To je pravilen odgovor, nagrada je vaša, seveda hvala za sodelovanje. Ostanite z nami na povezavi, kajti vse ostalo glede nagrade oziroma knjige oziroma romana pa sledi v naši režiji. Lepo se imejte in vse dobro.
0: Hvala.
1: Srečno.
2: Zbrano, zapisano, prebrano.
3: Na Radiu Maribor.

0: Ptuj. Čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
2: Kakšna je bila letošnja poletna turistična sezona v Sloveniji in kdo so bili naši gostje? To bomo preverili v četrtkovi turistični oddaji.
3: Aktualni podatki, ki smo jim priča, potrjuje, da Slovenija tudi v zahtevnem okolju, mednarodnem okolju, postala privlačna turistična destinacija, zaupanja vredna destinacija.
2: Destinacija Štajerska v 4 letih delovanja beleži lepe rezultate in vse večjo mednarodno prepoznavnost.
4: Ker pomeni število gostov se dejansko viša, tako prihodov kot prenočitev iz leta v leto.
2: Tudi o tem v četrtek kmalu po 11.
1: Potujte z Radijem Maribor.

10:36 ali 6 minut čez pol enajstih, to je Radio Maribor. In slednjim glasbenim spominom smo bili na vrhu Nebotičnika v Ljubljani, zdaj pa spomini spet na naš, torej Toti konec v Maribor. Danes nas bo Stane Kocutar spomnil na pisateljico, ki je pustila pomembne sledi v Mariboru. Minilo bo 100 let od rojstva Zlate Vokač. Več pa po naslednji glasbi. Ostanite in prisluhnite.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: Pisateljica Zlata Vokač-Medic je diplomirala iz svetovne književnosti in ruskega jezika s književnostjo, potem pa iz literature tudi magistrirala in doktorirala. V Mariboru je bila profesorica ruske književnosti, med drugim na Pedagoški akademiji. O prebiranju zgodovinski študij o srednjeveškem Mariboru se ji je po pripovedi v spomin vtisnil stavek. Marburg. Pomembno srednjeveško mesto je bilo strpno in napredno mesto, saj je imelo vedno odprta vrata za begunce iz drugih dežel.
2: Ba je to je pisalo v teh židovskih knjigah, da so bili prebivalci Marburga zelo umikani in pametni in strpni ljudje. To je mene zelo tak pretreslo v tistem mojem najmlajšem obdobju. In zato sem jaz, mislim, tudi posvetila celo svoje življenje. Danes lahko rečem, da sem posvetila temu celo svoje življenje.
1: Njen zgodovinski roman Marpurgi se tako kot njegovo nadaljevanje, knjiga Senc, ukvarja zgodovino Evrope proti koncu srednjega veka, njegovo jedro pa pomeni zgodovina Maribora in judovske skupnosti v njem. Zlata Vokač se iz svojega otroštva zelo dobro spominjala judovskega pokopališča, ki je bilo v Strmi ulici.
2: Tistega sem pa jaz še videla, ko sem bila mlada. Ja, sem videla še, takrat je bilo še vse golo. Veste, Maribor je takrat strašno lep, je bil Maribor takrat v moji mladosti, ko se lahko spomnim. In Strma ulica še ni bila pozidana, kot je danes, so še bili ostanki raznih kamnov tam takih. Skratka, tak je bilo. Če se danes spominjam na to, na svoje otroška leta, se mi zdi, da je bilo nekaj takega, kot so pokopališča okoli Sarajeva, če ste že kdaj bili. Ne da se spomnite tistega. Ja.
1: Spominjala se je tudi, kako so poleti 1945 v bližini glavnega trga v Mariboru med ruševinami odkrili nenavadno sobo.
2: S židovsko zgodovino se je na veliko ukvarjal en gospod farmacevt Minaržik, ja, se je pisal. In ta gospod je bil zelo star, že 45 leta, ko sem jaz prišla, ko smo mi prišli iz Bosne. In takrat so bile take obvezne delovne akcije, so temu rekli. So ti v šoli rekli, naprimer, danes ob 4 moramo biti na glavnem trgu, bomo čistili glavni trg. Tja so namreč padale bombe angloameriške, a ne, ko so v času vojne. No in tak mi to čistimo nekega dne in je nekega popoldneva. Spomnim se vse, kdo je bil z menoj takrat, spomnim se svojih sošolcev in po imenu. Takrat je gospod Minaržik, prvi v življenju sem ga videla, prihitel z nekim moškim in je kričal, da je treba ustaviti vsako delo, da je treba poslikati, da je to nekaj silno pomembnega. No in jaz sem se izmuznila tja, ker sem slišala take čudne reči, jaz sem se pravzaprav 14 leti začela misliti o tem, misliti, ne vedeti, misliti. No in tam sem videla neke stene, danes ne morem nič reči lepega o tistih stenah, take umazane stene so bile, na katerih so bili poslikani razni znaki. Od vseh teh znakov sem poznala petokrako in šestokrako zvezdo, to sta bili zvezdi, ki sta spremljali mojo mladost. Ne? Petokraka zvezda, to poznate, to je bil simbol komunistov. Šestokraka zvezda je bil simbol judov, ki so jih preganjali. In jaz sem to preganjanje pravzaprav videla s svojimi lastnimi očmi. Spiral, kvadratov in vsega drugega, kar je bilo tam narisano, pa se nisem znala razložiti. Zdaj pa, vidite, pa sem pa jaz razmišljala, kakšna loža je lahko obstajala 1400. To je nemogoče, nobene lože takrat ni bilo. Takrat so bili posamezni učenjaki, ki so imeli svoje bratovščine. Prve lože so bile z 1717. letom prostozidarske lože, ki so sicer temeljile na tem. Takrat, v tistem času, je bila glavna ideologija, ideologija alkimistov. To je bila pravzaprav mitologija alkimistična. To, kar jaz opisujem, je alkimistična mitologija, ki je temeljila na kabali.

0: Dela Zlate Vokač so hvalnica duhovni svobodi in neodvisnosti ter dragocen dokument zgodovinskega dogajanja ob koncu 15. stoletja. Avtorica je mojstersko uživila srednji vek obremenjen s težo inkvizicije in velikih preganjanj judovskih prebivalcev, hkrati pa v razcvetu začetkom renesanse in humanizma. Pisateljica Zlata Vokač, prejemnica Glazarjeve nagrade za življenjsko delo, se je rodila 23. septembra leta 1926, pred 100 leti v Murski Soboti.
1: Nikoli nič ne gre izgubo. Vsaka vaša misel ostane, če je dobra. Vse to ostaja. Moramo se potruditi, da živimo in delamo dobro in da smo strpni drug z drugim, ne? In da poskušamo razumeti vsakega človeka, najbolj malega človeka.
0: Spomin na pisateljico Zlato Vokač sem v rubriki Poglej in povej Radija Maribor strnil Stane Kocutar.
2: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.
3: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Temtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Spodnje perilo in boksarice Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Temtex v Laznici 45 v Limbušu. Temtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
1: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
1: 080 43 53. Vabimo, vabite.
3: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.

0: Še nekaj trenutkov in ura bo 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Mariborski župan Saša Arsenovič ne bo kandidiral na jesenskih županskih volitvah. Na dopoldanski izjavi za javnost je potrdil, da se po dveh mandatih končuje njegova županska pot.
2: Danes mesto predajam v odlični kondiciji, v zagonu, polno življenja in s pogledom in priložnostmi usmerjenimi naprej. Svojo nalogo sem opravil, zato sem sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bom več kandidiral za župana mestne občine Maribor.
0: Je zatrdil Arsenovič. Vlada začenja sejo, na kateri bo med drugim obravnavala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Pristojni minister Tadej Ostrc je ob predstavitvi osnutka konec prejšnjega meseca napovedal samostojen sklad za ta namen, ki ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Omenil je tudi možnosti za morebitne dogovore s proizvajalci zdravil. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Saudska Arabija je namreč sporočila, da dodatne pošiljke surove nafte za izvoz pošilja prek Omana, kar je zmanjšalo strahove pred novimi motnjami v oskrbi. Kljub znižanju cen, te zaradi zaskrbljenosti glede širjenja konflikta na Bližnjem vzhodu, ustrajajo nad 100 ameriškimi dolarji za sod. Svetovni dan varnosti pacientov, ki ga zaznamujemo danes, letos izpostavlja varno obravnavo ljudi z nalezljivimi kroničnimi boleznimi. Te so vzrok 3/4 vseh smrti po svetu. V zvezi organizacij pacientov poudarjajo pomen gibanja, preprečevanje bolezni in dejavne vloge pri skrbi za svoje zdravje. Po državi se bodo zvrstili številni sprehodi za zdravje in drugi dogodki. Večji del države so od zahoda že zajele padavine z nevihtami, ki jih spremljajo nalivi, razelektritve in močni sunki vetra. Gasilci so zaradi poplavljanja meteorne vode in vetroloma med drugim posredovali v Piranu in Izoli. Agencija za okolje je za jugozahod države izdala oranžno vremensko opozorilo zaradi močnejših nalivov, ki pa se bodo lahko pojavljali tudi drugod. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 10. Maribor dežuje 18 stopinj Celzija, Ljubljana rahlo dežuje 14, Ptuj in Slovenska Bistrica dežuje 18, Murska Sobota rahlo dežuje 18, Radenci dežuje 18, Celje dežuje 17 stopinj. Slovenj Gradec dežuje 15, letališče Portorož oblačno 17 in Kredarica rahlo dežuje 8 stopinj Celzija. Dopoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne pa od 18 do 21 stopinj Celzija. V soboto bo sprva zmirno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
1: Promet.
0: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji močno dežuje in na cestah je lahko večja količina vode. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Delo na cesti? Na Štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz je urejen preko priključka Snebarje. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani od petka od 21. ure do sobote do 8. ure, od sobote od 19. ure do nedelje do 10. ure in od nedelje od 20. ure do ponedeljka do 4. ure in 30 minut. Zaprt bo uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani. Obvoz bo po regionalni cesti. In še, Cesta Ljutomer-Savci Ptuj bo v Hlaponcih zaprta v soboto med 7 in 17 uro. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Pogled na uro, 11 in 5 minut in objavljamo osmrtnico. V 69. letu je umrl Anton Bedrač iz Hoč. Pogreb bo jutri v petek 18. septembra ob 12. uri in 45 minut na Dobravskem pokopališču v Mariboru. V 69. letu je umrl Anton Bedrač iz Hoč. Pogreb bo jutri v petek ob 12. uri in 45 minut na Dobravskem pokopališču v Mariboru. Objavili smo osmrtnico.

In tudi že četrtkovemu opoldnevu 17. septembra naproti. Kakšna je bila letošnja poletna turistična sezona v Sloveniji in kdo so bili naši gostje, bomo preverili v turistični oddaji že kmalu. Prisluhnite.

0: Novo v prometu. Zaradi prometne nesreče je na Podravski avtocesti promet oviran med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica proti Mariboru. Na Pomurski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas med priključkoma Sveta Trojica in Cerkvenjak proti Murski Soboti. In še zastoji, ti so na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani dodatno previdno.
1: Tudi to je RTV Slovenija.
2: To je radio. Radio Maribor.

Lepo pozdravljeni. Kakšna je bila letošnja poletna turistična sezona v Sloveniji in kdo so bili naši gostje, bomo preverili v današnji oddaji. Pa tudi katere države ostajajo naši najpomembnejši turistični trgi in kako nas ocenjujejo obiskovalci. Dotaknili se bomo tudi novih naložb v turistično infrastrukturo in sprememb v navadah sodobnega turista. V drugem delu pa tudi o tem, da Štajerska letos beleži zares dobre rezultate in vse večjo mednarodno prepoznavnost. Kako pomembno je povezovanje ponudnikov in skupna turistična zgodba, pa v nadaljevanju. Vabljeni k poslušanju.

0: Da je Slovenija privlačna in konkurenčna turistična destinacija, ki vse bolj utrjuje tudi vidno mesto na svetovnem turističnem zemljevidu, je izpostavila generalna direktorica Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Dubravka Kalin.
1: Podatki o turističnem obisku so zelo spodbudni, še posebej pa veseli dejstvo, da rast turističnega obiska spremljata tudi kakovost in vse bolj enakomerna razpršitev turističnih tokov po Sloveniji. In tu zagotovo se poznajo in igrajo svojo vlogo tudi ukrepi Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport, ker seveda razumemo, da če želimo razpršiti tokove po vsej državi, da moramo zato seveda zagotoviti ne samo kakovostnih namestitev, ampak tudi ustrezna doživetja in pa da moramo seveda znati s temi tokovi tudi upravljati.
0: Dodala je, da so na kar 57 lokacijah investirali v javno turistično infrastrukturo.
1: Po vrednosti več kot 28 milijonov evrov, da smo uspešno ravno kar zaključili tudi investicije v 35 namestitvenih objektov. Z strani države je bilo sofinanciranih več kot 32 milijonov. Seveda pa se vedno znova vsako leto trudimo tudi spodbujati gospodarstvo, da se vključuje v zeleno shemo slovenskega turizma in da pridobiva okoljske znake.
0: Opomnila pa tudi, da se sodobni turist zelo spreminja.
1: Historično gledano je turizem ena najstarejših gospodarskih panog, ki se je seveda mnogokrat transformirala in tudi zdaj je v tej fazi. Naši gostje se namreč spreminjajo. Svoje rezervacijo delajo zadnjo minuto, se bolj iščejo atraktivna doživetja, ne zgolj posteljo in večerjo. Mlajši posegajo po Instagramable lokacijah, ampak slovenski turizem se temu uspešno prilagaja. Seveda pa pri tem zvesto sledimo tudi cilju, strateškemu cilju, dosegati višjo dodano vrednost in seveda višjo kakovost. Zakaj je to pomembno? Kajti le s kakovostnim turizmom bomo dosegali tudi večjo gospodarsko aktivnost, ki je seveda ključnega pomena.
0: Slovenija je julija in avgusta zabeležila 2,2 milijona prihodov turistov, ustvarili so 6,3 milijona prenočitev. Letna rast je bila tako pri prihodih kot prenočitvah 7-odstotna. Da je Slovenija v zahtevnem mednarodnem okolju privlačna in zaupanja vredna destinacija, poudarja tudi direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj.
2: Aktualni podatki, ki smo jim priča, potrjuje, da Slovenija tudi v zahtevnem okolju, mednarodnem okolju, postala privlačna turistična destinacija, zaupanja vredna destinacija.
0: Po njenem mnenju je 5 največjih trgov skupaj poleti ustvarilo skoraj polovico turističnih prenočitev.
2: Nemčija tudi letos najpomembnejši trg, sledijo Češka, Nizozemska, Italija in pa Poljska, ki je izrinila nekako Francijo v prvi peterici. Če pogledamo trge z najvišjimi rastmi, so to Združeno kraljestvo, ZDA, Španija, Srbija,

0: in pa Poljska. Govorimo o poletju. No in to močno poletje nadaljuje dejansko zelo dobro turistično leto. Če sedaj pogledamo uradne podatke od januarja do julija, skoraj 7% več prihodov smo zabeležili in prenočitev kot v prvih sedmih mesecih v lanskem letu. Tuji gostje 8% več prenočitev, domači 3% več, poprečna doba bivanja je pa nekako enaka kot v lanskem letu, rahlo daljša.
1: Opozorila pa je na neenakomerno porazdelitev turistov.
0: In del tega seveda lahko povezujemo tudi z večjim zanimanjem za aktivne počitnice v torej, podnebno bolj prijetnim poletnim destinacijam, tako imenovani trend coolcation, o katerem smo govorili. In to je za slovenski turizem in priložnost, hkrati pa tudi velik izziv, ki ga je treba nasloviti z učinkovitim destinacijskim managementom.
1: Dodaja še, da Evropa ostaja najmočnejša svetovna regija za potovanja.
0: Rast potrošnje naj bi se v tem letu povečala za 3,7%, se pravi, potrošnja naj bi v Evropi rasla hitreje kot na globalni ravni. Tako da rast, če povzamem, je mogoče razumeti kot kombinacijo zunanjih razmer in pa predvsem dobre konkurenčne pozicije Slovenije kot varne, dostopne, kakovostne evropske destinacije z relativno dobrim razmerjem med ceno in vrednostjo, destinacije, kjer smo res naredili napredek v razvoju kakovostnega turizma.
1: In kako nas ocenjujejo turisti?
0: Imamo dobre podatke, recimo tukaj spletna ocena slovenske turistične ponudbe, ki jo merimo vsako leto, tudi letos. Nas ocenjujejo za 9 od 10, primerjalno z drugimi konkurenčnimi državami, se pravi Avstrija, Italija, Hrvaška. In to je dober signal, kajti tako kakovost ocenjujejo obiskovalci tudi v času visoke torej, sezone. Najbolje ocenjujejo lokacijo in pa čistočo. Potem enako pozitivni so tudi rezultati raziskave zadovoljstva prebivalca s turizmom, seveda različno v različnih regijah. Gostoljubnost je na visoki ravni v Sloveniji, potem so še pa številni drugi kazalniki, kot rečeno, ki jih bomo še analizirali.
1: Med pomembnejšimi dogodki, ki so vplivali na prepoznavnost Slovenije, to poletje je izpostavila obisk košarkarske ekipe Los Angeles Lakers v Sloveniji in neposredno letalsko povezavo z Združenimi državami Amerike od prihodnje pomladi.
0: Prvi je odmeven obisk Lakers v Sloveniji, je okrepil prepoznavnost celotne Slovenije, to je bil obisk v organizaciji Luke. Do sedaj smo evidentirali, sproti namreč analiziramo podatke, več kot 900 objav v tujih medijih, skupni doseg objav na družbenih omrežjih presega 46 milijonov trenutno in številke se vsak dan naraščajo. In dobro je, da so igralci, klub in drugi kanali Slovenijo res predstavljali skozi avtentična doživetja, kot smo lahko videli skozi avtentična osebna doživetja. Na Slovenski turistični organizaciji smo to odmevno še dodatno nadgradili z lastnimi vsebinami, dodatno aktivacijo Luke, posneli smo 2 filma, ki sta do zdaj presegla že 12 milijonov ogledov. Te vsebine, ki so povezane bile z obiskom, pa smo dodatno širili preko komunikacijskih naših kanalov, izvedli smo pa tudi skupaj z vsemi destinacijami Slovenije posebno aktivacijo v barvah dresov Lakersov, vijoličnih barvah in Eiffel Slovenija, tako da so se destinacije po celi Sloveniji predstavljali in ob tej povečani pozornosti predstavile lahko tudi medijem svoje ponudbe. Druga velika novica pa seveda neposredna povezava z ZDA, to je velik preskok na ameriškem trgu, zanimiv tudi zaradi višje potrošnje gostov, zaradi tega, ker ameriški turisti tudi prihajajo izven sezone. In ko načrtujemo naše aktivnosti, seveda zelo gledamo na to, koga, kdaj, kako vabimo.
1: Dober obisk beleži tudi destinacija Štajerska in o tem se bomo prepričali v nadaljevanju.
2: Potujte z

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
2: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt 6 evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
1: Vabljeni.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert Fiat.
5: Daj bomo!
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: Moment Maribor vabi na intimni odr. Na avtorske predstave Šivi, Damirja Audiča, Črta, Luke Jovanova, Človek v morju, Lotosa Vincenca Šparovca in naši ljubi alter idioti, Društva za crkan. Stopnice na moment.si. Moment.si.
7: Obrazi, obrazi, sosednje ulice.
8: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Mariborčanka Vita Poštovan, psihologinja in redna profesorica na Univerzi na Primorskem. Jedro svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in ozaveščanju o tej tematiki.
9: Zelo hitro sem dobila idejo že konec osnovne šole, da bi jaz bila psihologinja, ker sem jaz zdela, da to ukvarjanje z človeško dušo in kako pomagati ljudem je verjetno nekaj najlepšega, kaj se meni zdi, da kot neko poslanstvo lahko imaš.
8: Je tudi članica državne enote za psihološko pomoč v kriznih intervencijah. Njeno delo pa zajema še svetovanje študentom v stiski in promocijo duševnega zdravja nasploh.
9: Študije, ki so preučevali ljudi, ki zelo, zelo dolgo živijo, se pravi, ti si stoletniki, ne? Niso samo zdravo jedli, se zdravo gibali in imeli nek cilj v življenju ali pa nek namen, ampak se je dosti krat pokazalo tudi to, da so imeli medosebne odnose. Se pravi, tiste majhne odnose vsak dan, kontinuirano in je to pomembno vplivalo na njihovo kvaliteto življenja.
8: Ne zamudite pogovora z Vito Poštovan v soboto malo čez 13.
7: Obrazi sosednje ulice.
10: Lepote Slovenije, okusna doživetja, zanimivi ljudje.
7: Potujte drugače, potujte z radijem Maribor.
11: Pred 4 leti je sredi septembra z ustanovno skupščino uradno zaživela destinacija Štajerska. Njena vizija je bila takrat jasna: povezati Štajersko, njene kraje, občine, turistične organizacije in ponudnike in skupaj ustvariti močnejšo, prepoznavnejšo turistično zgodbo. Iz povezovanja je zrasla destinacija, ki danes zgodbo gradi na vinu in kulinariki, kulturi in dediščini, aktivnih doživetjih ter zdravju in wellnessu. Letošnje leto ji je prineslo še posebno priznanje. Štajerska je bila izbrana za 3. najboljšo destinacijo v Evropi. Povezani beležijo tudi lepe rezultate obiska, pove vodja turizma pri regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor, Karmen Razlak.
12: Dejansko smo v bistvu na ravni celotne destinacije Štajerska zelo zadovoljni z podatki, ki jih zbiramo, ker pomeni število gostov se dejansko viša, tako prihodov kot prenočitev iz leta v leto in pozna se seveda tudi pri poletni sezoni, ki je zaenkrat vendarle še pri nas nekako osrednja sezona. Konkretno sicer mi naše aktivnosti zelo močno usmerjamo tudi v seveda tiste izvenpoletne mesece, ker smo destinacija, ki jo je možno obiskati in dejansko doživeti 365 dni na leto. Zato smo nekako v primerjavi z letom 2025 zaznali, recimo v teh nekako poletnih mesecih, ki sta, bomo rekla, pač juni, juli, mogoče nekako smo zdaj naredili eno primerjavo, imamo prihodov za 7,6 več odstotkov, torej kot julija 2025. Predvsem tukaj glavnino tega, teh prihodov ustvarjajo seveda tudi tuji gostje in pa seveda prenočitve pa so nekako tudi recimo 12% več kot julija 2025, recimo, kar pomeni se viša tudi obisk v teh samih poletnih mesecih in pa seveda potem na ravni celotnega obdobja je zaznati povečane številke. Zanimivi so seveda tudi trgi, odkot pač prihajajo te naši gostje, ki so recimo, ne vem, iz Poljske, Nemčije, Češke, Nizozemske, Romunije, Madžarske, to so v bistvu ti nekako trgi, na katere sedaj poleg seveda teh glavnih trgov Nemčije in Avstrije seveda usmerjamo tudi naše promocijske aktivnosti, tako s študijskimi obiski, kot seveda z določenimi dodatnimi promocijami in Štajerska se dejansko v bistvu res pozicionira na mednarodnem trgu tudi z temi nazivi, ki jih imata tako Maribor kot vinska prestolnica Evrope, Ptuj kot najboljše mesto kulturne dediščine v Evropi v letošnjem letu in pa seveda Štajerska, ki je bila zelo močno zastopana seveda tudi na teh trgih, kjer imajo tudi Slovenska turistična organizacija svoje predstavništva, pomeni v Nemčiji in v Avstriji, z temi našimi, bomo rekli, nazivi in Štajerska se je zelo dobro v medijih s tem spozicionirala, dosegla tisti en svoj mednarodni moment kot destinacija za obisk v letošnjem letu. K temu je pripomoglo tudi nekaj, zato da smo se pojavili v začetku letošnjega leta tudi na BBC Travel z Pohorje Kozjak Trailom kot tisto najbolj pričakovano potjo, daljinsko pohodniško potjo, je to bilo zaznaten tako en boom povpraševanja po tej poti, po nasploh Pohorju kot takem. Imamo pa seveda tukaj še velike potenciale z Kozjakom, ki ga smo vsekakor želeli vključiti v to pot, tako da tudi tukaj se pozna. Dravska kolesarska pot je tudi vsako leto se višajo številke in obiski zadovoljstvo gostov, ker namreč spremljamo in delamo tudi ankete na tem področju, da nekako spremljamo, odkot imamo te goste. Na Dravski kolesarski poti sicer večinoma prednjačijo v tem trenutku gostje iz Nemčije in Avstrije, konkretno v celotni regiji, pa kot sem omenila, ti naši tudi bližnji trgi, trgi Višegrajske skupine, tako da dejansko v bistvu tudi ta skupaj s partnerji usmerjamo te naše promocijske aktivnosti.
9: Leta smo govorili, desetletja smo govorili, da ta destinacija Štajerska ali pa severovzhod Slovenije ni tako zastopan v promociji, kot je recimo zahod, pa obala, zdaj se to spreminja, tudi zaradi te povezanosti v destinacijo Štajerska, ne?
12: Ja, po naših izkušnjah, že tudi v preteklih partnerstvih, ki smo jih spostavili, tako partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot, partnerstvo za Pohorje in seveda sedaj konzorci destinacije Štajerska, so dejansko v bistvu te entitete oziroma je ta povezana partnerstva, so dejansko v bistvu res en močen sogovornik, potem tudi na, bomo rekli, na nek način na nacionalni ravni, kjer nas potem veliko bolj vključujejo v promocijske aktivnosti in tukaj smo res veseli, hvaležni povezovanja in sodelovanja tako Slovensko turistično organizacijo kot z Združenjem Aktivna Slovenija, Slovenija Outdoor, ki vedno bolj vključuje v svojo promocijo tudi aktivnosti, produkte iz našega okolja, iz okolja tako rekoč ne zgolj Štajerske, ampak celotne severovzhodne Slovenije in tudi zaradi tega, ker je veliko obiskovalcev, ki dejansko Slovenijo obiskujejo ali pa se v Slovenijo vračajo. V resnici že ta zahodni del zelo dobro spoznalo in sedaj odkrivajo tudi druge dele Slovenije. In če smo tako združeni, kot smo, lahko združeno vršimo boljšo promocijo, privabimo in gostu ponudimo na enem mestu informacijo, kaj lahko obišče, kaj lahko počne. Vzpostavili smo tukaj s skupnimi močmi, seveda tudi z Mariborom, Ptujem in Roglo, konkretno v bistvu Marketplace Štajerska, ki ponuja namige doživetja in tudi možnost nakupa posameznih doživeti, kar je dodaten moment nekako naše promocije, tako da smo res veseli, da smo združeni, ker samo združeni smo močnejši in tako se lahko, smo lahko bolj prepoznavni in seveda zato tudi vse naše aktivnosti, ki jih skupaj s partnerji počnemo, sledijo tej smeri, da skupaj ponujamo to, kar dejansko destinacija lahko ponudi.
5: Pod črto, kakšno je torej bilo turistično poletje? Jesen bo tudi pestra?
12: Ja, za nami je izjemno pestro turistično poletje in z njim smo, lahko rečemo, zelo zadovoljni, kar nam kažejo seveda te naše številke. Pred nami je še bolj pestro, bomo rekli, res jesensko obdobje, ker naše aktivnosti res močno usmerjamo tudi v to spomladno in jesensko obdobje in promocijo tudi tega časa in obiska v tem delu, tako da pred nami je tudi, bomo rekli temu, barvita in pestra jesen in se nadejamo tudi tukaj veliko obiska in povečanih rezultatov napram lanskega leta.
5: Turistična sezona torej kaže, da Slovenija ostaja privlačna in vse bolj prepoznavna tudi v mednarodnem prostoru. Dobre rezultate zaznavajo tudi posamezne regije. Na Štajerskem igra pri tem vse pomembnejšo vlogo povezovanje ponudnikov in skupna zgodba. Toliko v današnji oddaji, hvala, ker ste bili z nami in prijeten dan še naprej. Želiva Boštjan Fegoš in Nataša Kuhar.
7: Potujte z Radiem Maribor.
3: Tudi to je RTV Slovenija.

Izstopajoče v prometu, zaradi prometne nesreče je na Podravski avtocesti promet oviran med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica proti Mariboru. Dodatno previdno.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Saša Arsenovič ne bo več kandidiral za župana. Daljinsko ogrevanje v Mariboru to zimo naj ne bi bilo bistveno dražje. V mariborski vojašnici mlade se znanjajo z vojaškimi možnostmi.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Temtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Ponovno na zalogi spodnje deli trenirk 7,99 €. Spodnje perilo in boksarice Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Temtex v Laznici 45 v Limbušu. Temtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.
0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Povprečen Slovenec naredi na vsakodnevnih poteh v enem letu več kot 7000 km, od tega večino z avtomobilom. Kako varni so zaradi tega drugi udeleženci v prometu, predvsem otroci in mladostniki? In kaj bi se moralo spremeniti, da bi se delež poti, opravljenih na trajnostne načine, povečal? Odgovore bomo iskali v petek med 9:30 in 10:30.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Lepo pozdravljeni. Mariborski župan Saša Arsenovič na jesenskih lokalnih volitvah ne bo potegoval za tretji županski mandat. Maribor bo tako po 8 letih zagotovo dobil novega župana. Več Aljaš Mejal.
2: Saša Arsenovič je naznanil, da se po 2 mandatih poslavlja z položaja mariborskega župana.
3: Danes mesto predajam v odlični kondiciji. V zagonu, polno življenja in s pogledom in priložnostmi usmerjenimi naprej. Svojo nalogo sem opravil, zato sem sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bom več kandidiral za župana mestne občine Maribor.
2: Ob pregledu dosežka v času županovanja je dodal:
3: svoj mandat bom zaključil z mirno vestjo in z občutkom, da sem po svojih najboljših močeh izpolnil dolžnost do vas, Mariborčank, Mariborčanov, ter prispeval k razvoju Štajerske, Pohorja, ter k bolj povezani in samozavestni in razvitejši Sloveniji. Ves čas me je vodila misel Marka Aurelija: naj bo vsako tvoje dejanje vredno človeka, ki služi skupnemu dobremu. Bilo mi je v čast biti vaš župan. Najlepša hvala.
2: Župan po izjavi ni želel odgovarjati na vprašanja novinarjev. Drugo največje mesto v državi bo tako dobilo novo vodstvo. Na mesto aktualnega župana naj bi kandidiral mestni svetnik njegove liste Arsenovič za Maribor in podjetnik Andrej Bauman. Do zdaj je kandidaturo za župana že napovedal radijec Borgrajner, ki kot nestrankarski kandidat zbira podpise podpore. V teh za župansko mesto se podajata tudi svetnik stranke mladih Zeleni Evrope Igor Jurišič in predsednik sveta mestne četrti Studenci in podjetnik Matej Vodopivec, ki ga ob listi za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti podpirajo še Pirati. Podporo pa mu bo izkazal tudi prerod Vladimirja Prebiliča. Desne stranke pa naj bi skupaj podprle nekdanjo vrhunsko smučarko in sedanjo državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarstvo Katjo Koren, ki pa odločitve o kandidaturi, po neuradnih informacijah, še ni sprejela. Volitve bodo 15. novembra.
0: V družbi Gen Energija poudarjajo, da niso naročili ali financirali aktivnosti zbiranja informacij o nasprotnikih JK2. Hkrati so zatrdili, da nikoli niso sodelovali z izraelskim obveščevalnim podjetjem CyberGlobes. Kot pojasnjujejo, so kritična in odklonilna stališča do projekta legitimen in pomemben del javne razprave in jih podpirajo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v skladu z napovedjo danes predlagala prepoved uporabe družbenih medijev za otroke mlajše od 13 let, ter omejen dostop za tiste med 13 in 15 letom. Pri čemer je opozorila na nevarnosti spletnih storitev za mladoletnike. Prav tako je predlagala vrsto obveznosti za družbena omrežja, storitve za deljenje videoposnetkov, spletne videoigre in AI klepetalne robote, ki ponujajo storitve otrokom mlajšim od 18 let. V Mariborski vojašnici generala Maistra danes mlade seznanjajo z vojaško dolžnostjo in možnostmi sodelovanja s slovensko vojsko. Dogodek je namenjen približno 1500 vojaškim obveznikom z območji Maribora, Ptuja in Slovenske Bistrice, ki so letos dopolnili 18 let. Predstavljajo jim naloge vojske, njene enote in opremo ter možnosti za vojaško kariero. In kaj oslednji menijo mladi?
4: Če ne bi imel štipendije od Elektro Maribora, te bi šel, ne? Te bi se pisal. Tomo pač ne vrem za ne.
5: Ni glih moj stil.
6: Je, vojn samo jaz, vojske glih ne bi bil, no.
7: Ja, je zanimivo vidjet, samo se na splačih 300 euro štipendije na mesec, se na bolj splača prvi fronti, tam biti prvi, tam. Mislim, zdaj bi bilo fino 300 euro dobiti štipendije, bo pa ne bi bilo fino, ko bi metak dobil bučo.
4: Ja, trenutno nisem razmišljal o tem, zato ker hojim na autoservisersko šolo, pa razmišljam biti automehanik, ampak to je res biti, pač vreje biti vojak, ker pač podpiraš svojo državo, ne.
0: Uprava za obrambo Maribor in Slovenska vojska sicer želita s tovrstnimi predstavitvami med mladimi spodbuditi zanimanje za vojaški poklic in sodelovanje predvsem v pogodbeni rezervi. Zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu in ruske agresije na Ukrajino se dražijo vsi energenti. Zato veliko ljudi z nelagodjem pričakuje tudi novo kurilno sezono. Direktor energetike Maribor Jože Hebar pravi, da bodo naredili vse, da cene ne bodo višje.
5: Energetika Maribor je v skladu z našo novo strategijo zakupovanja zakupla pretežni delež energentov preteklo jesen do konca leta 2027, tako da če bo vse v mejah pričakovanega, večjih cenovnih pretresov ni za pričakovati.
0: Energetika Maribor s toploto oskrbuje skoraj 14 tisoč odjemalcev. Ob današnjem svetovnem dnevu varnosti pacientov v mariborskem UKC do 15. poteka dan odprtih vrat. Na stojnicah se predstavljajo društva, organizacije in oddelki mariborske bolnišnice. Kljub deževnemu vremenu pripravljajo tudi nekaj več kot 3 km dolg pohod, poimenovan povezani v sprehodu za zdravje skozi mesto Maribor. Dogajanje pa bodo sklenili zaključno prireditvijo, ki se bo začela ob 19. na glavnem trgu ob vodni fontani.
8: Šport. In Jože Pepevnik.
9: Nogometaši Maribora so sinoči končali s pokalnim tekmovanjem. V drugem krogu so senzacionalno izpadli proti Korotanu, ki jih je na Prevaljah premagal z 2-1. Koroški tretji ligaš je povedel z golom Juriča v 30. minuti, za vijoličast je v 55. izenačil Čipamba, zmagoviti zadetek pa je z 11 metrovke v 78. minuti postavil Fasvalt. Po presenetljivem izpadu in prvem porazu sezone trener Maribora Darko Milanič.
10: Slaba predstava, jasno je, da verjameš fantom, kateri so tu, kateri pridno trenirajo in si zaslužijo priložnost. Vendar jim ni uspelo odigrati nič resnega, bili smo počasni, imeli smo dve neke pol priložnosti.
9: V Ligi Evropa so državni prvaki iz Celja sinoči začeli s porazom, v Leverkusenu jih je Bayer premagal z 2-0. Slovenska odbojkarska reprezentanca je sinoči v predzadnji tekmi skupine A na evropskem prvenstvu premagala Češko, bilo je 3-1. Slovenski odbojkari so si tako že pred današnjim dvobojem z Italijo zagotovili vsaj drugo mesto v skupini A.
0: Za opoldansko informativno oddajo Točno opoldne Radia Maribor, Dejan Rat, Zoran Turk in Zoran Perko. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 11. Maribor oblačno, rahlo dežuje 17 stopinj Celzija. Ljubljana oblačno 15, Ptuj dežuje 18, Slovenska Bistrica rahlo dežuje 17. Murska Sobota in Radenci rahlo dežuje 18. Celje močno dežuje 17 stopinj, Slovenj Gradec rahlo dežuje 15, letališče Portorož močno dežuje 17 in Kredarica rahlo dežuje 8 stopinj Celzija. Padavine bodo do večera večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne pa od 18 do 21 stopinj Celzija. V soboto bo sprva zmirno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
1: Promet.
0: Ponekod po Sloveniji dežuje, zato prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Delo na cesti? Na Štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz je urejen preko priključka Snebarje. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Od petka od 21. ure do sobote do 8. ure, od sobote od 19. ure do nedelje do 10. ure in od nedelje od 20. ure do ponedeljka do 4. ure in 30 minut. Zaprt bo uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani. Obvoz bo po regionalni cesti. In še? Cesta Ljutomer-Savci Ptuj bo v Hlaponcih zaprta v soboto med 7. in 17. uro. Srečno in varno na poti!
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. 12 in 10 minut je čez mokro, sivo in predvsem deževno četrtkovo poldne. No, kakorkoli, lepo, da ste z nami. In že kmalu bomo postavili v ospredje našo glasbeno lestvico Top 17. O pol enih pa bomo prisluhnili vašim nekomercialnim vabilom, ki jih zbiramo na avtomatskem telefonskem odzivniku nič 80 43 53 za rubriko Vabimo, vabite. Ostanite z nami.

0: Top Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Lepa laž, Kozmo Dajvat.

0: Radio Maribor, vabimo, vabite.
1: Lepo pozdravljeni. V imenu Društva za ohranjanje tehnične in kulturne dediščine Oldtimer Duplek vas vabim na drugo srečanje ljubiteljev vozil tam v spodnjem Dupleku. To se bo odvijalo v soboto 19. septembra 2026 z pričetkom ob 9. uri. Na to zanimivo srečanje so seveda vabljeni lastniki vozil tam, nekdani zaposleni v Tovarni avtomobilov Maribor in seveda vsi ostali navdušenci, ki jim blagovna znamka tam kar nekaj pomeni. Tukaj bomo poskrbeli za brezplačno malico za voznike in seveda za tudi vse ostale udeležence se bo našlo kakšno okrepčilo. Vljudno vabljeni in nasvidenje 19. tega meseca v spodnjem Dupleku na prostori društva Oldtimer Duplek.
2: Pozdravljeni. Pred nami je 28. praznik Jabolk turističnega društva Selnica ob Dravi, ki bo 26.9. v in pred hramom kulture Arno Tovornik v Selnici ob Dravi. Če ob 12. pričnemo z kegljaškim turnirjem društva upokojencev Selnica ob Dravi. Sledi otvoritev in zunanje dogajanje, lokalna tržnica domačih dobrot, stojnice posvečene 50-letnici turističnega društva Selnica ob Dravi, prejšanje na star način in še kaj. Ob 16.30 sledi kulturni program, ki ga bodo tokrat prevzeli učenci osnovne šole Selnica ob Dravi z jabolčnim kvizom, pridružile pa se jim bodo skupine JSKD Ruše. Na to sledi razglasitev rezultatov likovnega in literarnega natečaja. Ob 18. uri je slavnostna akademija ob 50-letnici turističnega društva. Podelili bomo jubilejna priznanja zaslužnim članom in ustanoviteljem. Ogledali si bomo razstavo arhivskega gradiva skozi 50 let, razstavo Jabolk Seljanskega centra Gačnik in pa vse prisotne pogostili z jabolčnim zavitkom. Pridružile se nam bodo tudi nekatere dosedanje kraljice Jabolk, ki jih je bilo kar 14, sledi pa potem državno srečanje ob lokalni kulinariki in glasbi. Prisrčno vabljeni. Stop je prost.
0: 80 43 53.
3: Pustite sporočila. Pokličite kadarkoli.
0: Vabimo, vabite.

18 minut je do novic Radia Maribor in ker je dobro vedeti, bomo na Radiu Maribor še poudarili, da med festivalom Maribor velja posebna ugodnost za obiskovalce koncertov. Torej, obiskovalci festivala Maribor se bodo lahko tudi letos na koncerte odpravili z mestnim avtobusom, pri tem pa za vožnjo ne bodo potrebovali dodatne vozovnice. Še do 27. septembra bo namreč vstopnica za posamezni koncert festivala Maribor na dan dogodka veljala tudi kot brezplačna vozovnica za mariborske mestne avtobuse.

0: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo so financirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
8: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
9: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
10: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
11: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
12: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
13: Rabljeni avtomobili za vsak že. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02-48-01-400. Več na avtoprem.si.
14: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponsor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
15: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
16: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
17: Na Radio Maribor bomo sledili dogajanju v Evropskem tednu mobilnosti in preverili, kako lahko vsaj kakšno pot opravimo nekoliko drugače. Na naši jutranji relaciji pa bomo predstavili pestro bero dogodkov. Nekaj bo tudi za ljubitelje Tamovih starodobnikov. Radijski prostor namenjamo še jubileju gasilcev PGD Slemen. Napovedali bomo novi podcast, vmes pa poskrbeli za dobro glasbo in prijetno družbo. In ker načrte za prihodnje dni najraje krojimo skupaj z vremenom, bomo na Agenciji za okolje preverili, kakšno bo vreme ob koncu tedna.
16: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
18: Z Radijem Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Mariborski župan Saša Arsenovič je danes poročil, da se na novembrskih volitvah ne bo potegoval za tretji mandat. Kot je dejal, mesto zapušča v dobri kondiciji. Prepričan je, da je dobro upravil svojo nalogo. Do zdaj so kandidaturo napovedali mestni svetnik stranke mladih Igor Jurišič, predsednik mestne četrti Studenci Matej Vodopivec kot kandidat liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti s podporo Piratske stranke ter novinar Bor Grajner kot neodvisni kandidat. Zunanji minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Zunanje ministrstvo pa dodaja, da želi okrepiti sodelovanje med državama tudi na področju obrambe. Na srečanju so po navedbah Zelenskega med drugim govorili o prihodnosti Ukrajine znotraj Evrope, varnosti v regiji in ruskih napadih na Ukrajino. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v skladu z napovedjo danes predlagala prepoved uporabe družbenih omrežij za otroke mlajše od 13 let ter omejen dostop za stare od 13 do 15 let, pri čemer je opozorila na nevarnosti spletnih storitev za mladoletnike. Prav tako je predlagala vrsto obveznosti za družbena omrežja ter ponudnike storitev za deljenje videoposnetkov, spletnih videoiger in klepetalnih robotov, namenjenih mlajšim od 18 let. Slovenski odbojkarji so na sinočni tekmi Evropskega prvenstva premagali Češko s 3-1 v nizih in si s tem zagotovili najmanj drugo mesto v svoji predtekmovalni skupini. Slovenci se bodo zvečer pomirili z Italijani. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 12. Maribor oblačno, rahlo dežuje 16 stopinj Celzija. Ljubljana dežuje 16, Ptuj rahlo dežuje 17, Slovenska Bistrica rahlo dežuje 16, Murska Sobota oblačno 18, Radenci oblačno 17, Celje rahlo dežuje 16 stopinj. Slovenj Gradec rahlo dežuje 14, letališče Portorož oblačno 19 in Kredarica dežuje 9 stopinj Celzija. Padavine bodo do večera večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne pa od 18 do 21 stopinj Celzija. V soboto bo sprva zmirno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
1: Promet.
0: V prometu na severovzhodu države ni izstopajočih posebnosti. Delo na cesti. Na Štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz je urejen preko priključka Snebarje. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Od petka od 21. ure do sobote do 8. ure, od sobote od 19. ure do nedelje do 10. ure in od nedelje od 20. ure do ponedeljka do 4. ure in 30 minut. Zaprt bo uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani. Obvoz bo po regionalni cesti. In še, cesta Ljutomer-Savci Ptuj bo v Hlaponcih zaprta v soboto med 7. in 17. uro. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute in si bomo tudi to četrtkovo zgodnje popoldne po 13. popestrili z izbrano domačo in tuje zabavno glasbo. Dodali pa bomo tudi še o aktivnostih ob današnjem svetovnem dnevu varnosti pacientov ter tudi o gasilskem jubileju v Slemenu pri Selnici ob Dravi. Bodite z nami, sicer pa prijetno popoldne.

Pa je že 17 minut čez eno popoldne, poslušate Radio Maribor. In ja, danes zaznamujemo Svetovni dan varnosti pacijentov. Naše bolnišnice so v sodelovanju Zveze organizacij pacijentov Slovenije pripravile različne predstavitvene akcije, med njimi pa izpostavili sprehod za zdravje. Na 5-kilometrsko pot so se opoldne pohodniki odpravili izpred

0: pravi koordinator Zveze organizacij pacijentov za Pomurje Milan Ostrc in dodaja.
1: Mislim, da smo z samo zvezo organizacij tudi na nek način dosegli tudi to, da smo pravzaprav sogovornik ministrstva za zdravje, da smo sogovornik vlade, da smo vpeti v neke strateške programe.
0: Da so pacijenti njihova prva skrb, je poudaril direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota Roman Radkaj.
2: Preko društev bi rekel, je to posredni stik, naš neposredni stik so tukaj naši pacienti, ki so v bolnišnici, ampak se mi zdi, da tudi tu gremo na nek višji nivo in sem vesel, da se to sodelovanje na takšen način razvija naprej.
0: Ob stojnicah se je ustavila tudi gospa Milena Čerpnjak, ki jo zanima zlasti osteoporoza.
3: Pa dobro, vredi je, samo ljudje izgleda nemajo dosti časa, ko so si naročeni, pa se nemajo časa stavljati.
0: Dijak Murskosoboške srednje zdravstvene šole Tijan Sedonja se za plemeniti poklic ni odločil samo zato, da bi drugim pomagal, pač pa jih tudi obveščal.
4: Da naj delajo nekaj boljše oziroma kaj lahko naredijo v to smer, da se mogoče ne bomo srečevali enkrat v bolnišnici na oddelkih, da bodo zdravi preživeli svoje tudi poznejše leta in pa tudi že srednje leta.
0: Barva varnosti pacientov je oranžna, zato bodo v njej zvečer zasijale tudi mnoge krajevne znamenitosti po vsej državi.
5: Dodajmo še to, ob današnjem svetovnem dnevu varnosti pacientov do 15. poteka dan odprtih vrat tudi v mariborskem UKC. Na stojnicah se predstavljajo društva, organizacije in oddelki mariborske bolnišnice. Ves dan poteka tudi nekaj več kot 3 km dolg pohod, poimenovan povezani v sprehodu za zdravje skozi mesto Maribor. Dogajanje pa bodo sklenili zaključno prireditvijo, ki se bo začela ob 19. na glavnem trgu ob vodni fontani.
6: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog. Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj.
2: Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in preživite zabavno jesensko dopoldne med pravimi bučnimi velikankami.
1: Naj bo začetek jeseni zares poseben. Vabljeni v Mozirski gaj.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: samo še besedo.
1: Besede, besede, besede.
0: Poslušaj.
1: Besede, besede, besede.
0: Prosim te.
1: Besede, besede, besede.
0: Prisegam ti.
1: Besede.

0: Besede, besede, bo tudi takole res nekaj besed. 13:38 minut je na uri, to je Radio Maribor. In to bo za nekaj naslednjih minut o jubileju. Prostovoljno gasilsko društvo Slemen, Selnica ob Dravi, v letošnjem letu praznuje 80 let delovanja. V tem času so se razvili v sodobno, dobro opremljeno in visoko motivirano enoto, ki je vedno pripravljena pomagati v nesreči. V soboto bo jubilej pospremila gasilska parada in slavnostna seja. Praznovanje 80-letnice pa bo zaokrožila izdaja zbornika. Jutri v petek pa pri kmetiji Hlade v Spodnjem Slemenu ob 16. pripravljajo prikazano gasilsko vajo. Pojasnjuje Ljubo Germič, namestnik predsednika PGD Slemen.
1: Torej, nedavna tragična nesreča požara na najvišji ležeči kmetiji v Sloveniji je pokazala, kako pomembno je, da so gasilci, ki svoje delo v veliki meri opravljajo prostovoljno in z požrtvovanjem, imajo vso strokovno usposobljenost, da hitro reagirajo tudi, bom rekel, na te odročnejše kraje. Tako bo jutri pokazna vaja, na kateri bo sodelovalo, bodo svoja društva iz gasilske zveze Ruše in okoliških gasilskih društev. Na eni više ležečih kmetij v občini Selnica ob Dravi in ta vaja bi se ne začela jutri ob 4:00 popoldan. Glede na to, da bo povečan promet, vse bo, torej policija je obveščena, prihajala bodo vozila pod plavo lučjo in seveda takrat bi se obrnili na vse udeležence v prometu, ki bodo na teh poteh, na tej poti Maribor-Dravograd, tukaj v občini Selnica ob Dravi, da razumejo in dajo prednost tem vozilom plave reči nujne pomoči in seveda se jim že naprej upravičujemo, če bo kakšna nevšečnost, ampak jaz mislim, da glede na dosedanje izkušnje in spoštovanje voznikov, da bo vaja lahko tudi z tega vidika nemoteno potekala.
0: Zelo so ponosni na jubilej 80 let, odkar gasilke in gasilci PGD Slemen z roko v roki prostovoljno in neustrašno skrbijo za varnost krajank in krajanov ter njihovega premoženja. Jutri bomo njihovo sobotno praznovanje podrobneje predstavili tudi v našem jutranjem programu. Vabilo pa velja že sedaj.
1: Glede na to, da je prireditev odprtega tipa, vabimo vse, ki bi jih zanimala ta gasilska parada in naša slavnostna akademija, so vljudno vabljeni, tako da bi ta naš jubilej delili z čim več, čim širšo množico, kjer bodo natančno spoznali naše delo in se skupaj z nami tudi poveselili.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

0: visoko bom letel.
1: Čuš ti to?
2: Kaj?
1: Nova glasba. Na Radiu Maribor.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Temtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Ponovno na zalogi spodnje deli trenirk 7,99 €. Spodnje perilo in bokserice Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Temtex v Laznici 45 v Limbušu. Temtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.
1: Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite še pa še zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina še pa še. Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje.

0: Novo v prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor-Dravograd na zgornjem Kozjem vrhu. Ponavljam, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor-Dravograd na zgornjem Kozjem vrhu. Ja, na uri pa je seveda že 2 popoldne, to je Radio Maribor in že pozdravljam popoldanskega kolego Teja Bostiča. Dober dan.
1: Dober dan, Zoran Turk, ostali zbrani in vi, spoštovani poslušalci. Kaj bomo počeli v tem četrtkovem popoldnevu? Dopoldne v radijski tribuni smo v ospredje postavili trgatve in vinogradnike, ki so znova postavljeni pred številne izzive, tako kot še marsikdo. No, na kratko in v strnjeni obliki o tem, kar smo govorili v radijski tribuni v poudarku dneva o 16:30 gledamo v četrtko večer. Po 19. znova ponujemo poslušanje reportažo, ki je nastala, ko se je naša sodelovka na 60 km dolgo pot od doma do službe odpravila z javnim prevozom. Za marsikoga pri nas je to lahko pravi podvig. Dobro. Kot rečeno, znova po 19. uri aktualnosti v naših informativnih oddajah vmes pa dodajemo še kakšno zanimivost ob izbrani glasbi.
0: Te vse, kar boste počeli, seveda počnite z namenom, ob tem pa vse dobro.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Arsenovič ne bo kandidiral, Maribor bo dobil novega župana. Slovenska vojska mladim predstavila možnosti vojaške kariere. Odpiranje poti do enakovrednih zaposlitvenih priložnosti za invalide. Slovenski odbojkari po zmagi na Češko drevi še z neporaženo Italijo.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor. Such a night.

0: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
1: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
2: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
3: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko si zapravljal.
4: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
5: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
6: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
7: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
8: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
9: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
10: Dobro jutro.
11: Na Radio Maribor bomo sledili dogajanju v Evropskem tednu mobilnosti in preverili, kako lahko vsaj kakšno pot opravimo nekoliko drugače. Na naši jutranji relaciji pa bomo predstavili pestro bero dogodkov. Nekaj bo tudi za ljubitelje tamovih starodobnikov. Radijski prostor namenjamo še jubileju gasilcev PGD Slemen, napovedali bomo novi podcast, vmes pa poskrbeli za dobro glasbo in prijetno družbo. In ker načrte za prihodnje dni najraje krojimo skupaj z vremenom, bomo na Agenciji za okolje preverili, kakšno bo vreme ob koncu tedna.
9: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
8: Z Radijem Maribor.

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Mariborski župan Saša Arsenovič se na jesenskih lokalnih volitvah, ki bodo 15. novembra, ne bo potegoval za tretji županski mandat. Maribor bo tako po 8 letih zagotovo dobil novega župana, več Aljaž Mejal.
2: Saša Arsenovič je naznanil, da se po 2 mandatih poslavlja z položaja mariborskega župana.
3: Danes mesto predajam v odlični kondiciji. Svojo nalogo sem opravil, zato sem sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bom več kandidiral za župana mestne občine Maribor.
2: Ob pregledu dosežka v času županovanja je dodal:
3: svoj mandat bom zaključil z mirno vestjo in z občutkom, da sem po svojih najboljših močeh izpolnil dolžnost do vas, Mariborčank, Mariborčanov, ter prispeval k razvoju Štajerske, Pohorja, ter k bolj povezani in samozavestni in razvitejši Slovenije.
2: Drugo največje mesto v državi bo tako dobilo novo vodstvo. Na mesto aktualnega župana naj bi kandidiral mestni svetnik njegove liste Arsenovič za Maribor in podjetnik Andrej Bauman. Do zdaj je kandidaturo za župana že napovedal radijec Borgrajner, ki kot nestrankarski kandidat zbira podpise podpore. V tek za župansko mesto se podajata tudi svetnik stranke mladih Zelenje Evrope Igor Jurišič in predsednik sveta mestne četrti Studenci in podjetnik Matej Vodopivec, ki ga ob listi za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti podpirajo še Pirati. Podporo pa mu bo izkazal tudi prerod Vladimirja Prebiliča. Desne stranke pa naj bi skupaj podprle nekdanjo vrhunsko smučarko in sedanjo državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarstvo Katjo Koren, ki pa odločitve o kandidaturi, po neuradnih informacijah, še ni sprejela.
0: Poslanec Resnice Boris Mijič, ki državi nekdanjim zaposlenim dolguje denar, je bil imenovan v delegacijo državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Opozicijski stranki Svoboda in Levica sta se odzvali z ogorčenjem. V obeh strankah so še poudarili, da se Mijič po poročanju medijev vozi z novim Audijem in na obrobju Ljubljane gradi luksuzno stanovansko hišo. Iz Petrola so sporočili, da še ni občutiti neposrednih vplivov napovedi Saudske Arabije, da bo nekatere pošiljke surove nafte evropskim odjemalcem odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču ob Rdečem morju začasno ustavljeno. Oskrba Petrolovih trgov tako za zdaj poteka nemoteno. Nadaljni razvoj in morebitne vplive na dobavne poti in oskrbo pa je, kot so še sporočili iz Petrola, težko zanesljivo napovedati. V mariborski vojašnici generala Maistra so približno 1500 mladim z območji Maribora, Ptuja in Slovenske Bistrice predstavili vojaško dolžnost in možnosti sodelovanja slovensko vojsko. 18-letniki so spoznavali vojaško opremo, delo različnih enot in možnosti za vojaško kariero. Kako mladi gledajo na vojaški poklic in kakšen je namen teh predstavitev? Alex Horvat.
4: Vojaški poklic za nekatere mlade predstavlja zanimivo karierno možnost, drugi o njem še niso razmišljali. Ob predstavitvi vojaške opreme in dela vojakov so lahko iz prve roke spoznali, kaj pomeni biti del slovenske vojske. In ali bi se bili pripravljeni pridružiti?
5: Če ne bi imel štipendije od Elektro Maribora, te bi šel, ne?
6: Ni glih moj stil.
7: Je, vojn samo jaz, vojske glih ne bi bil, no.
8: Ja, je zanimivo vidjeti, samo se nas splača 300 evrov štipendija na mesec, se nas bolj splača prvi fronti, tam biti prvi, tam. Mislim, zdaj bi bilo fino 300 evrov dobi štipendija, pa ne bi bilo fino, ko je metak dobil bučo.
9: Ja, trenutno nisem razmišljal o tem, zato ker hojim na avtoserviserskoj šolo, pa razmišljam biti avtomehanik, ampak še vrej je biti vojak, ker pač podpiraš svojo državo.
4: Slovenska vojska mladim poleg redne zaposlitve ponuja tudi prostovoljno služenje vojaškega roka in vključitev v pogodbeno rezervo. Prav slednje omogoča, da posamezniki vojaške obveznosti združujejo s civilno zaposlitvijo. O pomenu neposrednega stika z mladimi državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Erik Kopač.
10: To vrsta dogodek je še posebej pomemben zato, ker je to za mnoge dijake in dijakinje prvi stik
6: za slovensko vojsko. Takšen dogodek, kjer je na enem mestu toliko mladih, na drugi strani pa zelo celovita predstavitev slovenske vojske, takšni dogodki so pa redki in ta je eden izmed njih in zato še toliko bolj pomemben.
4: Z dogodkom želijo mlade spodbuditi, da o vojski razmišljajo tudi kot o karierni možnosti, predvsem pa jih pritegniti k sodelovanju v pogodbeni rezervi.
0: V Slovenski Bistrici je danes Mariborska območna služba Zavoda za zaposlovanje v sodelovanju z občino pripravila zaposlitveni dogodek, katerega namen je bil povečati možnosti zaposlovanja invalidov in zanje odpirati poti do enakovrednih zaposlitvenih priložnosti. Kot so povedali organizatorji, želijo sporočiti invalidnim osebam, da priložnosti zanje so, delodajalce pa želijo spodbuditi k temu, da bi zaposlovanje oseb s statusom invalida oziroma ranljivih skupin prepoznali kot novo priložnost za njihovo podjetje oziroma organizacijo. Nataša Rišnar.
11: Na dogodku so imeli iskalci zaposlitve osebe s statusom invalida možnost opraviti razgovor z delodajalci. Med iskalci je bil tudi Domen Gojčič.
12: Pripravljen sem delati kjerkoli, seveda v okviru svojih zmožnosti.
11: Med sodelujočimi podjetji je bil klicni center Prokol. Od zaposlenih 36 ljudi jih je pri njih polovica invalidov, je povedal direktor Sašo Gerečnik.
13: Iščejo priložnosti in kot delodajalci vsekakor jaz mislim, da kot neka družbena odgovornost vseh delodajalcev bi morala biti ali pa rečemo, da je, da damo to priložnost.
11: Organizirali so tudi okroglo mizo, na kateri so predstavili primer dobre prakse zaposlitvene rehabilitacije in sicer pri dekletu invalidki Tanji Čoh, ki danes dela kot prostovoljka v Slovensko-Bistriškem centru za starejše Metul. Pomagala ji je rehabilitacijska svetovalka Andreja Črnko-Ivetič z Mariborske območne enote Zavoda za zaposlovanje.
14: Najtežje je seveda to, ko se človek začne soočati s tem, kar so njegova pričakovanja in s tem, kar dejansko ne zmore. In tu se moramo vedno zavedati, da je to proces. To je veliko strokovnega dela.
11: Tanja Čoh je opozorila, da se ona oziroma invalidi nasploh soočajo s številnimi izzivi, tudi bolečimi izkušnjami pri iskanju zaposlitve.
15: Ko ti človeku poveš, da nimaš izpita za avto, da ga pač nažalost zaradi zdravstvenih omejitev ne moreš narediti, da nisi sam kriv, pač rečejo, ja, mi si ne moramo z vami nič pomagati.
11: Prostovrstnimi dogodki pa želijo na Zavodu za zaposlovanje v javnosti in med delodajalci spodbuditi pozitivno razmišljanje glede zaposlovanja invalidov.
16: In mora biti malenko znižamo te naše tendence v podjetju po tej začetni produktivnosti, kajti sem pripričan, da na srednji in daljši rok nam lahko invalidna oseba, ki je vključena, motivirana za delo, lahko dodana vrednost enega podjetja.
11: Pa je izpostavil direktor Mariborske območne enote Zavoda za zaposlovanje Bernard Memon.
0: Na gradbišču Mariborske zdravstvene postaje Tezno so priredili tradicionalno delovsko malico ali likov. S tem so zaznamovali konec gradbenih del in začetek obrtniških del ter opremljanja, kar naj bi končali v drugi polovici prihodnjega leta. Direktor Mariborskega zdravstvenega doma Jernej Završnik.
17: Verjamem seveda, da bomo lovili tudi roke, ki so predvideni za to, da se tukaj delo prične. Moram povedati tudi, da imamo zagotovljene torej ljudi, za katerimi bomo to stavbo tudi napolnili.
0: Nova zdravstvena postaja Tezno bo med drugim premogla 8 ambulant družinske medicine, pediatrijo, medicino dela prometa in športa, patronažno službo, center za duševno zdravje in nalezljive bolezni ter centralni laboratorij. Večje in sodobnejše prostore pa bo dobila tudi lekarna Tezno. Projekt je vreden skoraj 21 milijonov evrov in se do zdaj še ni podražil. V dvorani Undine Otak Lasinc v SNG Maribor bo ob 18. slavnostna promocija novih doktorjev znanosti Univerze v Mariboru. Rektor Dejan Korošak bo na prireditvi s kulturnim programom promoviral 67 novih doktoric in doktorjev, ki so pridobili najvišjo stopnjo izobrazbe.
1: Šport. In Matej Štrafela.
18: Slovenska odbojkarska moška reprezentanca se je vrnila na zmagovalno pot in se na evropskem prvenstvu povzpela na drugo mesto skupine A. Za tretjo zmago so Slovenci s 3-1 slavili proti Čehom. Za konec prvega dela prvenstva Slovence, ki so že v izločilnih bojih ob 21. čakajo Italijani. Rok Možič.
19: V vseh trenutkih tekme je bila energija na naši strani, tudi v prvem setu in tudi po zgubljenem se nismo predali, ampak smo dali še bolj na gas. To je bil odgovor, zmagali smo s 25-13, je res, da je šel servis tako, kot mora iti in to je ta Slovenija, ki si jo želimo.
18: Strinič si lahko Slovenci matematično zagotovijo tudi še prvo mesto v skupini. Možni tekmeci Slovenije so Belgija, Srbija in Danska. Nogometaši Celja so pričakovano izgubili uvodno tekmo Lige Evropa v Leverkusenu proti Bayerju. 31-krat vrednejše moštvo je bilo boljše z 2-0, a Celjani niso pustili slabega vtisa. Novi trener Celjanov Zoran Zeljković.
20: Mislim, da so si zaslužili zmago, celotno gledano so bili boljši, treba to priznati, ampak tudi zadovoljen sem z našo igro na trenutke, mislim, da smo igrali dobro, imeli tudi mi kar nekaj priložnosti, ki jih na žalost nismo izkoristili.
18: Grofe, naslednja tekma v Ligi Evropa čaka 15. oktobra doma proti ciprski Omoniji, v prvenstvu pa že v nedeljo gostovanje pri Muri. Če smo že pri domačem nogometu, Mariborčani so včeraj zvečer izgubili pokalni dvoboj na Prevaljah v okviru medobčinske zveze Maribor, kjer jih je izločil domači tretji ligaš Korotan z 2-1. Trener Maribora Darko Milanič.
21: Odigrali smo slabo tekmo, naredili smo definitivno premalo, smo si težko ustvarili priložnosti in vse vsemu je tekma, ki jo ne bomo pozabili, vendar moramo se z nje dejansko dosti naučiti in dvigniti glave in iti naprej, je pa nepričakovano slaba predstava.
18: Mariborski hokejisti so sinoči odigrali prvo tekmo državnega prvenstva v svoji ledni dvorani in klonili s kranjskim Triglavom z 2-5.
0: Oddajo do popoldneva je pripravil Dejan Rat, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Zoran Perko. Podatki o vremenu. Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo postopno slabele in do večera po večini prehodno ponehale. V notranjosti bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Dnevne temperature so od 14 do 20 stopinj, na Primorskem do 24. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Primorskem do 24 stopinj. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu Slovenije nastajali krajevno močnejši nalivi. Obeti, v soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Temperature po Sloveniji ob 14. Maribor, Slovenska Bistrica in Celje 17 stopinj, Ljubljana 16, Ptuj 18, Murska Sobota in Radenci, pa tudi letališče Portorož 20, Slovenj Gradec 15 in Kredarica 5 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi okvarjenega tovornega vozila je promet oviran na štajerski avtocesti A1 pred predorom Golo Rebro proti Mariboru. Na glavni cesti Dravograd-Maribor pa je zaradi prometne nesreče popolna zapora pri zgornjem Kozjem vrhu.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 44 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju z doktorjem Urbanom Vehovarjem, priznanim sociologom, publicistom in raziskovalcem o aktualnih družbenih vprašanjih. Okrogla miza na temo izzivi in priložnosti, s katerimi se soočajo mladi prevzemniki kmetij. Medene dobrote bistriških čebelarjev. Zgodovinski jubilej ob 130-letnici cerkve Svetega križa v Opolčanah. Izjemen športni dosežek judoista Davida Štarkla.

Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju občine Lenart v naselju Spodnji Žerjavci od hišne številke 7E-20, da bo jutri v petek med 9 in 14 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri. Prosijo za razumevanje.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
2: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
4: Kje ste pa vi najraje?
5: V dobri družbi s Kristjanom.
6: In to nedeljo smo predstavili nove štiri predloge na Lojtrci novih. Zanje že lahko glasujete na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj. Tokrat z nami unikat, ker sem poročena. Firbci, Kristosova leta, ansambel Vrabci, prijatelj moj ter ansambel Fekonja, Cvetiš. Koga boste izbrali za tedenskega zmagovalca, klik na našo spletno stran. Tam pa tudi najdete zamujeno nedeljsko oddajo, če ste jo slučajno preslišali.
5: V dobri družbi s Kristjanom.
4: Na Radiu Maribor.
5: Obrazi. Sosednje ulice.
7: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Mariborčanka Vita Poštovan, psihologinja in redna profesorica na Univerzi na Primorskem. Jedro svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in ozaveščanju o tej tematiki.
8: Zelo hitro sem dobila idejo že konec osnovne šole, da bi jaz bila psihologinja, ker se mi je zdelo, da to ukvarjanje z človeško dušo in kako pomagati ljudem je verjetno nekaj najlepšega, kaj se meni zdi, da kot neko poslanstvo lahko imaš.
7: Je tudi članica državne enote za psihološko pomoč v kriznih intervencijah. Njeno delo pa zajema še svetovanje študentom v stiski in promocijo duševnega zdravja nasploh.
8: Študije, ki so preučevali ljudi, ki zelo, zelo dolgo živijo, se pravi, tisti stoletniki, ne? Niso samo zdravo jedli, se zdravo gibali in imeli nek cilj v življenju ali pa nek namen, ampak se je dosti krat pokazalo tudi to, da so imeli medosebne odnose. Se pravi, tiste majhne odnose vsak dan kontinuirano in je to pomembno vplivalo na njihovo kvaliteto življenja.
7: Ne zamudite pogovora z Vito Poštovan v soboto malo čez 13.
5: Obrazi sosednje ulice.

0: Poslušate radio Maribor ob Evropskem tednu mobilnosti. Na tem radiju poleg naših sodelavcev iščemo tudi znane mariborske obraze, ki jih pogosto srečamo na kolesu. Med njimi zelo izstopa skoraj dvometraš, nekdani odbojkar, znani trener mlajših selekcij Peter Pero Možič, pred mikrofon pa ga je povabil Dejan Rad.
1: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.
2: Petru Možiču, očetu odličnega slovenskega odbojkarja Roka Možiča, je kolo pisano na kožo. Ne glede na vreme in uro, je edino prevozno sredstvo za premikanje po mestu, za vsakdanja opravila in treninge na več mariborskih šolah.
3: V mojem primeru je kolo prevozno sredstvo, torej namesto avta, namesto motorja, namesto čega starkoli. Se pravi, jaz navdušen kolesar v stilu, da se vozim na neke razdalje, da si merim hitrost, da zbiram kilometre, nisem sem pa bil kot otrok enkrat okoli Pohorja. Zato, ker proga okoli Pohorja gre mimo selnice, jasno. In potem, in to mi je bilo vedno fascinantno kot otroko, ker so se te kolesari vozili. In kolo mi je vedno navduševalo. In jaz tudi, ko nekoga srečam, pravim, kolo je po mojem en najboljših izumov. Tako da, kolo je meni blizu, jaz brez kolesa enostavno si ne predstavljam. Ni mi težko iti peš, samo kolo je tudi fizikalno najbolj učinkovito, glede na količino energije, ki jo vložiš. Torej, zelo malo energije pride zelo daleč.
2: Kot pravi Pero, pa je razlogov, zakaj uporablja kolo, še več.
3: Prvič se mi zdi ta zdravstveni vidik, potem hitreje dosežeš neki cilj kot peš. In sreča pa je tudi, da so vedno bolj še urejene kolesarske poti. Da ni več te nevarnosti ob cestah. Vemo, da recimo cesta Selnica, Maribor, kjer sem se jaz tudi s kolesom vozil, je smrtno nevarna, ko prijeta dva kamiona, ne boš, da greš kar ugraben. Ne? Mi moramo zdaj izkoristiti to, da je kolesarska mreža dost dobra in da smo varni in tudi, tako sem že rekel, učinkoviti. In svetujem vsekakor ljudem, da potujejo čim več, da ne govorimo o vidiku ekologije. Ne da, to je najbolj čista stvar, ki se ti lahko zgodi. Nekakorkoli mopedi, elektrika, vse to slabo vpliva na naše podnebje. Vemo pa, da nam vreme vsaki dan kaže te neke zobe.
2: In kako poteka kolesarski delovni dan Petra Možiča?
3: Torej, Pero Možič je s kolesom od štarta, od 7 ure zjutraj, je prvo telovadnica na 3. gimnaziji. Potem nekje skozi mesto na eno kavo, na kak se stane. Po 13. uri pa se začnejo te relacije po Mariboru. Jaz pokrivam 6 šol, osnovnih šol, Polančič, Ilih, Franc Rozman Stane, na drugi strani Angel Besednjak, France Prešeren in pa tudi Limbuš. Teda vse to poskušam opraviti s kolesom. Vedno z istim rukzakom notri je vse, kar odbojki znam, vse vem, se pravi sir, tudi rezervni deli za vse. In pa včasih še skako vrečo žog. Ne? In to je to. To so moje dnevne kolesarske relacije, pa mislim, da kar nekaj kilometrov na konc tedna jih naredim.
2: Za vožnjo s kolesom je navdušil tudi odbojkarski podmladek, ki poleg lastnih koles uporablja tudi M-bike. Zelo pomembno je, da od doma do dvorane pridejo hitreje. Obenem pa je za njimi že del ogrevanja.
3: Ti s kolesom prihajaš na trening, ti si 5-10 minut že od kolesarov, se pravi, zalaufal si vse te mazalice, ne, ki se vklapljajo in je potem tudi, na koncu tudi bolj varen trening. Ne. Se pravi, otroci, če prihajajo s kolesom, to je, pa kar nekaj teh mojih otrok prihaja s kolesom in tudi z recimo z Ludvika Plidvrška. Ne. Težave z busi, pa ure so take, ko imamo mi o 3:30, ne, takrat so tu konice, takrat je tu vse polno. In kolikokrat se zgodi, da nekdo s kolesom prije pred avtobusom, kolikokrat se zgodi, da jaz z enega konca na drugi konc mesta vidim ta isti avto, ki se muči po kolonah do semafora in jaz prvi zavijem na Koroški most, kljub temu, da sva skupaj štartala na Prešernovi, ne, in je kolo je tudi, pa tudi na koncu parkiram. Ne? Seveda ni dobro imeti zelo drago, ne? Fancy kolo, ker je atraktivno. Kolo pač mora biti tako, da te pelje, da je dovolj napumpano in potem se mi zdi, da je to tudi za otroke odlično prevozno sredstvo. Pa tudi navadijo se na nek način prometa, navadijo se teh nekih, se pravila mora znati, šoli dobijo tudi spit, ne? In jaz mislim, da kolo je super.
2: Kaj pa vreme? Zelo zgovornemu in prepoznavnemu odbojkarskemu trenerju to ne more doživega.
3: Kolo je ne glede na vremenske razmere. Iberhoze, sneg, tudi po snegu, po tisti neki žlufarci, vse. Kolo v vsakem primeru mene, ja, ni zime in poletja, skozi bicikl.
2: Medtem, ko je odporen proti vremenu in nesrečam, pa mu mešajo štrene tatovi.
3: Zdaj je brez nesreč.
0: Edino, tako ostane.
3: Ja, edino nesreče, da to je sedmo kolo, odkar sem 35 let v Mariboru. Ampak zdaj zadnji, že 7 let je isto. Prej pa je to bilo zelo, so zginjala to kolesa.
2: Ljubezen do kolesa je prenesel tudi na sina Roka. Sprva vožnja s kolesom zanj sicer ni prišla v poštev.
3: Imel je to nesrečno, pod narekovaje okoliščino, da je od osnovne šole do Polančič pa do našega stanovanja je 23 metrov. Tako da on bi lahko v bistvu z ziplinom prišel direktno v prvi razred, ne, direktno od šajbe do šajbe, tako da tu ni uporabljal kolesa.
2: Kasneje, do druge gimnazije in dvorane Tabor, je tudi Rok drvel s kolesom. V Veroni, kjer igra že nekaj let, pa je njegovo prevozno sredstvo električni skiro.
3: Rok je tak, v bistvu ima 20 minut do centra, do Arena Verona, peš, pa 20 minut do stadiona, tada kolo bi bilo zanimivo, ampak evo, razvoj je prineslo, da zdaj to skiro oziroma avto, ne, teda. S kolesom je zaključil za enkrat.
2: Dodaja Peter Možič in ob koncu pogovora sem polaga na srce.
3: Si na kolo za zdravo telo, hiter si, nimaš težav s parkiranjem, pa še zdravo je.
1: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.
4: Tudi to je RTV Slovenija.

bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si.
3: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.

0: Se vidimo. Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Rabljeni avtomobili za vsak že. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02-48-01-400. Več na avtoprem.si.
5: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
6: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
7: Dobro jutro.
8: Na Radio Maribor bomo sledili dogajanju v Evropskem tednu mobilnosti in preverili, kako lahko vsaj kakšno pot opravimo nekoliko drugače. Na naši jutranji relaciji pa bomo predstavili pestro bero dogodkov, nekaj bo tudi za ljubitelje tamovih starodobnikov. Radijski prostor namenjamo še jubileju gasilcev Peki de Slemen, napovedali bomo novi podcast, vmes pa poskrbeli za dobro glasbo in prijetno družbo. In ker načrte za prihodnje dni najraje krojimo skupaj z vremenom, bomo na Agenciji za okolje preverili, kakšno bo vreme ob koncu tedna.
6: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
9: Z Radija Maribor.
10: Oh, I leave quite an impression. 5 feet.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, z vami sem Rasto Pahor. V Sloveniji obrise pridobivajo načrti za drugi blok nuklearke, ki bi temperaturo ohranjala zelo visokim hladilnim stolpom. V družbi Gen Energija ob tem odločno zanikajo, da bi proti nasprotnikom graditve najeli tuje obveščevalce. Novi generalni direktor Andrej Vizjak.
2: V primopredajnem poročilu ni o tem nič, mi v glavnem s tem nijamo nič.
1: Je združevanje vsega državnega premoženja pod enim upraviteljem prava pot do varnih pokojnin? O vladnem predlogu zakona o demografskem skladu so danes razpravljali na Spizu, kjer občutijo vse večji pritisk na pokojninsko blagajno. Povečuje pa se tudi cenovni pritisk na voznike. Vlada jim bo obisk bencinske črpalke skušala olajšati še z znižanjem dodatkov za biogoriva. Cene nafte na svetovnih trgih sicer še naprej letijo v nebo. Stara celina je zaradi dogodkov ob Rdečem morju ostala brez dobav savdske nafte. V iskanju odgovorov na izzive in pritiske se Evropska unija zato povezuje s somišljeniki. Kanadski premier Mark Carney je danes v Strasburu poudaril skupne liberalne vrednote, pa tudi bolj materialne interese. Kanada lahko dobavlja velike zaloge plina in vodika ter tako podpre evropsko energetsko neodvisnost, je obljubil. Pa vreme, dež bo popoldne postopno ponehal, proti koncu tedna bo vse lepše. V državni družbi Gen Energija, ki ima v lasti jedrsko elektrarno v Krškem in načrtuje drugi blok, so danes poudarili, da v morebitnem zbiranju informacij o nasprotnikih projekta, ki naj bi skušali pridobivati tuji obveščevalci, ne vedo nič. Sicer pa nadaljujejo postopke umeščanja v prostor in priprave pred razpisom za izbor dobavitelja glavne tehnološke opreme. Sprejeta pa je bila že odločitev o trasi prevoza glavnih delov. Blizu je tudi odločitev o tehnologiji hlajenja. Erna Strniša.
3: Z izraelskim podjetjem CyberGlobes nismo sodelovali ali zbirali podatkov o nasprotnikih drugega bloka. Njihovi pomisleki so del javne razprave, pravijo v Gen Energiji. Generalni direktor Andrej Vizjak.
2: Jaz sem primopredajo tega posla prevzel 31.8. V primopredajnem poročilu ni o tem nič. V mojem času mojega direktorovanja tudi ni bilo nič. Mi v glavnem s tem nimamo nič.
3: Gen je danes predstavil aktualno stanje priprav na projekt. Tekom umeščanja v prostor potekajo številne študije, ena od njih je transportna. Kot najprimernejša za prevoz izredno velikih komponent se je izkazala trasa Koper-Ljubljana-Celje-Krško. Po avtocestah ne bo šlo, pojasnjuje tehnični direktor Bruno Glaser.
4: V bistvu ključen problem je to, da imamo viadukte pa tunele, ki nimajo takšne nosilnosti, da bi lahko take ogromne komponente prevažali.
3: Tovor bo namreč visok okoli 10 metrov, kar je bistveno več od višine predorov. Drugo ključno vprašanje novega bloka je hlajenje. Težave s prekomernim segrevanjem Save bi rešil hladilni stolp na naravni vlek, ki bi potreboval bistveno manj vode iz reke. Res je visok skoraj 200 metrov, a ima prednost pred drugimi tehnologijami.
5: Zaseda pa zelo malo površine, pa zelo malo je tudi vidne te pare, ker gre ta para relativno zelo visoko v zrak. Zelo majhna je poraba električne energije, operativni stroški so minimalni.
3: Kljub vsem tem delnim odločitvam Vizjak ustraja.
2: Mi sedaj seveda gradimo projekt od spodaj na zgor, da pride končno do odločitve. Do odločitve, ali bomo gradili JEK2, še ni. Ta še sledi v nadaljnih fazah, seveda moramo projekt pripraviti do te faze, da bo odločitev možna.
3: Za prihodnje leto je predviden izbor tehnologije, ki pa še ne pomeni odločitve o dobavitelju.
1: Drugi največji, najzahtevnejši infrastrukturni projekt v državi pa se počasi končuje. Po 6 letih graditve naj bi tako predvidoma v prvem četrtletju prihodnega leta zaživel drugi tir Divača-Koper. Cena projekta naj bi ostala v višini nekaj več kot milijarde evrov, tako kot je bilo zapisano v pogodbi leta 2019. Urška Subotič-Jereb.
6: Družba 2TDK je septembra kot naročnik podpisala uskladitvene dodatke oziroma anekse k izvedbenim pogodbam. Glavni razlog za to je inflacija v času izvajanja večletnih pogodb. Ne glede na to bo projekt, kot zagotavljajo vodstvo 2TDK, ostal v začrtanih finančnih okvirih. Direktor družbe Marko Brezigar to pripisuje večjim dejavnikom.
7: Dobro vodenje, močen nadzor, pa začetne neke nižje cene. Če delaš tako, kot je potreba, privedejo do tega, da ostaneš kljub inflacijskim učinkom znotraj investicijske vrednosti.
6: Gradnjo so sicer po besedah generalnega direktorja Mateja Oseta spremljali zahtevni izzivi, kot so kraški pojavi, plazenje v dolini Glinščice, pandemija, energetska kriza in strma rast cen materialov. Ne glede na to je dokončanje drugega tira Divača Koper zdaj v sklepni fazi.
8: Projekt prehaja v fazo dokončevanja objektov in pa vgradnje železniških sistemov, preizkušanje pa priprav na začetek obratovanja. Enako pomembno je pa, da projekt ostaja finančno obvladovan in znotraj finančnega okvirja, ki je bil določen z investicijskim programom v letu 2019.
6: Kdaj naj bi torej prvi vlaki redno pričeli voziti po 27-kilometrski progi, ki se iz 430 metrov izteče na nič nadmorske višine?
8: Pričakujemo nekako po vseh testiranjih in pa dejansko dokončni izvedbi tudi elektrostrojni del. Pričakujemo nekako v prvem četrtletju prihodnega leta, da bo to mogoče.
6: Predtem mora drugi tir pridobiti še uporabno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor.
1: Vlada je na današnji seji med drugim sprejela ukrepe za znižanje pritiska na maloprodajne cene goriv. Začasno je znižala dodatek za biogoriva in podaljšala ničelni prispevek za energetsko učinkovitost pri gorivih do 15. decembra. Marže naftnih trgovcev ostajajo pri 11,5 centa za liter. Po mnenju vlade bodo ukrepi pozitivno vplivali tako na gospodinstva kot na gospodarstvo in zmanjšali inflacijske pritiske. Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu pa se po javni obravnavi še usklajuje. O njegovi vsebini so danes razpravljali tudi na svetu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V spredju so vprašanja, kako bo organizirano upravljanje premoženja, kdo bo nadziral novi sklad in kako bo v nov demografski sklad vključen nepremičninski sklad, ki deluje pod spizom in zagotavlja stanovanja za upokojence in starejše. Simeona Rogl.
9: Bistvo novega nacionalnega demografskega sklada je združiti upravljanje državnega premoženja pod eno streho, ter prihodke nameniti sofinanciranju pokojninske blagajne, družinski politiki in politiki starejših. Kakšna usoda pa bo doletela nepremičninski sklad, ki deluje pod spizom? Po besedah državnega sekretarja na finančnem ministrstvu Petra Papeža so po javni razpravi sklenili, da družba ohrani svoj namen, njen položaj znotraj sklada pa bi bil drugačen.
10: Bomo pa znotraj demografskega sklada ustanovili posebno nepremičninsko družbo, ki se bo ukvarjala z nepremičninami oziroma stanovanji.
9: A če bi se, dodaja Papež, kupja lomila pri tem vprašanju, bi ta družba lahko ostala pod spizom.
10: Ampak verjamem, da bo v tem primeru sklad imel manj sredstev.
9: Prav pomankanje sredstev in vedno večji pritisk na pokojninsko blagajno je po besedah sindikalista Aljoše Čeča iz Pergama eden od razlogov, zakaj je treba demografski sklad čim prej vzpostaviti. Ob tem pa izpostavlja vladni načrt, da se do zdaj akumulirana sredstva v višini 176 milijonov evrov porabijo za tekočo porabo. To je po njegovem nesmotrno, saj je prav akumulacija sredstev bistvo novega demografskega sklada.
11: Ko sem slišal, da gre teh edinih 176 milijonov akumulacije za porabo že v letošnjem letu, moram reči, da sem si začel postavljati neka vprašanja, ki jih bom pa razčiščeval in zastavljal kje drugje.
9: Zaradi koncentracije državnega premoženja na enem mestu, sindikati zahtevajo tudi večji vpliv pri nadzoru, Zdenko Lorber, Alternativa.
12: V tem organu moramo biti vključeni tudi sindikalni predstavniki.
9: Svojega predstavnika pa po istem sistemu pričakujejo tudi delodajalci, Dušan Babec.
13: Če bodo oni enega, tudi mi želimo enega, če bodo oni dva, tudi mi dva.
9: Končna sestava nadzornega sveta tako še ni določena, Papež je še povedal, da o njej potekajo pogajanja v okviru ekonomsko-socialnega sveta.
1: Poglejmo še na tuje. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, vežejo ju skupne vrednote, je v današnjem nagovoru evropskim poslancem v Strasburu poudaril kanadski premier Mark Carney. Ob tem se je pozitivno odzval na včerajšnjo pobudo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da bi Kanada postala prva pridružena članica povezave. Blaž Ermenc.
14: Včerajšnji predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o veliko tesnejšem sodelovanju s Kanado je močno odmeval. Številni analitiki so se spraševali, kaj sploh pomeni status pridružene članice, ta namreč ne obstaja po zdajšnjih evropskih pogodbah. Med prvimi se je odzval ameriški predsednik Trump pričakovano z grožnjo. Če bodo to storili in če bo menil, da gre za sovražno dejanje, bom uvedel zelo visoke carine ali prekinil trgovanje z Evropo, je zagrozil. Kot so odgovorili iz Bruslja, predlagana okrepitev partnerstva med Unijo in Kanado ni usmerena proti komorkoli. Je pa predlog v današnjem nastopu v Evropskem parlamentu pozdravil kanadski premier Mark Carney.
15: Canada and Europe Kanada in Evropa sta obe močni, skupaj sta močnejši, je dejal in požel bučen aplavz evropskih poslancev. Obe strani po njegovih besedah druži predanost vladavini prava, človeškemu dostojanstvu in osebni svobodi. Kanada in Evropa bi morali zagotoviti svojo strateško avtonomijo prek tesnega sodelovanja na različnih področjih. Med drugim je omenil ključne rudnine, obrambo, umetno inteligenco, energetsko varnost in vesoljske tehnologije. Kanada lahko zagotovi Evropi energijo v različnih oblikah, ima dostop do Atlantskega in Pacifiškega oceana. Uradna Otava je vpletena v trgovinsko vojno z Washingtonom, zato išče nova partnerstva po svetu. Ne stremimo k moči, da bi prevladovali nad drugimi. Nasprotno, prizadevamo si za to, da nihče ne bi mogel ogroziti naše suverenosti in ozemeljske celovitosti ali spodkopati naših svoboščin, demokracije in pravne države. Nadaljne korake za krepitev odnosov med Evropsko unijo in Kanado naj bi začrtali na skupnem vrhu konec oktobra v Montrealu.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je užaljeno zavrnil gibanja o morebitnem odhodu z položaja kanclerja, potem ko je njegova stranka CDU doživela hud volilni poraz v Saški Anhaltu. Kaže, da se je stranka vsaj navzven in začasno pripravljena postaviti na njegovo stran in vladi omogočiti, da izvede zastavljene reforme. Merz pa je spoznal tudi, da mora več pozornosti nameniti domačim temam. Iz Berlina Maja Derčar.
16: Vse od bolečega poraza stranke CDU na deželnih volitvah v Saški Anhaltu, pred volitvami prihodnjo nedeljo v Berlinu, kjer lahko stranka izgubi župana, in v Mecklenburgu pred Pomorjanski, kjer se ji obeta najslabši rezultat doslej, se znotraj CDU šušlja o zamenjavi kanclerja. Ta je pod enormnim pritiskom, ne namerava pa se predati. Izvoljen sem bil za 4 leta in želim, da jih izkoristimo, tako da državo popeljemo iz težkega obdobja. Kandidati, ki bi Merca lahko zamenjali, ministrska predsednika Bavarske, Marko Zöder ali Severnega Porenja, Hendrik Wüst ter ostalih 6 CDU-jevih ministerskih predsednikov, so s pismom podpore kanclerju končali debato o njegovi zamenjavi, toda zgolj začasno. Po naših informacijah nezadovoljstvo z Mercem, ki mu onkraj retoričnih sposobnosti manjka spretnost doseganja parlamentarne večine za načrtovane reforme in menda tudi sposobnost poslušanja, ostaja. Kancler je za nedeljo zvečer sklical predsedstvo CDU-ja, od katerega pričakuje, da ga bo podprlo. Dojel je, da ne more biti zgolj zunani kancler, vzdevek se ga je prijel zaradi posvečanja zunani politiki, ampak se mora posvetiti domačim temam. V natrpanem urniku obiskov v tujini je črtal udeležbo na Generalni skupščini Združenih narodov prihodnji teden. Pred kratkim je tudi predstavil načrtovani telefonski pogovor z ameriškim predsednikom Trumpom, potem ko je ta javno slavil zmago AFD-ja v Saški Anhaltu.
1: Združene države Amerike in Iran naj bi se po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa približevali koncu vojaškega konflikta, medtem ko se spopadi med proiranskimi milicami in regionalnimi silami še naprej zaostrujejo. Odziv Irana je pričakovano previden. Šef Iranskega sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj je izjave pospremil z besedami, da ima Teheran ničelno zaupanje do Washingtona. Poudaril je, da bo morala ameriška stran namesto besed pokazati konkretna dejanja, preden bo mogoče obnoviti zaupanje. Jemenski Hutijevci so medtem zavzeli pomemben del Rdečemorske obale. V odgovor je Saudska Arabija sprožila val silovitih letalskih napadov v okolici mesta Taiz, da bi zaustavila njihovo napredovanje. Hormuška ožina ostaja tako rekoč zaprta, poroča dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel.
17: Naftovod vzhod-zahod, dolg 1200 kilometrov, je za Saudsko Arabijo predstavljal rešilno bilko. Potem, ko Hormuška ožina že skoraj pol leta ostaja praktično zaprta. Ob napadih proiranskih milic iz Iraka in hkrati Hutijevcev iz Jemna je Saudska Arabija bila prisiljena naftovod zapreti in ostaviti dobavo vsaj 5 milijonov sodov nafte na dan, kar je resno zamajalo naftni trg in cene črnega zlata. A razmere se ne umirjajo. Hutijevci si prizadevajo vzpostaviti popoln nadzor nad prehodom Bab al-Mandeb, torej vrata v Rdeče morje. S tem so neposredno ogrozili alternative zaprti hormuški ožini. Promet je zdaj tako ustavljen tudi skozi Sueški prekop. Zaradi blokade je ohromljena kar tretjina svetovnega kontejnerskega prometa, saj so ladjarji prisiljeni izbrati bistveno daljšo in dražjo pot okoli Afrike. V odgovor oktober je Saudska Arabija sprožila val silovitih letalskih napadov v okolice mesta Taiz, da bi zaustavila napredovanje hutjevcev. Za pomoč je prosila tudi Združene države Amerike, ki pa ostajajo zadržane. Predsednik Trump znova napoveduje konec vojne, a se zdi, da mu tokrat svetovni trgi zares ne verjamejo več. Izraelski obrambni strategi opozarjajo, da bi vsakršen hiter umik Združenih držav ali popuščanje Teheranu lahko opolnomočilo iranske zaveznike na izraelskih mejah, predvsem Hezbolah in preostale celice Hamasa, zato Tel Aviv ustraja pri ohranitvi maksimalnega vojaškega pritiska. Združeni narodi pa opozarjajo na katastrofalne humanitarne razmere, zlasti v Jemnu, kjer so oskrbovalne poti zaradi spopadov skoraj povsem prekinjene.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino podpira prizadevanja Evropske komisije za večjo zaščito otrok in mladostnikov v digitalnem okolju. Ob tem se zauzema za višjo starostno omejitev in sicer, da bi bila prva starostna meja za uporabo družbenih omrežij postavljena pri 15 letih. Menijo, da je treba otroke in mladostnike ves čas ozaveščati in opolnomočiti za varno, odgovorno in kritično uporabo digitalnih tehnologij. V skladu s predlogom, ki ga je dopoldne predstavila predsednica Evropske komisije, je Ursula von der Leyen, otroci do 13. leta ne bi uporabljali družbenih omrežij. Tisti stari od 13 do 15 let pa bi lahko uporabljali le omejene račune. Vlada je potrdila in v državni zbor poslala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Sklad bo namenjen otrokom z redkimi boleznimi, pri katerih so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane. Možnost zdravljenja pa obstaja v tujini. Kot je pojasnil minister za zdravje Tadej Osterc, bo o vsakem primeru presojala strokovna komisija.
18: Temeljna strokovna podlaga bo še vedno mnenje konzilija slovenskega izvajalca terciarne ravni. Če pa bi med strokovnjaki obstajalo nesoglasje, bo moral sklad pridobiti še dve neodvisni mnenji zdravnikov iz tujine. In najmanj eden izmed njih bo moral delovati v Evropski referenčni mreži ali mednarodno priznanem centru za zdravljenje konkretne redke bolezni. Tako zagotovimo, da v usodi otroka ne odloča administrativna ovira ali eno samo strokovno mnenje, ampak najširša možna razpoložljiva strokovna presoja.
1: Zdravljenje otrok bodo financirali iz več virov, med drugim iz prostovoljnih dogovorov z gospodarskimi in farmacevtskimi podjetji, donacij in evropskih sredstev. Približno 10 milijonov evrov letno pa bi pridobili na račun nerazporejenih sredstev 1% dohodnine za donacije. V javnost je prišel pretresljiv videoposnetek policijske intervencije na Čopovi ulici v Ljubljani, ki se je decembra leta 2024 končala s smrtjo 37-letnega Armina Đutovića. Prav omenjeni posnetek želi zdaj obramba enega od šestih policistov, ki sedijo na zatožni klopi, izločiti iz dokaznega gradiva. Zastavlja pa se tudi vprašanje, ali je prav, da je posnetek, ki je kronski dokaz, prišel v javnost in ali to ne pomeni tudi poskusa vplivanja na sodišče. Prispevek Roberta Škarjanca.
19: Šest policistov se te dni na sodišču izrekal krivdi zaradi očitkov, da so šli predaleč in prekoračili uporabo policijskih sredstev med obravnavo 37-letnega Armina Đutovića. V javnost pa je prišel tudi posnetek policijske kamere, ki prikazuje, kako so policisti Armina zadrževali na tleh in ga več minut negibnega pustili ležati brez pomoči. Arminov brat Adel Đutović pravi, da gre za posnetek, ki ti spremeni življenje.
20: Ki tvoje življenje postal v popolnoma drugačno situacijo, način dojemanja. Ne razumem, kako so ga lahko na tak način pustili nemočnega. Ne.
19: Uporabo sile je takoj po tragičnem dogodku preverila Komisija policijske uprave Ljubljana, ki pa je policiste, ki so ukrepali, oprala krivde, a so kasneje na GPU in na direktoratu za policijo ugotovili, da so na PU Ljubljana neobjektivno ocenili uporabo prekomerne sile. Na to opozarja tudi strokovnjak za policijska pooblastila Miroslav Žabrl.
21: Gre, vsaj po mojem mnenju, za nestrokovno in pa nesorazmerno uporabo prisilnega sredstva in posledica je bila tragična, ker tudi policisti pravočasno niso nudili prve pomoči.
19: So nas pa nekateri naši sogovorniki opozorili, da sam posnetek ne da vseh odgovorov. Namreč ne pokaže bistva pri uporabi sile, to pa je, kdaj je prenehalo aktivno upiranje osebe, kar je pomembna okoliščina, na katero bo morala zdaj odgovoriti sodišče. Kolegica Damjana Žiž zvečera pa se sprašuje, zakaj je posnetek, ki je ključni dokaz, zdaj ko teče predkazanski postopek, sploh prišel v javnost.
4: Ne razumem tistega, ki je ta dokaz dal v javnost, kaj želi s tem dokazati, morda vplivanje na sodišče.
19: Še bolj nelogično pa je tudi dejstvo, da obramba enega izmed obtoženih policistov sedaj sama želi izločiti ta posnetek, čez da policist ni bil seznanjen, da se ga snema.
1: Torkovo srečanje zunanjih ministrov s predstavnikoma manjšin je sprožilo buren odziv med Slovenci v Italiji. Na srečanju sta, uradno zaradi stiske s časom, sodelovala le poslanec italijanske narodne skupnosti v slovenskem parlamentu Felice Ziza in predsednik stranke Slovenska skupnost Damjan Trpin. Po opozorilu demokratske stranke in senatorke Tatjane Rojc ta ne spada med izvoljene predstavnike slovenske manjšine, poroča Špela Lenardič.
5: Slovensko manjšino zastopata krovni organizaciji ter demokratično izvoljeni predstavniki, je v pismu, ki ga je prejel tudi slovenski zunanji minister ter stranka Slovenska skupnost, opozorila senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc. Predsednico italijanske vlade in zunanjega ministra je zato pozvala, naj pojasnite navzočnost predsednika stranke Slovenska skupnost na torkovem ministerskem srečanju.
22: To je ponižujoče za celotno našo narodno skupnost in za vse tiste, ki si prizadevamo skupaj s civilno družbo, torej krovnimi organizacijami, da bi gradili čim boljše odnose z italijansko vlado.
5: Zakonodajnih vprašanj ne bi smeli omejiti na strankarske pogovore, dodaja senatorka. Desno-sredinska vladna koalicija je te dni zavrnila tako njen popravek kot predlog stranke Slovenska skupnost, s katerima so Slovenci v Italiji skušali v nov volilni zakon vključiti pravico do olajšane izvolitve. Odločitev je v torek komentiral tudi italijanski zunanji minister Antonio Tajani. Težko je zagotoviti sedež za 40.000 člansko skupnost. Kljub temu bomo naredili vse za zaščito in spoštovanje slovenske narodne skupnosti. Dežela Furlanija Julijska krajina je povišala sredstva za manjšino. Zavezujem se, da bomo na vse načine, tudi s paritetnim odborom, zaščitili slovensko manjšino, s katero imam odlične odnose. Manjšina ima predstavnika v Rimu od leta 1963, a vselej po zaslugi levosredinskih strank, ki so bile pripravljene odstopiti enega od svojih sedežev. Morda bo na pomladnih volitvah obljubljeno naklonjenost prvič izkazala desnosredinska stranka.
1: Po vprašanjih politične kulture se nekoliko pomudimo še pri umetnosti. V Mestni galeriji Ljubljana bodo drevi odprli pregledno razstavo Preobrat fotografa Boruta Kranca, dolgoletnega mladininega fotoreporterja z bogato avtorsko prakso. Ta zajema družbene spremembe ter poudarja vpliv kapitalizma, potrošniške zasičenosti naših življenj in političnega populizma. Več o razstavi Iza Pevec.
23: Ko je Borut Pahor leta 2012 kot predsedniški kandidat nastopal v vlogah frizerja, peka, mesarja in drugih poklicev, so se številni ob teh prizorih nasmehnili. Fotograf Borut Kranc, ki že desetletja spremlja temeljne premike v družbi, ekonomiji in kulturi, pa je v njih prepoznal več kot predvolilno kampanjo in nastal je njegov cikl Politika. Nekaj, kar se zdi marginalno, sam vidi
24: kot zgostitev bistva tistega časa, tistega trenutka. Nekaj, kar je nepomembno, neopazno, je za mene v bistvu ključno.
23: Ne le izpraznjenost politike, temveč tudi prazni plakatni panoji, praznina pandemije in propadajoča podjetja so med motivi njegovih fotografij, za katere pa sam pravi, da so domoljubne.
24: Na nek način kot v družini. V bistvu, če si zaupa, si je sposobna ob družinskem kosilu povedati najtrše stvari.
23: Kot je zapisal kustos razstave Sarival Sosič, Borut Kranc namreč fotografira trenutke, ko se sistem zatakne, ko se njegova zunanja podoba izprazni in ko postanejo vidne njegove pomankljivosti, protislovja, napake, zavajanja in krivice.
1: Morda pa bi kakšen navdih našel tudi v temah iz današnjih dogodkov in odmevov. Končujemo jih s prispevkom športnega uredništva, ki nas bo popeljal v Modeno, kjer slovenske odbojkarje čaka zadnja tekma skupinskega dela evropskega prvenstva. Nogometaši Celja so medtem debitirali v Evropski ligi, začenja se tudi hokejska regionalna liga. V prihodnjih minutah bo z vami Mojca Breskvar. Lepo popoldne želim.
2: Na evropskem odbojkarskem prvenstvu se bodo Slovenci za prvo mesto v skupini Drevi v Modeni pomerili z Italijani. Ob tem bomo spremljali tudi razplet skupinskega dela na Finskem, ki bo določil slovenske tekmece v osmini finala. Anja Hlača Ferjančič.
3: Slovenska reprezentanca si je na tekmi s Češko povrnila samozavest in dragocene točke, zelo verjetno pa je izgubila kapetana Tineta Urnauta. Po pregledih bo znano, kako huda je poškodba stopala in če bo Urnaut na prvenstvu še lahko igral. Sicer bodo izkoristili možnost menjave in v ekipo pripeljali koga od izkušenih igralcev. Pred vodstvom reprezentance je torej zahtevna naloga, pred odbojkari pa le en cilj. Odlično odigrati tekmo s svetovnimi prvaki Italijani, o prepričljivi zmagi je dosegljivo tudi prvo mesto v skupini. Janko Zamernik.
6: Imamo priložnost, zdaj jo bo treba izkoristiti, stopati v tekmo brez prevelikih pričakovanj, ampak se fokusirati lepo žogo po žogo, set po set in potem bomo videli, kam nas naša kvaliteta, naša odbojka pripelje.
3: Če bi Slovenci osvojili prvo mesto, bi bili njihovi tekmeci v osmini finala Danci, sicer Belgici ali Srbi. Tekmo Slovenija-Italija bomo spremljali v večeru na valu 202.
2: Za celjskimi nogometaši je debi v Evropski ligi. V prvem krogu ligaškega dela jih je Bayer v Leverkusenu premagal z 2:0. Porazu in hitri trenerski menjavi na vkljub je bila predstava Celjanov na zahodu Nemčije zadovoljiva. Komentar je pripravil Marko Cirman.
7: Nenavadna tekma, ki bi se po spletu srečnih okoliščin lahko končala z remijem ali pa po drugi strani z izjemno visokim porazom Celja. Led je prebit, slovenski prvaki so prvič okusili igranje v Evropski ligi, ognjeni krst pa bi težko prinesel bolj renomiranega tekmeca. Bayer je bil boljši, a se ga Celjani niso ustrašili. Uprava kluba z impulzivno ponedeljkovo menjavo trenerja ni naredila usluge moštvu, ki je moralo hitro, po sestanku ali dveh, sprejeti nov način dela in nove taktične zahteve trenerja Zorana Zeljkoviča. Igra žoga je bila slabša kot igra brez nje, so pa Celjani dolgo v negotovosti puščali domače navijače lačne visoke zmage. Slednjo je preprečil celjski vratar Jean-Luc Leban, ki je zbral 7 obramb in poskrbel za precej znosnejši poraz gostov. Vsaka točka v Leverkusenu bi bila bonus. Sledijo evropske preizkušnje, začenši z domačo tekmo 15. oktobra proti ciprski Omoniji, ki bodo nalagale Celju tudi več pritiska po rezultatu, ne sicer toliko kot že nedeljska tekma v gosteh pri Muri, kjer bo zmaga v prvenstvu za Celje nujna.
2: Jutri se z uvodnimi tekmami začenja nova sezona v razširjeni avstrijski hokejski ligi. Olimpija bo znova edini slovenski predstavnik v tem tekmovanju. Lani je bila polfinalist, prvak je bil Salzburg. Več pred začetkom nove sezone Marko Pangerc.
8: Pripravljalnega dela je konec, vključno s tekmami in močnimi tekmeci, na zadnji v Nemčiji, v Bremenhafnu, odkoder sta se pred sezono v Ljubljano preselila Žiga Jeglič in Jan Urbas. Moštvo je bilo popolnjeno že pred začetkom priprav. Nova sezona, novi izzivi. Glavni trener Ben Cooper se zaveda, da v njegovi drugi sezoni na klopi Olimpije ne bo nič podarjenega, že ob začetku priprave pa udaril, da so cilji podobni kot v prejšnji, pot pa ne bo nič lažja. Predsednik Miha Butara pa si želi, da v klubu nadaljuje z vizijo dela tudi izven in hokejske ploskve. 14 moštov se podajo v novo sezono, zaradi novega člana Milana pa bo nekoliko daljša v rednem delu z 52 tekmami rednega dela. Olimpija najprej čakata 2 tekmi na Madžarskem, skupaj 3 v gosteh, naslednji petek pa bo prva domača tekma proti Celovškemu Kacu.
2: Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Astani je Deni Kožul izgubil v uvodnem krogu, s 3-2 v nizih je bil boljši Mizuki Oikawa. Pester športni večer, še pred odbojkarji bodo 15 minut pred 19. rokometaši Celja v Ligi prvakov gostili Aalborg. Ob 20. uri se bosta za košarkarski superpokal pomerila Olimpija in Krka. Športno dogajanje bomo v večeru spremljali na valu 202.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, tonski mojster Jernej Pogačnik.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: Podatki o vremenu po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Primorskem do 24 stopinj. Obeti v soboto bo sprva zmirno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Temperature po Sloveniji ob 15. Maribor in Slovenska Bistrica 18 stopinj, Ljubljana 16, Ptuj 19, Murska Sobota, Radenci in letališče Portorož 20, Celje 17, Slovenj Gradec 15 in Kredarica 5 stopinj.
11: Promet.
10: Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Mariboru. Zastoj pa je na tej avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob proti Celju. Tam se čas potovanja podaljša za približno 9 minut. Na glavni cesti Dravograd Maribor pri zgornjem Kozjem vrhu pa je zaradi prometne nesreče popolna zapora.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
10: Skoraj 16 in 1 minuta. Znova pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi, družbi Radia Maribor, z vami Dejan Rad, Gregor Strmecki, Borut Plešej in Teodor Postič.

Poslušate radio Maribor, preženemo ga z igro in delom. To drži? No, izvedeli bomo čez nekaj minut.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej, okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, okej, okej. Oni zigr vejo.
2: Otroci, mene zanima, če mi vi znate razložiti, kaj je to dolg čas.
3: Da nič ne počneš. Niti nič zamenljivo. Da ne veš, kaj se bi igral ali da bi kaj delal, ne veš.
4: Meni je točno zdaj dolg čas.
2: Kako ga preženemo?
3: Da se čisto sam igraš brez nikogar.
5: Da se z nečim zamotiš.
2: A je dolg čas nekaj dobrega ali nekaj slabega?
6: Slabega.
5: Da se ne zabavaš.
2: A se to ljudem pogosto zgodi, da jim je dolg čas?
5: Ja.
2: Odraslim pogosto je?
5: Zato, ker se oni ne morejo več igrati, mi pa se lahko. Lahko pa se starši z nami igrajo.
2: Kaj naša glava ta čas dela, ko nam je dolg čas? Kakšno je stanje v naših glavah?
7: Razmišlja.
2: Glava razmišlja, ja?
3: Da potem glava nima več možganov.
5: Da nam tudi lahko slabo postane ali pa kavcamo.
2: Kako odrasli preženajo, če jim je kdaj dolg čas?
5: Da grejo nekaj delat. Take stvari, ko morejo.
8: Da pokličejo prijatelje, da pride na obisk.
5: Kaj pa, če tisti nima časa, ko ga pokliče, ko gre na obisk?
2: Velik problem. Kaj torej v tistem primeru narediti?
8: Te pa drugega pokličeš.
5: Da se smajamo in hecamo.
8: To ni dolg čas.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
6: Mali modreci!
9: Kaj bo to na radiju ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

Poslušate Radio Maribor. Zanimivo in pomembno obvestilo prihaja iz Združenja bank Slovenije. V Sloveniji so bile namreč znova zaznane SMS prevare, pri katerih se goljufi izdajajo za otroke oziroma druge družinske člane. Žrtvam z neznane številke pošljejo sporočilo, kot denimo živjo mama, to je moja nova številka, ali mami, izgubil sem telefon, piši mi na novo številko, ter pojasnijo, da so izgubili ali pa poškodovali telefon, na to želijo komunikacijo nadaljevati prek aplikacij, kot sta WhatsApp ali Viber, in pod pretvezo nujnosti zaprosijo za finančno pomoč. Najpogosteje prosijo za plačilo računa, češ da trenutno nimajo dostopa do spletne banke, ali za denar za nakup novega telefona. Žrtvi lahko na to pošljejo podatke bančnega računa, ki je pod nadzorom goljufov. Pogosto prosijo tudi za nakup predplačniških oziroma darilnih kartic. Goljufi pri tem računajo na čustveni odziv staršev oziroma bližnjih, ki želijo pomagati družinskemu članu v težavah. Cilj prevare pa je praviloma pridobiti denar, v nekaterih primerih pa tudi podatke o plačilnih karticah ali druge finančne podatke. In kako prepoznati prevaro? Kot sporočajo iz Združenja bank Slovenije, posebej previdni bodimo, če sporočilo prihaja z neznane telefonske številke, pošiljatelj pa se predstavlja kot vaš otrok ali družinski član, pošiljatelj pojasnjuje, da ima novo telefonsko številko, ker je izgubil ali poškodoval telefon, vas želi preusmeriti, denimo na WhatsApp ali Viber ter drugo aplikacijo za sporočanje, in ustvari občutek nujnosti ter zahteva hitro ukrepanje. Ne bodimo naivni in ne nasedamo, če vas nekdo prosi za nakazilo denarja ali podatke o plačilni kartici. Pri vseh oblikah spletnih goljufij velja preprosto pravilo, kaj ne da, ustavite se, preverite, premislite in šele na to ukrepajte.

0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Povprečen Slovenec naredi na vsakodnevnih poteh v enem letu več kot 7000 km, od tega večino z avtomobilom. Kako varni so zaradi tega drugi udeleženci v prometu, predvsem otroci in mladostniki? In kaj bi se moralo spremeniti, da bi se delež poti, opravljenih na trajnostne načine, povečal? Odgovore bomo iskali v petek med 9:30 in 10:30.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.

0: Poudarek dneva
1: na Radiu Maribor.
2: Po radijski tribuni smo tokrat postavili v ospredje trgatve in vinogradnike, ki so znova postavljeni pred številne izzive. Gosta vinogradnika in strokovnjaka pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Marka Breznika smo povprašali o letošnji letini.
3: Letina v naši vinorodni deželi je tako pod črto sedaj, ko so trgatve že skoraj zaključena. Dobra, o kakovosti vina bomo seveda kasneje lahko več kaj povedali, seveda pa količine so tiste, ki so malenkost niže, glede na dolgoletno povprečje. Predvsem lahko rečemo, da tam, kjer so vinogradi bolj v ekstremnih pogojih zasajeni, tukaj predvsem mislimo na lapornata tla, peščena tla, so te količine zelo nižje, torej bistveno nižje kot pa vinogradi, ki so na težjih tleh, tako da prihaja tudi do velikih razlik v sami količini pridelka. So določeni vinogradniki, ki dejansko govorijo o nekako zelo dobrem, količinsko dobrem letniku, spet na drugi strani pa seveda vinogradniki, ki nekako tarnajo v 50% izpadu pridelka.
4: Kje se to najbolj pozna, ta izpad pridelka, če greva po teh območjih?
3: Ja, kot območje z največjim izpadom je potrebno izpostaviti seveda Haloze. Haloze so utrpele največjo škodo zaradi suše, potem tudi Ormoško-Ljutomerske gorice bi bilo potrebno izpostaviti kot zelo prizadet rajon. V vsem preostalem delu vinorodne dežele pa so določene bolj manjše lege, ki tako že prej omenjeno, če se vinograd nahaja na Laporju, je vinogradnik tudi sredi Limbuša imel 50% izpad pridelka, recimo. Ne?
4: Trta je sicer zelo odporna rastlina, ampak letošnja vročina in pomankanje padavin sta vplivala tudi na njo. Ne? Ni se mogla izogniti vsem tem vremenskim ekstremom.
3: Ja, trta je v letošnjem letu bila nekako pripeljana do samega ekstrema, torej do njene tiste kritične točke in res v zadnjem trenutku je padlo nekaj padavin, tam druga polovica avgusta, ki so v večini vinogradov dokaj dobro popravile situacijo. Ne? Tako da samo še kaki teden dni suše bi bilo potrebno, pa bi se pogovarjali o podobni škodi zaradi suše, kot jo imajo kolegi vinogradniki na območju Haloz. Tako da, ja, zagotovo pa so te visoke temperature, povečano sončno sevanje, plivale na samo kvaliteto grozdja. Ne? Tukaj pa se pozna ta vpliv ekstremnega leta, tako da mošti, ki jih dobivamo na same preše, niso tisti čisto običajni mošti oziroma grozni soki, kot so mogoče v katerih manj ekstremnih letnikih. More vinogradnik biti predvsem pozoren na vsebnost kislin, pH vrednost, ekstremno nizke so tudi vsebnosti asimilacijskega dušika, torej tiste hrane za kvasovke. In ja, to so določeni parametri, ki nam letošnje leto še posebej nekako izstopajo, ne? Torej niso v tistem našem rangu, na katerega smo navajeni.
2: Je povedal vinogradnik in strokovnjak pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Marko Breznik. V radijski tribuni smo govorili tudi o suši, ekstremnih vremenskih razmerah, boleznih in o vse večji skrbi zaradi zlate trsne rumenice. Oddaje lahko ponovno prisluhnete na spletni strani Radija Maribor na RTV 365 in v zvočni knjižnici podcastov.
0: Poudarek dneva
1: na Radiu Maribor.
0: Sveže na Radiu Maribor.

0: Mija Žnidarič je prepevala 17 do 17. v četrtkovem popoldnevu 17. septembra. Danes je dan zlatih knjig in začetek bralne značke. Na ta dan se je rodil in umrl eden najbolj znanih slovenskih pisateljev za otroke in mladino, France Bevk. Zdaj pa k spominčicam. Stane Kocutar, v njih tudi o tem, ko je nacistična policija na Pohorju prvič bežala pred slovenskimi partizani.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Maribor. 17. septembra 1890 se je v Zakojci nad Cerknim rodil, istega dne leta 1970 pa v Ljubljani umrl pisatelj France Bevk. Šolal se je na učiteljišču v Gorici in Kopru. Najprej je bil učitelj. V prvi svetovni vojni je bil na vzhodnem bojišču, po letu 1918 je bil novinar, nato pa kulturni delavec, organizator ter predvsem pisatelj na Primorskem.
3: Ob morju smo. Pojdimo dalje ob njegovem bregu na zahod. Mimo Miramara dospemo do nabrežinskega Pordiča, kjer se, zavarovane pred valovi, zibljajo barke na brežinskih ribičev. V kočah ob obali so shrambe za vesla, mreže in druge ribiške priprave. Od obale do ostrega roba Krasa se dviga strm breg, v katerega se od jutra do večera upirajo sončni žarki. Nekoč je bil ta breg odmaknen od sveta. Danes ga seka moderna cesta. Ves je obdelan, prekopan v velike terase, ki jih podpirajo zidovi. Od terase do terase so speljane steze in strme kamnite stopnice. Tu raste vinska trta in južno sadje, ki dehti in zori v južnem soncu. V zelenih vejah akaci upijejo škržati.
2: V začetku svoje ustvarjalne poti je pisal drame, poznaje pa se je povsem posvetil pripovedništvu. V teh delih je ohranil veliko romantičnih prvin, predvsem v zgodovinskih romanih, ki posredno govorijo o nacionalnem zatiranju Slovencev pod italijansko oblastjo in fašističnim raznarodovalnim pritiskom. Taka dela so Umirajoči bog Triglav, trilogija Znamenja na nebu in Človek proti človeku. O socialni in narodnostni stiski v slovenski Benečiji je pisal v romanu Kaplan Martin Čedermac. Tega štejemo za enega najboljših slovenskih romanov tedanje dobe. France Bevk je bil eden najplodovitejših slovenskih pisateljev. Pomembno pa je tudi njegovo mladinsko leposlovje. 17. septembra 1941 je del pohorske partizanske čete napadel nemško policijsko posadko v lovski koči na Klopnem vrhu na Pohorju. Na nemški strani sta padla dva policista, dva sta bila ranjena. Pohorska četa pa je imela enega padlega borca in enega ranjenca. Partizani so kočo zažgali, ranjena nemška policista pa v skladu z mednarodnim vojnim pravom oskrbeli, kar je osupnilo okupatorjevo poveljstvo v Mariboru. To je bil eden prvih oboroženih spopadov odporniškega gibanja z okupatorjem na Pohorju. Nacistični okupatorji so po tem dogodku Pohorje razglasili za območje delovanja band in s tem za prostor, kjer se je mogoče gibati le s posebnim dovoljenjem.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Znova razburjenje zaradi poslanca Resnice Borisa Mijiča. Marže naftnih trgovcev ostajajo enake. Kdo bo nasledil župana Arsenoviča? Zaposlovanje oseb s statusom invalida oziroma ranljivih skupin kot nova priložnost.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Tarzan, Primož! To, avto!
4: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
5: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
6: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt šestih evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
5: Vabljeni.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
9: Daj bomo!
7: Citroen, če so sedeži vedno polni. Z električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
11: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
0: Obrazi, obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
12: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Mariborčanka Vita Poštovan, psihologinja in redna profesorica na Univerzi na Primorskem. Jedro svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in ozaveščanju o tej tematiki.
13: Zelo hitro sem dobila idejo že konec osnovne šole, da bi jaz bila psihologinja, ker se mi je zdelo, da to ukvarjanje z človeško dušo in kako pomagati ljudem je verjetno nekaj najlepšega, kaj se meni zdi, da kot neko poslanstvo lahko imaš.
12: Je tudi članica državne enote za psihološko pomoč v kriznih intervencijah. Njeno delo pa zajema še svetovanje študentom v stiski in promocijo duševnega zdravja nasploh.
13: Študije, ki so preučevali ljudi, ki zelo, zelo dolgo živijo, se pravi tisti stoletniki, ne? Niso samo zdravo jedli, se zdravo gibali in imeli nek cilj v življenju ali pa nek namen, ampak se je dosti krat pokazalo tudi to, da so imeli medosebne odnose. Se pravi, tiste majhne odnose vsak dan kontinuirano in je to pomembno vplivalo na njihovo kvaliteto življenja.
12: Ne zamudite pogovora z Vito Poštovan v soboto malo čez 13.
0: Obrazi sosednje ulice.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Opozicijske stranke so ogorčene nad imenovanjem poslanca Resnice Borisa Mijiča v delegacijo državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Kot jih spostavljajo, gre za vodilno organizacijo za varovanje človekovih pravic, v njej pa Slovenijo zastopa človek, ki izigrava zakonodajo, laže o svoji izobrazbi ter dolguje delavcem in državi. Vlada je začasno znižala dodatek za biogoriva in podaljšala ničelni prispevek za energetsko učinkovitost pri gorivih do 15. decembra. Marže naftnih trgovcev ostajajo pri 11,5 centa za liter. Mariborski župan Saša Arsenovič je sporočil, da se na novembrskih volitvah, ki bodo 15. novembra, ne bo potegoval za tretji mandat.
2: Danes mesto predajam v odlični kondiciji. Svojo nalogo sem opravil, zato sem sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bom več kandidiral za župana mestne občine Maribor.
0: Do zdaj so kandidaturo za mariborskega župana napovedali mestni svetnik stranke mladih Igor Jurišič, predsednik mestne četrti Studenci Matej Vodopivec kot kandidat LPR s podporo Piratske stranke in stranke Prerod ter novinar Borgrajner kot neodvisni kandidat. Jutri dopoldne pa bo boj za županski stolček napovedal še podjetnik in svetnik Liste Arsenovič za Maribor Andrej Bauman. V Slovenski Bistrici je danes Mariborska območna služba Zavoda za zaposlovanje v sodelovanju z občino pripravila zaposlitveni dogodek, katerega namen je bil povečati možnosti zaposlovanja invalidov in zanje odpirati poti do enakovrednih zaposlitvenih priložnosti. Kot so povedali organizatorji, želijo sporočiti invalidnim osebam, da priložnosti zanje so, delodajalce pa želijo spodbuditi k temu, da bi zaposlovanje oseb s statusom invalida oziroma ranljivih skupin prepoznali kot novo priložnost za njihovo podjetje oziroma organizacijo. Direktor Mariborske območne enote Zavoda za zaposlovanje Bernard Memon.
3: In mora biti malenko znižamo te naše tendence v podjetju po tej začetni produktivnosti, kajti sem pripričan, da na srednji in daljši rok nam lahko invalidna oseba, ki je vključena, motivirana za delo, lahko dodana vrednost enega podjetja.
0: Organizirali so tudi okroglo mizo, na kateri so predstavili primer dobre prakse zaposlitvene rehabilitacije in sicer pri dekletu invalidki Tani Čoh, ki danes dela kot prostovoljka v Slovensko-Bistriškem centru za starejše Metul. V Mariborski vojašnici generala Maistra so danes mlade seznanili z vojaško dolžnostjo in možnostmi sodelovanja slovensko vojsko. Dogodek je bil namenjen približno 1500 vojaškim obveznikom, ki so letos dopolnili 18 let. Predstavili so jim naloge vojske, njene enote in opremo ter možnosti za vojaško kariero. In kaj oslednji menijo mladi?
4: Če ne bi imela štipendija od Elektro Maribora, tebi je šel, ne? Tebi se pisal, tomu pač ne vrem za ne.
5: Ni glih moj stil.
6: Je, vojn samo jaz, vojske glih ne bi bil, no.
7: Ja, je zanimivo vidjeti, samo se nas plače jih 300 evrov štipendija na mesec, se nas bolj splača prvi fronti, tam biti prvi, tam. Mislim, zdaj bi bilo fino 300 evrov dobiti štipendija, pa ne bi bilo fino, ko je metek dobil bučo.
8: Ja, trenutno nisem razmišljal o tem, zato ker hojim na autoservisersko šolo, pa razmišljam biti avtomehanik. Ampak to je res biti, pač vreje biti vojak, ker pač podpiraš svojo državo, ne.
0: Uprava za obrambo Maribor in Slovenska vojska sicer želita s tovrstnimi predstavitvami med mladimi spodbuditi zanimanje za vojaški poklic in sodelovanje predvsem v pogodbeni rezervi. Šport. Slovenski odbojkari so zmago proti Češki s 3-1 potrdili drugo mesto v skupini A. Za konec prvega dela prvenstva pa se bodo ob 21. pomirili še z neporaženimi gostitelji Italijani. Organizator igre Uroš Planinšič.
9: Zelo sem tudi ponosen na fante, kako smo po slabših predstavah na začetku reagirali, vse zbrali. Vemo, da prvenstvo za nas še ni končano in da če želimo doseči naše cilje, moramo dvigniti raven.
0: Možni tekmeci Slovenije v osmini finala so Belgija, Srbija in Danska. Nogometaši Maribora so v drugem krogu pokalnega tekmovanja z 1-2 izpadli proti Prevaljskemu Korotanu. Sinoči so poraz doživeli tudi mariborski lisjaki. V prvi tekmi hokejskega državnega prvenstva so doma klonili proti Kranjskemu Triglavu z 2-5.
5: Mislim, da s tega nismo zaslužili, bili smo boljši nasprotnik, sigurno 2/3, ampak ja, nismo dali gola, ampak v drugi strani tudi, če nismo dali gola, smo jih preveč dobili. No, sploh na začetku nas je tisti en gol kar podr, vedno ko si 2-3 gola zadaj, težko to loviti, energije zgubljaš in ne spomnim se, da smo imeli toliko šans pa v zadnjih dveh sezonah na eni tekmi.
0: Je povedal trener Mariborčanov Jure Verlič. Oddajo Aktualno regionalno je pripravil Dejan Rad, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Borut Plešej. Podatki o vremenu. Ponoči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Jutranje temperature bodo od 8-13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Dnevne temperature bodo od 18-21, na Primorskem do 24 stopinj. Obeti, v soboto bo sprva zmirno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno, padavine bodo do jutra večinoma ponehale najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno, z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Temperature po Sloveniji ob 16. Maribor, Ljubljana in Slovenska Bistrica 17 stopinj, Ptuj 19, Murska Sobota in Radenci 20, Celje 18, Slovengradec 15, letališče Portorož 20 in Kredarica 4 stopinje.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti A1 pred predorom Pletvarje proti Mariboru je promet oviran zaradi okvarjenega tovornega vozila. Na izvozu Ljubljana Šentjakob iz smeri Celja pa je zaradi del trenutno popolna zapora.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in 8 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju z doktorjem Urbanom Vehovarjem, priznanim sociologom, publicistom in raziskovalcem o aktualnih družbenih vprašanjih. Okrogla miza na temo izzivi in priložnosti, s katerimi se soočajo mladi prevzemniki kmetij. Medene dobrote bistriških čebelarjev. Zgodovinski jubilej ob 130-letnici cerkve Svetega križa v Polčanah. Izjemen športni dosežek judoista Davida Štarkla.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Poglejmo še v večer. 15 čez 19. Znova ponujemo poslušanje reportažo, ki je nastala, ko se je naša sodelavka na 60 km dolgo pot od doma do službe odpravila z javnim prevozom. V okviru letošnjega tedna mobilnosti pripravljamo različne prispevke na to temo in ta, ne, vožnja z javnim prevozom v službo na sončni strani Alp, prav zanimiva zgodba, sledi približno 15 čez 19. znova.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
5: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
6: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
7: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
8: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
9: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
10: Velika odprodaja. Zaradi zapiranja trgovine v Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
11: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
12: Preskrbi. Bomo mi govorili namesto vas.
13: Dobro jutro.
14: Na Radio Maribor bomo sledili dogajanju v Evropskem tednu mobilnosti in preverili, kako lahko vsaj kakšno pot opravimo nekoliko drugače. Na naši jutranji relaciji pa bomo predstavili pestro bero dogodkov. Nekaj bo tudi za ljubitelje tamovih starodobnikov. Radijski prostor namenjamo še jubileju gasilcev PGD Slemen, napovedali bomo novi podcast, vmes pa poskrbeli za dobro glasbo in prijetno družbo. In ker načrte za prihodnje dni najraje krojimo skupaj z vremenom, bomo na Agenciji za okolje preverili, kakšno bo vreme ob koncu tedna.
12: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
15: Z Radijem Maribor.

It's raining men, no, z neba bo padalo vse kaj drugega kot postavni možje, še bo kapljalo in curljalo v prihodnjih urah, tako je napovedano. Podnebne spremembe so prispevale k nastanku pogojev za nesrečo v Nepalu, kjer so poplave povezane s podorom ledenika konec avgusta, zahtevale več kot 1400 življenj. Piše v danes objavljeni študiji organizacije World Weather Attribution. Po navedbah te organizacije nesreče ni povzročil en sam vremenski pojav, temveč je med drugim šlo za kombinacijo dolgoročnega segrevanja ozračja, taljenja ledenikov in geološke nestabilnosti. Podnebne spremembe je torej najbolje razumeti kot destabilizacijski dejavnik, ki je deloval na že obstoječo geološko pred dispozicijo in ne kot temeljni vzrok za podor. Ne? Torej, kombinacija. Ne vem, morda tega še ne razumemo ali pač. Zdaj pa znova k izbrani glasbi.

Je pripevala Sheryl Crow. Poslušate radio Maribor. O zapft is. Ja, bom ponovil. O zapft is. Tako izreče Oberbürgermeister, münchenski župan. No, in to je tradicionalni bavarski narečni izraz, ki v prevodu pomeni es ist angezapft. Ali slovensko, torej po naše, sod je odprt. Ali pa točenje piva se je začelo in z njim župan Minhna uradno odpre največji pivski festival na svetu. Kako poteka tradicija? Otvoritev poteka vsako leto, točno ob 12. v festivalskem šotoru Schottenhamel na prvem sobotnem dnevu praznika. Župan z udarci običajno z nekaj udarci lesenega kladiva zabije pipo v prvi soček piva. No in takoj, ko priteče prva kaplja, izreče ta čudežni stavek O zapft is. Klico pa vedno sledi tradicionalna želja Auf eine friedliche Wiesn, jo? Na mirno praznovanje. Torej v soboto se začenja sloviti Oktoberfest, največja veselica na svetu. Obiskovalci bodo morali za literski vrček piva seči precej globoko v žep, ampak to je tamkaj tako ali tako v navadi. Ne? V povprečju bo stal 15,61 evra, torej, kot je pravilno ugotovil Borut Plešej, blizu 16 evrov v povprečju za vrček, ki pa je seveda, da ne bo pomote literski. To je v primerjavi z lani rahlo povišenje kot zanimivost v primerjavi z letom 1985, torej dobrih 40 let nazaj, kar petkrat več.

Poslušate radio Maribor, Reinhold Messner se je vnovič povzpel do skalne formacije v Pakistanu, kjer sta s pokojnim bratom Ginterjem pred 56 leti v daljavi prvič zagledala goro Nanga Parbat. Visoke je 8126 metrov, torej ta znameniti in slikoviti 8000-ak. Slavni južnotirolski alpinist, ki danes praznuje 82. rojstni dan, je vzpon zabeležil z videoposnetkom in sporočilom na družbenih omrežjih. Takole je zapisal: "Danes sem se vrnil k skali, kjer sva z Ginterjem prvič v daljavi zagledala Nanga Parbat, znova sem se povzpel tja, seveda ni bilo tako poskočno v slogu alpskega kozoroga kot takrat, a mi je še vedno uspelo, kajti zame je Nanga Parbat postala veliko več kot le gora." Tako je izjavo Messnerja navedla italijanska tiskovna agencija ANSA. Mimo grede, to tako ali tako vemo, Messner je prvi človek, ki je osvojil vse 8000-ake in prvi, ki je samostojno priplezal na goro sveta ali pa vrh ali pa strep.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsevih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.
3: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
4: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
5: Dobro jutro.
6: Na Radiu Maribor bomo sledili dogajanju v Evropskem tednu mobilnosti in preverili, kako lahko vsaj kakšno pot opravimo nekoliko drugače. Na naši jutranji relaciji pa bomo predstavili pestro bero dogodkov. Nekaj bo tudi za ljubitelje tamovih starodobnikov. Radijski prostor namenjamo še jubileju gasilcev PGD Slemen. Napovedali bomo novi podcast, vmes pa poskrbeli za dobro glasbo in prijetno družbo. In ker načrte za prihodnje dni najraje krojimo skupaj z vremenom, bomo na Agenciji za okolje preverili, kakšno bo vreme ob koncu tedna.
4: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
3: Z Radijem Maribor.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Družba Gen Energija, ki ima v lasti jedrsko elektrarno v Krškem in načrtuje drugi blok, nadaljuje postopke umeščanja v prostor in priprave pred razpisom za izbor dobavitelja glavne tehnološke opreme. Sprejeta pa je bila že odločitev o trasi prevoza glavnih delov, blizu je tudi odločitev o tehnologiji hlajenja. Kljub vsem tem delnim odločitvam generalni direktor Andrej Vizjak pravi:
2: "Odločitve, ali bomo gradili JEK 2, še ni. Ta še sledi v nadaljnih fazah, seveda moramo projekt pripraviti do te faze, da bo odločitev možna."
1: V oddaji tudi o tem.
3: Slovenska vladno-gospodarska delegacija v Kijevu o pomoči Ukrajini in prizadevanjih za dosego miru. Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov v številnih krajih po državi ozaveščali o pomembnosti skrbi in odgovornosti za zdravje. Hrvaške in slovenske železnice zaznamujejo 150 let delovanja istrske proge. Jutri spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu, na severovzhodu suho.
1: Z vami sva Renato Horvat in Biljana Polak. V državni družbi Gen Energija, ki ima v lasti jedrsko elektrarno v Krškem in načrtuje drugi blok, so danes povedali, da nadaljujejo postopke umeščanja v prostor in priprave pred razpisom za izbor dobavitelja glavne tehnološke opreme. Sprejeta pa je bila že odločitev o trasi prevoza glavnih delov, blizu je tudi odločitev o tehnologiji hlajenja. V družbi so prav tako poudarili, da v morebitnem zbiranju informacij o nasprotnikih projekta, ki naj bi jih skušali pridobivati tuji obveščevalci, ne vedo nič. Erna Strniša.
4: Z izraelskim podjetjem CyberGlobes nismo sodelovali ali zbirali podatkov o nasprotnikih drugega bloka. Njihovi pomisleki so del javne razprave, pravijo v Gen Energiji. Generalni direktor Andrej Vizjak:
2: "Jaz sem primopredajo tega posla prevzel 31.8. V primopredajnem poročilu ni o tem nič. V mojem času mojega direktorovanja tudi ni bilo nič. Mi v glavnem s tem nijamo nič."
4: Gen je danes predstavil aktualno stanje priprav na projekt. Tekom umeščanja v prostor potekajo številne študije, ena od njih je transportna. Kot najprimernejša za prevoz izredno velikih komponent se je izkazala trasa Koper-Ljubljana-Celje-Krško. Po avtocestah ne bo šlo, pojasnjuje tehnični direktor Bruno Glaser.
5: V bistvu ključen problem je to, da imamo viadukte pa tunele, ki nimajo takšne nosilnosti, da bi lahko take ogromne komponente prevažali.
4: Tovor bo namreč visok okoli 10 metrov, kar je bistveno več od višine predorov. Drugo ključno vprašanje novega bloka je hlajenje. Težave s prekomernim segrevanjem Save bi rešil hladilni stolp na naravni vlek, ki bi potreboval bistveno manj vode iz reke. Res je visok skoraj 200 metrov, a ima prednost pred drugimi tehnologijami.
6: Zaseda pa zelo malo površine, pa zelo malo je tudi vidne te pare, ker gre ta para relativno zelo visoko v zrak. Zelo majhna je poraba električne energije, operativni stroški so minimalni.
4: Za prihodnje leto je predviden izbor tehnologije, ki pa še ne pomeni odločitve o dobavitelju.
3: Vlada je iz izračuna cene bencina in dizla črtala določbe glede biokomponent. S tem želi znižati maloprodajne cene naftnih derivatov po napovedih pristojnega ministra Jerneja Vrtovca za približno 7 centov na liter. Sprememba bo začela veljati prihodnji torek, pri prvem izračunu pa se bo upoštevalo obračunsko obdobje tega tedna. Z namenom ublažitve pritiska na cene zaradi negotovih razmer na svetovnih naftnih trgih je vlada do 15. decembra podaljšala tudi oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje.
1: V Ukrajini ni miru, čeprav se o njem pogovarjajo. V minulih 24 urah je bilo samo v Kijevu ranjenih 18 ljudi. O ranjenih in mrtvih pa poročajo tudi iz drugih delov Ukrajine. V takšnih razmerah je Kijev obiskala slovenska vladno-gospodarska delegacija pod vodstvom zunanjega in obrambnega ministra Toneta Kajzerja in Valentina Hajdinjaka. Pogovarjali so se o pomoči Ukrajini ter o sodelovanju Slovenije pri njeni obnovi. Pozornost so namenili tudi pri zadevanju za uveljavitev miru. Prispevek Marjana Vešligaja.
7: Po trditvah ukrajinskega generalštaba je bilo v zadnjih 24 urah v Ukrajini največ spopadov na območju Pokrovska in Konstantinovke, skupaj 278. Poleg kopenskih spopadov je bilo veliko napadov tudi z raketami in brezpilotniki, največ na območju Kijeva, Sumija, Odese in Zaporožja. Tarča ruskega drona je bila tudi ladja v Črnem morju, ki je plula pod tanzanijsko zastavo. Ubit je bil njen kapitan. Kljub napadom je danes Kijev obiskala slovenska vladno-gospodarska delegacija z ministrom Tonetom Kajzerjem in Valentinom Hajdinjakom ter številnimi predstavniki slovenskih podjetij. Med drugim so govorili o sklenitvi sporazuma o sodelovanju pri brezpilotnih tehnologijah. Slovensko delegacijo je med drugim sprejel tudi predsednik Zelenski in se je zahvalil za podporo Slovenije in prispevek v višini 50 milijonov evrov v okviru NATO-vega mehanizma. Zunani minister Tone Kajzer je po pogovorih s kolego, ukrajinskim zunanim ministrom Andrejem Sibigo, dejal, da Slovenija ni neutralna in da v tej vojni podpira Ukrajino. Tukaj smo tudi zato, da podpremo prizadevanja za mir, ki pa mora biti trajen. Napadalcu ne smemo dati priložnosti, da nadaljuje agresijo in močno podpiramo sankcije proti ruskemu agresorju, je povedal minister Kajzer. Njegov sogovornik Andrej Sibiga je govoril tudi o možnostih za prekinitev ognja ali za premirje v Črnem morju. Predlog o tem je Moskvi in Kijevu poslala uradna Ankara. Podrobneje pa bi lahko njen govorili o obrobu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Imamo predloge, imamo vizijo, kako to doseči, potrebujemo podporo sveta in opustiti moramo vse iluzije o dobrih namenih Rusije. Ta razume le pritisk, je še povedal ukrajinski zunani minister Andrej Sibiga.
1: Rusija je sporočila, da bo uvedba novih ameriških sankcij proti Moskvi otežila prizadevanja za mirno rešitev konflikta v Ukrajini. Ameriški kongres je namreč včeraj potrdil nove sankcije proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini.
3: Te so med drugim usmerjene proti vodilnim ruskim predstavnikom, tudi predsedniku Vladimirju Putinu in največjim kupcem ruske nafte. Zakon ameriškemu predsedniku omogoča, da proti glavnim kupcem ruske nafte uvede carino v višini do 100%. Kitajska, ena od največjih kupk ruskih energentov, je kritična do sankcij. Kot poudarjajo v Pekingu, njihovo sodelovanje z Rusijo ni usmerjeno proti katerikoli tretji strani.
0: Radijski dnevnik.
1: Ministrstvo za kulturo bo po rebalansu proračuna imelo na voljo več kot 13 milijonov evrov več sredstev. Ob tem v opoziciji opozarjajo, da zato ni razlogov za krčenje nekaterih programov in štipendij. Miha Žorž.
8: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je ponovila, da so po primopredaji ugotovili primankljaj v višini več kot 8 milijonov evrov in zato med drugim ustavili nekatere razpise, v katerih odločbe in pogodbe še niso bile izdane. Dodatnih 13 milijonov evrov pa bo zagotovilo v prvi vrsti nemoteno tekoče poslovanje. Ignacija Fridl Jarc.
9: Kljub temu pa že poskuša slediti tudi strateškim usmeritvam za zmanjšanje stroškov plač, tako imenovanih birokratskih stroškov, ter večjo podporo neposredni ustvarjalnosti.
8: Po rebalansu naj bi se sredstva povečala na skoraj 296 milijonov evrov. Sara Žibert, Svoboda.
10: In zato, glede na situacijo, v proračunu ni razloga, da jemljete na drugih postavkah. Ni razloga, da jemljete medijem, ni razloga, da jemljete štipendije, ni razloga, da jemljete na umetnostnih programih.
8: Asta Vrečko Levica pa je opozorila, da se z rebalansom proračuna za obrambne namene namenja kar 300 milijonov dodatnih sredstev, kulturi pa zgolj 13 milijonov.
11: Hkrati pa jasno se vzel tistim, ki so to najbolj potrebni, najbolj ranljivi konc koncev in skrbijo za kulturo in umetnost po celotni Sloveniji.
8: Ministrica za kulturo je na seji povedala še, da so ponovno preučili projekt obnove ljubljanske drame in sprejeli odločitev, da se obnovi v obstoječih gabaritih.
9: Pripravlja se javni razpis za idejno zasnovo obnove drame. Upam, da bo že objavljen v prihodnih tednih.
8: Po seji bi se morala odviti še razprava o odgovornosti za ustavitev financiranja izvajalcev kulturnih programov, vendar so sejo prestavili.
1: Vlada je potrdila in v državni zbor poslala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Sklad bo namenjen otrokom z omenjenimi boleznimi, pri katerih so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, v tujini pa še obstajajo. Zdravstveni minister Tadej Osterc upa, da dobrodelnih akcij z zbiranjem zamaškov za zdravljenje ne bo več. Podrobneje Domen Anderle.
12: Sklad bo primer vsakega otroka presojal individualno, upošteval njegovo zdravstveno stanje, dosedanje zdravljenje ter pričakovana tveganja in koristi zdravljenja v tujini, je pojasnil zdravstveni minister Osterc in poudaril, da osnova za presojo ostaja mnenje konzilija slovenskih zdravnikov.
13: Če pa bi med strokovnjaki obstajalo nesoglasje, bo moral sklad pridobiti še dve neodvisni mnenji zdravnikov iz tujine. In najmanj eden izmed njih bo moral delovati v Evropski referenčni mreži ali mednarodno priznanem centru za zdravljenje konkretne redke bolezni.
12: S tem naj bi preprečili, da bi o usodi otroka odločala administrativna ovira ali eno samo strokovno mnenje. Osterc ob tem zagotavlja, da kakovost in varnost zdravljenja ostajata na prvem mestu.
13: Namen zakona ni financiranje zdravljenj brez dokazov, ampak nasprotno. Pravočasno ukrepanje tam, ker medicina možnost že prepoznava, redni sistem pa jih še ni sledil.
12: Sprva bodo glavni vir financiranja nerazporejena sredstva 1% dohodnine za donacije, kar bi skladu vsako leto prineslo okoli 10 milijonov evrov. Med drugimi viri pa so predvideni še prostovoljni dogovori z gospodarskimi in farmacevtskimi podjetji, donacije in evropska sredstva. Na ministrstvu ocenjujejo, da bo sklad na začetku obravnaval od 5 do 10 otrok letno, stroški zdravljenja pa so ocenjeni med 10 in 20 milijoni evrov na leto. Sklad bo moral o vlogi odločiti najpozneje v 15 dneh, v primeru potrebe po dodatnem mnenju pa najpozneje v 45 dneh.
1: Danes je svetovni dan varnosti pacientov, ki ga zaznamuje skrb za varnost pacientov z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. Po 15 slovenskih krajih in bolnišnicah so potekali številni dogodki z namenom ozaveščanja pacientov in njihovih svojcev o pomembnosti skrbi za varnost zdravljenja in preventivo pred boleznimi. Več Katja Arhar.
14: Zveza organizacij pacientov je skupaj s številnimi bolnišnicami po državi organizirala izobraževalne dogodke, da bi ljudem približali pomembnost skrbi in odgovornosti za lastno zdravje. Vodja službe za kakovost v KC Ljubljana Dominika Orosi poudarja pomembnost sodelovanja vseh vpletenih v zagotavljanje varnosti pacientov.
15: Sami zdravstveni delavci težko zagotovimo varnost pacientov, brez da bi vključili paciente in pa svojce. Kajti svojci in pa pacienti nam dajo dragocene informacije, njihove izkušnje, opombe in opažanje pa bistveno vplivajo tudi na varno zdravstveno obravnavo.
14: Pomembnost vključevanja pacientov in njihovih izkušenj je izpostavila tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Ker je skrb za zdravje v prvi vrsti odgovornost pacienta, je preventiva še kako pomembna, opozarja predsednica Sveta pacientov KC Ljubljana Breda Brezovar-Goljar.
16: Zato, ker z zdravim načinom življenja, vključitvijo preventivne programe in z, bom rekla, takojšnjim odzivom, pomeni, da lahko marsikatero kronično bolezen preprečimo ali pa jo uspešnejše obvladujemo.
14: Tudi zato so v 11 krajih organizirali sprehode za zdravje, ki spodbujajo gibanje in zdrav življenjski slog. Zvečer pa bodo sodelujoča mesta lokalne znamenitosti osvetlila v oranžni barvi. Med drugim bodo osvetlili ljubljansko Tromostovje, fontano na Mariborskem glavnem trgu, Celjski grad, grad Murska Sobota, dvorec Rotenturen v Slovengradcu, ruševine starega gradu v Dravogradu, gimnazijo Senice, stražni stolp na Malem gradu Kamniku ter nekatere občinske stavbe.
1: Posebnim vlakom, ki je nekaj minut pred 15. uro odpeljal iz Divače proti Pulju, hrvaške in slovenske železnice danes zaznamujejo 150 let delovanja istrske proge. Prvi vlak je sicer progo prevozil 18. avgusta 1876. Nekdanja Avstro-Ogrska monarhija je 122-kilometrski odsek med Divačo in Puljem zgradila za vojaške potrebe. Prometnica pa je prebivalcem Istre prinesla gospodarski in demografski razvoj. Pred popodanskim odhodom vlaka se je na postaji v Divači zbralo več nekdanjih železničarjev, Cveto Stanunik.
17: In zdaj, če pa se ozremo malo nazaj, istrska proga, kakor vem, je bila življenjskega pomena za vse za vse prebivalce v Istri, ki prej niso imeli nobene javne povezave s svetom. In zdaj je prav žalostno, da so tle nastale dve države in državna meja in da ni vlakov več takih, kot so bili nekoč. Ne.
1: Na poti do cilja v Pulju, kjer poteka sklepna prireditev, se je posebni vlak ustavil še v Buzetu in Pazinu. Jutri bo v Pulju še mednarodna znanstvena konferenca, v Kopru pa je do 15. oktobra na ogled razstava fotografij, predmetov in arhivskih dokumentov o istrski železnici. Oddajo končujemo s športom, v večeru bo poudarek na ekipnih športih. Slovenske odbojkarje čaka tekma za prvo mesto v skupinskem delu Evropskega prvenstva, celjski rokometaši pa bodo prvič v evropski sezoni igrali pred domačimi navijači. Z vami bo Miha Trošt, prijeten večer želim.
18: Pester športni večer prinaša uvodno domačo tekmo celjskih rokometašev v Ligi prvakov. V drugem krogu skupinskega dela bo tekmec dvakratni evropski podprvak danski Aalborg. Na valu 202 bo obračun spremljal Uroš Volk.
19: Dobar večer iz Zlatoroga, ki po treh letih znova gosti tekmo Lige prvakov. Dvorana ni polna, kakšnih 2000 gledalcev, tekma pa se je ravno kar začela. Prvi imajo napad mladi celjski rokometaši, najmlajše moštvo v letošnji elitni klubski ligi na stari celini. Aalborg pa udeleženec zadnjega zaključnega turnirja in veliki favorit v tem večeru. Prvi napad Celjanov še traja, sicer pa slovenski prvak nocoj še dodatno oslabljeni, kajti manjka kapetan Žiga Mlakar, tako da trener Klemen Luzar na desni strani napada praktično nima levorokega igralca, zgolj Krilna, Grabarja in Planteva, tako da je dvoboj na tem položaju začel Lun Ključan. Prvi gol je v mreži Dancev, Celjani vodijo z 1-0, dvoboj spremljamo v nadaljevanju večera na valu 202.
18: Čez dobri dve uri slovenske odbojkarje čaka zadnja tekma skupinskega dela evropskega prvenstva. V Modeni se bodo pomirili z gostitelji tekmovanja Italijani. Rok Možič.
20: Vidimo, da igrajo veliko, veliko prvega tempa in srednjaki dosegajo zelo veliko točk in jih noben do zdaj še ni ostalo, tako da nam ne bo lahko, ampak če bomo dali od mreže, imamo dosti več možnosti, ker vidimo, da tudi tako smo rekli, nimajo Mikeleta, ki moč v nekih trenutkih reševal res neke težke situacije in s tem potem z blokom obrambo in pa kontranapadom lahko igramo našo igro, zato da gremo nekako postopoma tja, ko si želimo, pa da uživamo.
18: Tekmo, ki bo odločala o prvem mestu v skupini, bomo spremljali v večeru na našem drugem programu. Zmaga Slovenije v osmini finala prinaša obračun z Dansko, o porazu pa jo čaka Srbija. Med večernimi vrhunci bo tudi košarka s superpokalno tekmo. Za uvod v novo sezono bosta v Novi Gorici igrali Olimpija in Krka. Oba najboljša slovenska namiznoteniška igralca Darko Jurgič in Deni Kožul ta teden nastopata na turnirju svetovne serije v Astani. Kožul je v uvodnem dvoboju s 3-2 izgubil proti Japoncu Mizukiju Oikavi. Jurgič je tretji nosilec in ga uvod čaka jutri, nasprotnik bo Kitajec Shu Jingbin.
0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Biljana Polak, bralec Renato Horvat, tonski mojster Dejan Komadina.
21: Podatki o vremenu. Ponoči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile na večji del južne polovice Slovenije. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. Obeti. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Temperature po Sloveniji ob 18. Maribor, Ljubljana in Slovenska Bistrica 16 stopinj, Ptuj in Celje 17, Murska Sobota in Radenci 18, Slovengradec 15, letališče Portorož 21 in Kredarica 4 stopinje. Promet. Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na štajerski avtocesti A1 med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Na izvozu Ljubljana-Šentjakob pa je zaradi del popolna zapora izvoznega kraka. Sicer promet po državi večinoma poteka tekoče, v predoru Karavanke na avstrijski strani pa je zaradi kontrole občasna zapora.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Radio Maribor.
21: 10 minut do 19. Znova pozdravljeni in dober večer. Zdaj vas vabimo v našo večerno družbo, približno 15 čez 19. Lahko znova prisluhnete zanimivi reportaži, ki je nastala ob letošnjem tednu mobilnosti, seveda, ko se je naša sodelavka na 60 km dolgo pot od doma do službe odpravila z javnim prevozom. Bodite v naši večerni družbi.

0: Radio Maribor, tudi na DAB+.
1: DAB+.
2: I could stay awake just to hear.

0: Slovenci se v službo večinoma odpravljamo z avtomobili, kažejo podatki raziskave, ki so jo pripravili v Državnem statističnem uradu. Sodelujoči v raziskavi so povedali, da javnega prevoza ne uporabljajo predvsem zato, ker bi za pot do službe porabili preveč časa, pa tudi ker javni prevoz ni na voljo ob času odhoda na delo oziroma z dela. V službo se vsak dan z avtomobilom pripelje tudi naša sodelovka Lidija Cokan, ki v eno smer od doma do Maribora prevozi približno 60 km. Kako pa bi izgledala njena pot na delo z javnim prevozom? Prisluhnite reportaži, ki jo je posnela.
1: Ker ste zamudili,
2: bomo ponovili.
3: Iz manjšega kraja, ki je streljaj od priključka Žalec na Štajersko avtocesto in na pol poti med Velenjem in Celjem, se v službo v Maribor vozim okrog 50 minut. Kako pa lahko v službo pridem z javnim prevozom? Od doma sem se odpravila nekaj minut pred 6:00 zjutraj. Na poti do približno 15 minut hoje oddaljene avtobusne postaje so me najprej prehitevali redki vozniki, ki so z avtom odhajali na delo. Na glavni cesti, ki sem jo nekoliko kasneje videla v daljavi, pa je bilo polno avtomobilov, tovornjakov in avtobusov. Glavna cesta G4 povezuje Dravograd s Štajersko avtocesto, na katero se vozniki lahko vključijo na uvozu Arja vas oziroma Žalec. Magistralka za mnoge Korošce in prebivalce Šaleške doline, pa tudi za tamkajšnje gospodarstvo, predstavlja edino povezavo z osrednjo Slovenijo. Dobra stran življenja v bližini prometne ceste so relativno dobre avtobusne povezave. Hitra avtobusna linija v Ljubljano, ta avtobus pripelje iz Radelj ob Dravi, pa tudi hitra avtobusna linija v Maribor, kjer delam. Prvi avtobus na tej liniji iz mojega domačega kraja odpelje ob 6:12, pripelje pa iz Mozirja. Potnike pobirale do avtoceste, nato pa na priključku Žalec zavije na avtocesto in brez postanka upelje do glavne avtobusne postaje v Mariboru. Mini avtobus za okrog 25 potnikov je pripeljal 4-minutno zamudo. Po vstopu pa sem se pridružila še 7 potnikom, ki so bili prav tako namenjeni v Štajersko prestolnico.
4: Dobro jutro.
5: Do Maribora.
6: 7:30.
3: Cena 7,5 €. Čas vožnje po voznem redu 56 minut. Z avtom v službo od doma pridem v približno 50 minutah. Kako dolga bo pot z avtobusom, ki jo bom v Mariboru nadaljevala še z mestnim avtobusom? Še ena možnost, ki jo uporabljajo ljudje, ki se na delo vozijo v oddaljenejše kraje, je uporaba skupnih prevozov oziroma plačljivih prevozov, ki jih vozniki ponujajo na spletnih straneh, kot je prevoz.org. Eden takšnih ponudnikov je tudi novinarski kolega Marko, ki se v Maribor vsak dan vozi iz Celja. A to je že druga zgodba. Avtobus iz Mozirja ob prihodu v Maribor ni imel

Moja služba. Do tja sem morala z mestnim avtobusom, ki je imel odhod predviden čez dobrih 20 minut, s postajališča v Cankarjevi ulici. Do tja pa sem potrebovala približno 5 minut peš. Sledila je vožnja z avtobusom številka P18 do nakupovalnega centra in še 5 minut hoje do službe. Prihod na delo sem evidentirala 2 minuti pred 8 uro zjutraj. Skoraj natančno 2 uri po odhodu od doma. Cena 9 evrov. Morda bi lahko povedala tudi, kakšna je bila pot z avtobusom nazaj domov. A avtobusa, ki je iz Maribora odpeljal ob 15.15, nisem ujela, na naslednjega pa bi morala čakati do 20 do 8 zvečer. Zato sem za prevoz domov prosila enega od sodelavcev.

0: Večina Slovencev torej za pot na delo uporablja avtomobil, pri tem pa večina potuje sama. Nekateri pa se odločijo za sopotništvo, tako da se za prevoz dogovorijo s sodelavci ali s kom drugim, ki se dnevno vozi na isti relaciji, pri tem pa delijo stroške goriva oziroma se pri vožnji izmenjujejo. Kot pomoč pri iskanju sopotnikov nekateri uporabijo spletne strani, kakršna je prevoz.org. Ponudnik prevozov na tej spletni strani je tudi naš kolega Marko Štor, novinar na televiziji Maribor. Z njim se je pogovarjala Lidija Cokan.
1: Marko Štor, v službo v Maribor se vsakodnevno voziš iz Celja.

0: Hkrati pa tudi ponujaš prevoz na spletni strani prevozi.org. To se pravi, pelješ sopotnike na tej relaciji, kjer se vsakodnevno voziš in tako s koristnim to združiš, ne?
1: Tako je. Glede prevozov, jaz to uporabljam že od leta 2011, to pomeni že 15 let. V bistvu sem se vozil in jaz vozim prevoze, ne? Zadnji čas je seveda v Maribor, prej v Ljubljano. Zakaj sem se odločil? Najprej bom rekel zaradi cene. Prvič, ko sem to nekako ugotovil, da obstaja, sem plačal za pot v Ljubljano več kot 20 evrov v eno smer, ker sem pač imel avto, ki je bil potraten. In ob visokih cenah bencina sem takrat rekel, ne gre to več, poskusimo to deliti. In to je bil tisto nek prvi osnovni namen, deljenje stroškov prevoza.
0: Zdaj, na relaciji, torej od mojega doma do Maribora, sem za avtobus plačala 7 evrov pa pol do glavne avtobusne postaje, potem še evro pa pol mestni prevoz, torej 9 evrov. Koliko stane prevoz od Celja do Maribora s tabo, recimo?
1: Trenutno, ko so cene bencina višje, ne, torej že skoraj pri 2 evrih, smo prevozniki, bom rekel, dvignili ceno od prejšnjih 4 evre na 5, nekateri celo na 6. To pomeni, za 5 evrov se da pripeljati iz Celja v Maribor. Ponavadi pobiramo dosti bliže, ne to na točnih lokacijah, odložimo tudi, bom rekel, verjetno bliže, kot so neke železniške postaje ali avtobusne postaje, kar je tudi ena velika prednost, ne, da nekdo se lahko pelje, bom rekel, skoraj da zelo blizu službe, recimo, ko pridem v Maribor, odložim ali na glavnem trgu, ali za študente, recimo, pri Trastu, tako da v končni fazi imajo veliko bližje, bom rekel, to pot, kot če bi šli z javnim prevozom.
0: Kako poteka to dogovarjanje med potniki in voznikom? Koliko prilagodljivi ste vozniki, pa na drugi strani potniki? Kako v bistvu najdete tukaj neko oboje stransko zadovoljivo rešitev?
1: Zagotovo je to ena, bom rekel, slabost prevozov, oziroma lahko je slabost, če si preveč prilagodljiv, zato ker, bom rekel, so potniki potem izkoriščajo, pridi me iskat sem, tja in enostavno ne gre, ker če imaš 3 ljudi, potem zgubiš lahko, bom rekel, pol ure samo znotraj mesta, da nekoga pobereš. Jaz sam, ko oddam oglas za prevoz, točno povem, pobiram na nekih znanih lokacijah, kot so pred neko trgovino, kot so na avtobusnih postajah, tako na tak nekih, bom rekel, dost takih punktih, no, ki so v bistvu vsem dosegljivi.
0: In odlagaš tudi na...
1: Po navadi pa odlagam tudi, kot sem rekel prej, ne odlagam recimo v centru Maribora, to mi na glavnem trgu, odlagam pri Trastu, kjer je največ izstopajo študentje, pa nekje vmes tudi, bom rekel, če se peljem od A točke do B točke, če ne rabim narediti, bom rekel, dodatnega kilometra, se kamot lahko zapeljem tudi kakšno ulico levo ali pa desno.
0: Omenil si študente, kdo pa so uporabniki prevozov? So to le mladi študenti, tisti, ki so nekoč štopali, zdaj vemo, da tistega klasičnega štopanja je malo, ali tudi starejši zaposleni?
1: Tu bom rekel, to je zelo raznovrstno, to je zelo raznovrstno. Bi si celo upal trditi, da ni največ študentov. Je študentov veliko, zato ker predvsej, bom rekel, gledajo na strošek, tudi paše jim, ko grem malo kasneje, ne, ker hodim, bom rekel, ob 7.30 ali celo mogoče ob 8.00 v Maribor. Takrat, recimo, pa se ne vozijo zaposleni, ki pa bi radi bili najkasneje do 8.00 v Mariboru. Ne. Sicer pa nazaj grede veliko zaposlenih, veliko, bom rekel, tudi na ključnih, ki enostavno ne grejo na javni prevoz, ker jim je morda, kot sem prej rekel, predaleč, glavna avtobusna ali glavna železniška postaja. In v bistvu tako, da sem, bom rekel, tudi vozil sem že detke in babice, bom rekel, skoraj da UKC-ja, tako da pestra zasedba. No.
0: Te tvoji sopotniki poprašajo tudi po kakšnem zavarovanju za potnike dodatnem pri vozilu oziroma...
1: Ne, v bistvu to se mi ni zgodilo še nikoli, je pa na prevozih seveda možnost označitve. Mislim, da zagotovo je za zavarovanje potnikov, pa ta druga še, če odlagaš po poti sicer tudi, ne. In vem, da recimo jaz imam zavarovanje in bom rekel, vedno označim in mogoče tudi na podlagi tega pridobim kakšnega sopotnika več.
0: Marko Štor, hvala za ta pogovor in še veliko prevoženih kilometrov tako in drugače.
1: Najlepša hvala.
2: Želite slišati spet? Pojdite na splet na radiomaribor.si.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo naj vas dvigne kot.
2: Tako jutri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Čekaj, prehod. Nekje v puščavi lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
4: Jutra so lepša o kitari.
0: Uživo, sredini jutr.
5: Naravno.

svojci, prijatelji, poslovni partneri, sosedje, gospod župnik in gospod župan, hvala vam, da ste se zbrali v tolikšnem številu. Ostanite mi zdravi in ne se preveč skregati zaradi rvije. Ti zvonka pa se malo razvedri. Se veš, kak pravijo, da se bogate vdove solze hitro posušijo.

Spoštovani poslušalci, še o jutrišnjih oddajah na radiu Maribor bomo sledili dogajanju v Evropskem tednu mobilnosti in preverili, kako lahko vsaj kakšno pot opravimo nekoliko drugače. Na naši jutranji poti pa bomo predstavili pestro biro dogodkov, nekaj bo tudi za ljubitelje tamovih starodobnikov. Radijski prostor namenjamo še jubileju gasilcev prostovoljnega gasilskega društva Slemen. Napovedali bomo novi podcast, vmes pa poskrbeli za dobro glasbo in prijetno družbo. In ker načrte za prihodnje dni najraje krojimo skupaj z vremenom, bomo na agenciji za okolje preverili, kakšno bo vreme ob koncu tedna. Slovenec povprečno naredi na vsakodnevnih poteh v enem letu več kot 7000 km, od tega večino z avtomobilom. Kako varni so zaradi tega drugi udeleženci v prometu, predvsem otroci in mladostniki, in kaj bi se moralo spremeniti, da bi se delež poti opravljenih na trajnostne načine povečal, odgovore bomo iskali med 9:30 in 10:30. V oddaji o kulturi po 11. bomo napovedali jutrišnjo prvo premiero v novi sezoni mariborske drame Boj in preobrazbe neke ženske. Festival Transport v Lutkovnem gledališču v Mariboru, ki je projekt šestih evropskih gledališč serije o šestih lutkovnih predstav o aktualnih družbenih temah. Spomnili pa bomo tudi, da je v mestu glasbeni festival Maribor, ki bo jutri postregal z dvema koncertoma, in sicer v Malečniku. Zbir koncertov v Mariboru, njegovi okolici in širše pa vam bomo posredovali o polenih. Skupina Rolling Stones je pred nekaj leti presenetila z izdajo albuma Hackney Diamonds. Vprašanje o tem, ali bo to njen zadnji album, so to poletje potihnila, se je skupina 10. julija izdala album Foreign Tones. Spoznali ga bomo v oddaji Ritem mesta ob 17:30. Petkov večer nam bo med drugim glasbeno popestril MK skladbo Petek, to je domači predlog na lestvici našega radija, katere pa so še druge skladbe, ki so se ta teden znašle na njej, boste izvedeli po 19. Bodite v družbi radija Maribor tudi jutri, zdaj pa, spoštovani zbrani, samo še hvala za pozornost in mirno noč.

0: To je Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Družba Gen Energija nadaljuje postopke umeščanja drugega bloka v prostor in drugega bloka jedrske nuklearne Krško v prostor in priprave pred razpisom za izbor dobavitelja glavne tehnološke opreme. Sprejeli so že odločitev o trasi prevoza glavnih delov, blizu je tudi odločene o tehnologiji hlajenja. Ob tem pa so v družbi še poudarili, da ne vedo nič o morebitnem zbiranju informacij o nasprotnikih projekta. Erna Strniša.
2: Z izraelskim podjetjem CyberGlobes nismo sodelovali ali zbirali podatkov o nasprotnikih drugega bloka. Njihovi pomisleki so del javne razprave, pravijo v Gen Energiji. Gen je danes predstavil aktualno stanje priprav na projekt. Tekom umeščanja v prostor potekajo številne študije, ena od njih je transportna. Kot najprimernejša za prevoz izredno velikih komponent se je izkazala trasa Koper-Ljubljana-Celje-Krško. Drugo ključno vprašanje novega bloka je hlajenje. Težave s prekomernim segrevanjem Save bi rešil hladilni stolp na naravni vlek, ki bi potreboval bistveno manj vode iz reke. Res je visok skoraj 200 metrov, a ima prednost pred drugimi tehnologijami. Tehnični direktor Bruno Glaser.
3: Zaseda pa zelo malo površine, pa zelo malo je tudi vidne te pare, ker gre ta para relativno zelo visoko v zrak. Zelo majhna je poraba električne energije, operativni stroški so minimalni.
2: Za prihodnje leto je predviden izbor tehnologije, ki pa še ne pomeni odločitve o dobavitelju.
1: Vlada je iz izračuna cene bencina in dizla črtala določbe glede biokomponent. S tem želi znižati maloprodajne cene naftnih derivatov po napovedih pristojnega ministra Jerneja Vrtovca za približno 7 centov na liter. Sprememba bo začela veljati prihodnji torek. Ob tem je vlada z namenom ublažitve pritiska na cene zaradi negotovih razmer na svetovnih naftnih trgih do 15. decembra podaljšala oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje. Marže naftnih trgovcev medtem ostajajo pri 11,5 centa za liter. Slovenska delegacija na čelu z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem in obrambnim ministrom Valentinom Hajdinjakom je na obisku v Kijevu med drugim govorila o pomoči Ukrajini, tudi pri njeni obnovi in sodelovanju pri brezpilotnih tehnologijah. Minister Kajzer.
4: Kar se tiče humanitarne pomoči, bo Slovenija seveda ukrepila svoj pristop, hkrati pa bomo seveda z gospodarskim delom že pristopili k aktivnostim za obnovo Ukrajine in seveda je dogovor, da Slovenijo tudi obišče ukrajinski predsednik in zunanji minister.
1: Kajzer je po pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibigo ponovil slovensko podporo Ukrajini. Govorili so tudi o možnostih za prekinitev ognja ali za premirje v Črnem morju, ki ga predlaga Turčija. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, vežejo ju skupne vrednote, je v današnjem nagovoru evropskim poslancem v Strasburu poudaril kanadski premier Mark Carney. Ob tem se je pozitivno odzval na včerajšnjo pobudo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da bi Kanada postala prva pridružena članica povezave. Blaž Ermenc.
5: Včerajšnji predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o veliko tesnejšem sodelovanju s Kanado je močno odmeval. Številni analitiki so se spraševali, kaj sploh pomeni status pridružene članice, ta namreč ne obstaja po zdajšnjih evropskih pogodbah. Je pa predlog v današnjem nastopu v Evropskem parlamentu pozdravil kanadski premier Mark Carney. Obe strani po njegovih besedah druži predanost vladavini prava, človeškemu dostojanstvu in osebni svobodi. Kanada in Evropa bi morali zagotoviti svojo strateško avtonomijo prek tesnega sodelovanja na različnih področjih. Med drugim je omenil ključne rudnine, obrambo, umetno inteligenco, energetsko varnost in vesoljske tehnologije. Kanada lahko zagotovi Evropi energijo v različnih oblikah, ima dostop do Atlantskega in Pacifiškega oceana. Uradna Otava je vpletena v trgovinsko vojno z Washingtonom, zato išče nova partnerstva po svetu. Nadaljne korake za krepitev odnosov med Evropsko unijo in Kanado naj bi začrtali na skupnem vrhu konec oktobra v Montrealu.
1: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes predstavila podrobnosti včeraj napovedanega akta Evropske unije za otroke. Komisija predlaga prepoved dostopa do družbenih omrežij otrokom do 13. leta. Za otroke od 13. do 15. leta bodo starši lahko vzpostavili nadzorovan račun z omejitvijo uporabe do 1 ure na dan, za mlade od 15. do 18. leta pa bodo morale platforme vnaprej dokazati, da so zagotovile varno spletno okolje brez funkcij, ki vodijo v odvisnost. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino podpira predlog in se zavzema za prvo starostno omejitev uporabe pri 15 letih. Letošnjo nagrado Marjana Rožanca za najboljše esejistično delo je dobil Iztok Gajster za knjigo Esej o otoku, ki je šla pri založbi Umko. Nagrajenca so razglasili na nocojšnji prireditvi v Cankarjevem domu, nagrado pa mu bodo podelili v soboto na Trubarjevi domačiji v Rašici. Celjski rokometaši so prvič po marcu 2024 doma igrali tekmo Lige prvakov. V drugem krogu skupinskega dela so morali priznati premoč danskemu Aalborgu 36-26 in tako izgubili še drugič v tej evropski sezoni. Uroš Miličević je bil s 7 goli najboljši strelec domačega moštva.
6: Pomembno je bilo predvsem to, da smo prvi polčas celoten pritiskali verjel. V drugi polčas smo vstopili z enako miselnostjo, ampak mislim, da je na koncu prevladala neka ta širina, daljša klop in nažalost je na koncu razlika 10 zadetkov, vemo pa, da bi lahko bila manjša.
1: Celjani so brez osvojene točke na zadnjem mestu v skupini. V začetku oktobra jih čaka gostovanje pri Paris Saint-Germainu. Ta konec tedna pa bodo v državnem prvenstvu gostovali pri Slovanu. Na domačih parketih se je medtem začela nova košarkarska sezona, superpokalno tekmo med Olimpijo in Krko. Novomeška zasedba je v Novi Gorici slavila z 71-67. S tem oddajo končujemo. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Dejan Komadina.

0: vreme.
1: Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in kakšna nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in ponekod po nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj ploh. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Podatki o prometu. Okvarjena vozila ovirajo promet na Dolenjski avtocesti pred Čatežem proti Obrežju, na Vipavski hitri cesti pred Vipavskim križem proti Razdrtemu ter na Primorski avtocesti na uvozu Unec. Ura je 22 in 8 minut.
2: Je res namakanje tisto, kar nas rešuje v času suše? Kaj še lahko storimo za ublažitev posledic suše na domačem vrtu, njivi ali kmetiji? Kaj lahko naredimo že v jeseni? In kaj so mokri zadrževalniki vode, modrozelena infrastruktura ter kako je videti dovolj debela zastirka, ki omogoča učinkovito namakanje? Gostja petkovega svetovalnega servisa bo doktorica Ana Vauk, univerzitetna predavateljica fizične in regionalne geografije na Mariborski filozofski fakulteti.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Odbor za gospodarstvo se je seznanil s predlogom rebalansa državnega proračuna, s katerim se sredstva Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport povečujejo za približno 43 milijonov evrov na 781 milijonov evrov. Največje povečanje bo namenjeno nadomestilom za brezposelne zaradi zvišanja minimalne plače, in sicer 23 milijonov evrov. Približno 10 milijonov evrov pa je predvideno subvencioniranju študentske prehrane. Predlog vsebuje še znižanje sredstev, med drugim pri aktivni politiki zaposlovanja in pri spodbudah za rast podjetij. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je evropskega poslanca iz Slovenije Mateja Tonina danes obvestila o oduzemu imunitete v zadevi Knovs. Pojasnila mu je tudi, da sta dva poslanca po glasovanju izrazila namero za popravek, a to ne vpliva na rezultat, ki je po razglasu predsedujočega na zasedanju dokončen. Poslanci so s 306 glasovi proti in 304 za zavrnili poročilo parlamentarnega odbora za pravne zadeve, ki je predlagal, naj se Toninu imuniteta ne oduzame. Med ruskim zračnim napadom na zahod Ukrajine je v bližini meje s Poljsko odjeknila močna eksplozija, je danes sporočil poljski premier Donald Tusk. Domnevajo, da je bila tarča bencinska črpalka. Nemški mediji navajajo, da je šlo za napad z dronom, Poljska pa je zatem aktivirala svoja in zavezniška lovska letala F-16. Sirske oblasti so znižale cene goriva za ogrevanje, kmetijstvo in industrijo, potem ko so po državi zaradi draginje izbruhnili najobsežnejši protesti po padcu režima Bašarja al-Asada. Protestniki so sežigali pnevmatike, blokirali ceste in zahtevali razveljavitev povišanja cen. Po ocenah Združenih narodov v 90% Sircev živi pod pragom revščine. Potniki lahko enkratne vozovnice odslej kupijo tudi prek spletne strani Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa. Po uspešno opravljenem nakupu je vozovnica kupcu takoj na voljo v elektronski obliki, na avtobusu ali vlaku pa jo je mogoče validirati neposredno prek mobilnega telefona. Po podatkih Agencije za okolje bodo po noči na jugozahodu znova začele nastajati padavine, ki se bodo zjutraj razširile tudi proti jugovzhodu. Čez dan bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo sprva oblačno in megleno, padavine bodo ponehale, čez dan se bo oblačno strgala. V nedeljo bo sončno z meglenim jutrom, popoldne se bo od severa začelo oblačiti, v ponedeljek bo sončno, čez dan bo v notranjosti nekaj ploh. Podatki o prometu. Okvarjena vozila ovirajo promet na Vipavski hitri cesti pred Vipavskim križem proti Razdrtemu in na Primorski avtocesti na uvozu Unec. Slišali ste poročila, ura je 23 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Britanskega pisatelja Kazua Ishigura pri nas poznamo predvsem po romanih, kot so Ostanki dneva in Ne zapusti me nikdar. V romanu Pokopani velikan se ostarela zakonca odpravita na mitično in poetično potovanje po srednjeveški Britaniji, ki drsi v propad že vse od davnih dni rimskih naselbin. Čeprav fantazijski žanr za pisateljevo delo ni značilen, se Ishiguro v njem ukvarja s svojima priljubljenima temama – spominom in izgubo. Odlomek iz romana je prevedla Tina Poglajen.

Visoki mož se je končno obrnil proti njima. Prijatelja, je rekel. Najprej sem bil presenečen, ko sem vaju videl vstopiti, zdaj pa sem vaju vesel. Le ponižen čolnar sem, ki popotnike prevaža prek razburkanih voda. Ob dnevih počitka ima vsak od nas svoj ljubi kraj, kamor odide. In tole, prijatelja, je moj. Hiša, v kateri sem bil nekoč brezskrben otrok. Ni takšna, kot je bila nekoč, a zame je polna dragocenih spominov in ko prihajam sem, si želim zgolj tišine, da bi lahko v njih užival. Zdaj pa si zamislita tole. Kadarkoli pridem, se največ uro poznaje pod tistim obokom, prikaže ta starka. Usede se in me muči iz ure v uro, noč in dan. Izmišlja si krute in nepoštene obtožbe. Ko se svet zavije v temo, nad me pošilja najbolj grozovita prekletstva. Niti trenutka miru mi ne privošči. Včasih, kot vidita, s seboj prinese zajca ali kakšno drugo živalco, zato da je lahko zakolje in ta dragi kraj skruni z njeno krvjo. Na vsak način sem jo skušal prepričati, naj me pusti pri miru. A če je Bog v srce že vtisnil kaj usmiljenja, se ga je naučila ignorirati. Noče oditi, niti noče prenehati z mučenjem. Tudi zdaj jo je pri njenem preganjanju začasno ustavil le vajin nepričakovani prijatelj.

0: Ko je čovnar prenehal govoriti, je nastala tišina. Aksar se je pozneje spominjal nejasne nuje, da bi odgovoril, a obenem tudi občutka, da mu je mož to pripovedoval v sanjah in da za to torej ni bilo pravega razloga. Tudi Beatrice, kot je kazalo, ni čutila potrebe, da bi odgovorila. Njene oči so bile prikovane na starko, ki je umaknila nož zajčevega vratu in ga začela z rezilom, skoraj ljubeče, gladiti po kožuhu.
1: Mar mislite, da je zame to početje prijetno? In to na jesen življenja? Raje bi bila daleč stran, s svojim možem. Pa sem prav zaradi tega čovnarja od njega ločena. Moj mož je bil moder in previden človek, gospod. In potovanje sva načrtovala dolgo, se o njem pogovarjala in o njem sanjala leta in leta. Ko sva bila končno nared, ko sva imela vse, kar sva potrebovala, sva krenila po cesti in po več dneh dospela.

0: usoda je hotela, da je do naju priplul prav on. Poglejta, kako visok je. Ko je stal na svojem čovnu na vodi in držal svoje dolgo veslo, ki je segala v nebo, je bil videti tako visok in slog kot tisti nastopači, ki lomastijo na hoduljah. Pripluje do mesta, kjer sva stala z možem in privezal čovn. Še danes ne vem, kako je to storil, ampak nekako naju je ukanil. Preveč zaupljiva sva. Ker je bil otok tako blizu, je čovnar odvedel mojega moža in me pustil čakati na obali, čeprav se prej v več kot 40 letih, odkar sva mož in žena, nisva ločila niti za en sam dan. Ne razumem, kako je lahko to storil. Njegov glas naju je moral uspavati. Se je, še preden sem prav vedela, že odveslal z mojim možem, jaz pa sem ostala na bregu. Takrat sploh še nisem verjela, da se je to res zgodilo. Kdo bi od čovnarja pričakoval takšno krutost? Tako sem čakala. Dopovedovala sem si, da v čovn pač ne more več kot en potnik, saj je bila voda tisti dan nemirna, nebo pa skoraj tako temno, kot je zdaj. Stala sem na skali in gledala, kako čovn postaja čedalje manjši in na to le še pika. Še naprej sem čakala. Čez čas je pika postala večja, čovnar se je vračal k meni. Že sem spet razločila njegovo glavo, gladko kot jajce, le da zdaj s seboj v čovnu ni imel nikogar več. Mislila sem, da sem zdaj jaz na vrsti in da bom kmalu spet svojim ljubljenim. Na to pa je prišel do tam, kjer sem čakala. Zavezal vrv za kol in zmajal z glavo, ne da bi me hotel prepeljati na drugo stran. Prepirala sem se z njim, jokala in ga prosila, pa ni hotel niti slišati. Namesto tega mi je kakšna krutost ponudil zajca, za katerega je rekel, da se je ujel v past na obali otoka. Prinesel mi ga je, saj je mislil, da bo to primerna večerja za moj prvi večer v samoti. Zato mu vsakič, ko pridem sem, še jaz prinesem darilce. Zajca za obaro, v zameno za prijaznost, ki mi jo je izkazal tisti dan.
1: Otok, o katerem govori starka, ni navaden otok. Čovnarji smo tja v teku let prepeljali veliko ljudi, in zdaj jih na tamkajšnjih poljih in v gozdovih brško ne živi na stotine. A gre za čuden kraj. Kdor pride tja, bo v tamkajšnjem zelenju in med drevesi hodil sam, ne da bi še kdaj srečal živo dušo. To žensko bi z veseljem peljal, a ko je izvedela, da bo tam brez moža, je izjavila, da ji do takšne samote ni in je prevoz odklonila. Upošteval sem njeno odločitev, kot tudi moram, in jo pustil, da gre svojo pot. Zajca sem ji dal iz čiste prijaznosti, ker se mi je smilila. Vidita, kako mi vrača.
0: Tale čovnar je predkan. Drzne si vaju zavajati, čeprav prihajata od zunaj. Prepričati vaju hoče, da na otoku vsak tava sam. A to ni res. Bi z možem res leta in leta sanjarila o takšnem kraju? V resnici gredo čez vodo mnogi lahko kot zakonski možje in žene, na otoku pa na to živijo skupaj. Veliko jih je, ki se po taistih gozdovih in tihih plažah potikajo z roko v roki. Z možem sva to vedela že kot otok.

0: Kar pravi, je le delno res, je rekel čolnar. Občasno je kakšnemu paru dovoljeno, da do otoka potujeta skupaj. A to je redkost. Povezovati ju mora nenavadno močna ljubezen. Ne zanikam, da se včasih to res zgodi. In zato je naša dolžnost, da može in žene ali celo neporočene ljubimce, ki čakajo na prevoz, pozorno izprašamo. O tem, ali je vez med njimi dovolj močna, da bi lahko tja odšli skupaj, moramo namreč odločiti mi. Gospa to težko sprejme, a njena vez z možem je bila enostavno prešipka. Naj si izpraša srce in potem, če lahko reče, da sem se tisti dan narobe odločil. Starka je obnemela. Pogled je obračala v tla in z rezilom še naprej kujavo drsela po zajčevem kožuhu. Čez nekaj časa se je počasi dvignila na noge in zajca tesno privila k prsim. Bila je drobne postave in ko je stopala proti podrti strani sobe, se je njen plašč vlekel po tleh. Z dela stropa je na njo pljusknilo nekaj vode, a ni bilo videti, da ji je mar. Ko je dosegla konec stal, je pogledala ven, v dež in zelenje, ki je sililo noter. Počasi se je sklonila in zajca postavila k svojim nogam. Zajec se, morda otrpel od strahu, sprva ni ganil. Nato je izginil v travo. Starka se je skrbno vzravnala. Ko se je obrnila, je kazalo, da gleda čolnarja, zaradi njenih čudno udrtih oči je bilo težko reči zagotovo. In rekla:
1: "Tujca sta mi pokvarila tek, vendar se bom vrnila, o tem ne dvomim."
0: S temi besedami je prijela rob svojega plašča in v travo stopila počasi kot nekdo, ki se previdno spušča v tolmun. Na njo je enakomerno deževalo, in preden je naredila naslednji korak v visoke koprive, si je kapuco potegnila še niže čez obraz.

literarnem nokturnu ste slišali odlomek iz romana Pokopani velikan britanskega pisatelja Kazuo Ishigura. Prevedla ga je Tina Poglajen, interpretirala sta dramska igralca Milan Štefe in Vesna Jevnikar.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, tudi to noč bom z vami Gašper Ogrinc. Družba Gen Energija nadaljuje postopke umeščanja drugega bloka v prostor in priprave pred razpisom za izbor dobavitelja glavne tehnološke opreme. Sprejeta je že odločitev o trasi prevoza glavnih delov, blizu je odločitev o tehnologiji hlajenja. V družbi obenem zanikajo morebitno zbiranje informacij o nasprotnikih projekta. Vlada je iz računa cene bencina in dizla črtala določbe glede biokomponent. S tem želi znižati maloprodajne cene naftnih derivatov, po napovedih pristojnega ministra Jerneja Vrtovca, za približno 7 centov na liter. Sprememba bo začela veljati prihodnji torek. Slovenska delegacija na čelu z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem in obrambnim ministrom Valentinom Hajdinjakom je na obisku v Kijevu med drugim govorila o pomoči Ukrajini. Slovenija jo bo še naprej podpirala, delegaciji pa ste se pogovarjali tudi o možnosti za prekinitev ognja ali za premirje v Črnem morju, ki jo predlaga Turčija. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, saj ju vežejo skupne vrednote, je v nagovoru evropskim poslancem v Strasburu poudaril kanadski premije Mark Carney. Ta se je pozitivno odzval na včerajšnjo pobudo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da bi Kanada postala prva pridružena članica povezave. Napovedani akt Evropske unije za otroke med drugim predvideva prepoved dostopa do družbenih omrežij mladoletnikom do 13. leta. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen podpira, obenem pa predstavniki menijo, da je treba otroke in mladostnike ves čas ozaveščati in opolnomočiti za varno, odgovorno in kritično uporabo digitalnih tehnologij. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Miha Trošt.
2: Za slovenskimi odbojkarji je maratonska zadnja tekma skupinskega dela na evropskem prvenstvu, ki je odločala o prvem mestu v skupini. V Modeni je dvoboj z Italijani ponudil 5 nizov in slavje gostiteljev s 3-2. Slovenija je zasedla drugo mesto v skupini in bo v osmini finala, v ponedeljek v Torinu, igrala s Srbijo. V rokometni ligi prvakov je Celje doživelo še drugi poraz. Prvič v novi sezoni je igralo v domači dvorani, danski Aalborg pa je bil v drugem krogu skupinskega dela zanesljivo boljši ter pričakovano slavil 36-26. Miličević je bil s 7 zadetki pri domači zasedbi najboljši strelec. V četrtkovem večeru je igralo še 5 Slovencev, najbolj razpoložen je bil s 3 goli Andraž Makuc v dresu Dinama iz Bukarešte. Slovenski kapetan Blaž Janc je za zmago Barcelone prispeval 1 zadetek, Mitja Janc in Miha Zarabec se pri Visli nista vpisala med strelce, vratar Miljan Vujović je zbral 3 obrambe. V Novi Gorici pa se je superpokalno tekmo med Olimpijo in Krko začela nova domača klubska sezona v košarki. Uvod je pripadal novomeški zasedbi, ki je zmagala z 71-67 in končala prevlado zmajev v vseh domačih tekmovanjih. Na evropskih nogometnih zelenicah pa je sklenjen uvodni krog ligaškega dela nogometne Evropske lige. Gašper Trdin je bil edini Slovenec na delu, z levskimi Sofije je gostil tekmece iz Salzburga, ki so slavili z 1-0.
1: Še vremenska napoved, danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature bodo od 8-16, dnevne pa od 18-24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.

Dober večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Baletni plesalec, solist, koreograf, plesni učitelj, režiser, dolgoletni vodja ljubljanskega baleta, eden vodilnih na slovenskih baletnih deskah, predvsem pa baletni plesalec z vsem svojim srcem. To je gospod Janez Mejač, od letošnje pomladi 90-letnik, čigar življenjsko plesno popotovanje, kako je pod naslov, lahko preplešete tudi ob branju biografije. Od blata do baleta. Odrske luči, številne predstave, aplauzi, nagrade, o vsem tem Janez Mejač pripoveduje z nostalgijo in žarom v očeh, vse to je bilo njegovo življenje. Ta lepa leta je obudil tudi v sredinem intervjuju, s gospodom Janezom Mejačem se je pogovorila Lucija Fatur. Prisluhnite jima čez nekaj trenutkov. Po poročilih obenih bo Tina Lamovšek predstavila najnovejšo knjigo Marka Radmiloviča z naslovom Goveja turneja. Po poročilih ob dveh bo čas za glasbeno oddajo 41 stopin vročine, ki jo pripravlja Alja Kramar, vmes glasba, ki jo je za petkovo noč izbral, glasbeni urednik prvega programa Jane Weber. Dobrodošli v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni, gospod Janez Mejač. Morda še enkrat ali pa, če začneva z iskrenimi čestitkami za vaših 90 let. Zdaj ste že nekako prespali vse skupaj praznovanje, konec maja ste praznovali. Kakšni so zdaj vaši pogledi na vse skupaj?
1: Najlepša hvala za te čestitke. Malo v šali, malo zares. Dajmo že plan narediti tudi za naprej. Upam. Bilo je lepo, točno na moj rojstni dan 30. maja je bila mala svečanost v operi. Opera mi je ponudila za to svečanost balet Velike Gatsby. Pokroviteljica je bila gospa predsednica Pirc Musar z soprogom in bilo je res prijetno. Tudi darilo sem prijel od predsednice za 90 let. Seveda, zdaj se počasi umirjam, ni več tistega adrenalina, ki je bil v meni eno leto pa pol, kajti priprave in 250 gostov ni kar tako organizirati. Bilo je pa uspešno, tudi razstavo sem imel v prvem nadstropju, je bilo 12 velikih fotografij, 70 na 100, iz raznih baletov in dve vitrini sta bili v pritličju, moji kostimi, ki sem se jih prisvojil pred 50 leti. Bilo je lepo in upam, da bo še naprej.
0: Ali ob takem prazniku človek veliko razmišlja o preteklih letih? 90, ne, je lepa številka.
1: Če gre do spomini nazaj, sem začel razmišljati oziroma spomine obujati šele zdaj zadnje leta. In sem videl, koliko se je nabralo dogodkov, anekdot, lepih stvari in tudi žalosti. Tako da, tako kot sem že dejal, moj kovček spominov, ta kovček se ne da zapreti. Še vedno nekaj trpam noter, vedno trpam. Tako je prišlo seveda pred dvemi leti, letom in pol, do ideje, da vržem nekaj spominov preteklosti na papir.
0: Tako, ja, in od blata do baleta je knjiga, ki je izšla, ne, na vaš rojstni dan, pravzaprav življenjsko plesno popotovanje. Sama ideja za knjigo pravzaprav, kako je prišlo do tega?
1: Prišlo je že pred mnogimi leti že ideja, prvič. Zdaj že tretja generacija mojih sorodnikov in ta generacija me je spodbudila pred letom in pol, naj napišem nekaj o preteklosti. Ko so bili prvi nečaki, moji nečaki, stari 10 let, sem jim že obljubljal, da jih popeljem v Mokronogo, v mojem rojstnem kraju, po poteh, kjer sem pasel krave, kjer sem razdiral bombe, kjer sem korakal z italijansko godbo in tako dalje in tako dalje. Ampak nikoli ni prišlo do tega konkretnega sklepa, zaključka, da bi se spravil k pisanju. Šele leto in pol zdaj nazaj mi je tudi Tilen in na željo moje vnukinje Zoje sem pa rekel, pa dajmo. No, potem sem z mojim prijateljem, ki ima antikvariat spodaj v Maxi Marketu, Rokom Glavanom, skupaj, jaz sem pisal, on je si šival. Z pomočjo njegove mame smo počasi list za listom šli od rojstva do današnjih dni in sedaj je pred nami tale knjigica. Mislim, da je polna dogodkov in upam, da bodo to knjigo mladi z veseljem prebrali. Bil sem navihan, priznam, včasih so rekli, si bil lump. Tudi lumpa sem bil malo. Ampak to me je zresnilo šele kasneje, ko sem s to prestopil prag te lepe naše hiše opere in baleta.
0: Knjiga je opremljena tudi z lepimi fotografijami, so lep spomin na vsa ta leta, ne? To so vaše fotografije ohranjene?
1: To so vse fotografije, ki so v tej knjigi, so moje fotografije. Seveda, ta knjiga je razdeljena na dejanja. Vsako dejanje je obeleženo z neko baletno figuro in izrazom. Seveda, če sem bil baletni plesalec, sem to tudi uporabil. Je pa tukaj, čeprav bi lahko, prvotno sem imel misel, da bi bila ta knjiga samo v treh dejanjih. In to sem imel v mislih, imam otroška leta v Mokronogu, drugo dejanje bi bilo šolska leta, gimnazijska leta in kasneje tretje dejanje bi bilo pa samo v zvezi z baletom v tej naši operi. Veliko je fotografij, veliko je bilo srečanj z velikimi umetniki. Seveda povedati pa moram, da prave napotke, da nas je gospa Pija in gospod Pino sta nas okaljuplila. Lahko rečem, okaljup so nas pravili v zvezi z delom, disciplino, ljubeznijo do tega poklica. In to se je tudi potem kasneje, ko sem že starejši postal plesalec, tudi poznalo. Vedno je treba spoštovati tudi predpostavljenega koreografa, kakor tudi z veliko ljubeznijo spoštovati svojo partnerko. Moje partnerke so bile čudovite. Najbolj srčna, najbolj čustvena je bila vsekakor Tatjana Remškar, poročena z pokojnim tudi že Janezom Lipuščkom. Prva od za njo je bila Lidija Sotler. Priplesala sva nebroj baletnih predstav. Tukaj sledi Magda Vrhovec, tudi čustvena, veliko je dala od sebe. Vida Volpi, Maruša Vidmar. To so plesavke, s katerimi sem užival, smo se razdajali. Takrat plesavci mogoče nismo bili tako tehnično, po današnjih kriterijih seveda, na taki višini, kot je balet danes. Ampak smo se poleg tega, poleg plesa, smo se razdajali s čustvi. Čustva smo razdajali, da nas je publika v parterju sprejemala in nas nagrajevala z aplavzi. Še danes se spominjam lepih trenutkov, naprimer v Pepelki parter. Mogoče je to neumestno, ampak spomin mi je še danes živ. Takrat so bili v parterju tudi priklopni sedeži. In kolikokrat, ko je bila glasba najbolj mirna, najbolj pianissimo, je kakšen priklopnik, je kdo vstal in priklopnik je udaril ob drug stol. In to nas je takoj malo presenetlo, oziroma nam ni bilo pogodu, da je bil na koncu parterja parter levo za žensko stojišče, desno moški. In kdo je bil tam med njimi, med temi, mi smo jih imenovali ploskarce. Med njimi je bila tudi Marjana Držaj. Ne boste verjeli, da z Marjano Držaj sva se spoznala šele mnogo, oziroma spoznala sva se že leta 57, že leta 48, ko sva skupaj nastopala v operi Carmen, v prvem dejanju, ko prihajajo otroci, tam takrat nas je bilo, mislim, da okrog 10-12, in Marjana je bila tudi med njimi, jaz pa na drugem koncu. Ampak do tega, da sva v isti ekipi prepevala, fantje, resenič, ne bojte, vsa Sevilja nas pozna, trombe, veselo zapojte, taratatatatatata. Ona je prišla v opero, ker je njena teta, Marija, iz Logatca, pela v opernem zboru. Jaz sem prišel pa v ta zborček, popolnoma, ja, ne po naključju, ampak prebrala je moja mama, da potrebujejo otroke za ta zbor, in sem se javil in sem bil sprejet. Seveda, takrat se je pa začelo tudi moje povohal sem med predstavo, ko smo morali čakati za poklon, sem prevohal celo opero. Tako sem prišel tudi v baletno dvorano, vidim tam en drog, pa to. Ampak ta, kasneje sem videl, da ta baletna dvorana je bila res en velik hodnik. Ampak vseeno, to je bilo leta 52, ko sem že tretjič posečal baletno šolo, prvič 48. leta, takrat sem imel neke zdravstvene zadeve, 49. Tudi sem šel zopet baletu, so bile same prijetne male deklice v tituih, jaz pa edini fant in sem se lepo poslovil od njih. Čeprav naslednje leto, 49. 50. sem zopet šel v baletno šolo, zopet so me sprijeli z širokimi rokami, kajti, kot jaz pravim, za balet smo moški itak zlata vredni. No, in takrat je bila na sporedu Ohridska legenda in je moja prava sestrična Majna Sevnik, to je sestrična, moj oče in njena mama sta bila brat in sestra. Me opomni, pravi, Janez, bi ti sodeloval pri baletu nekaj. Ja, seveda, jaz z veseljem. In tako sem prvič tam leta 52 stopil v baletno dvorano, v ta hodnik, bi rekel danes, ker ni bila primerna to za, ampak vseeno, mi smo v tej mali dvorani postavili na oder velike balete, kot je Ohridska legenda, Vrak na vasi, Pepelka, kasneje Nina od Švare. In tako se je nadaljevalo. Med tem časom sem, na začetku sem tudi posečal gimnazijo, seveda. Seveda vsak dan pa takoj ob enih po 6 uri hodil sem v gimnazijo, 12. gimnazijo Šentvid, hitro na tramvaj, se odpeljal v mesto, kjer sem imel že, ob 2 sem imel že baletno šolo. Do 2 uri baletne šole, kasneje so bile pa že vaje. In tako sem se počasi vključeval v baletni repertoar.
0: Vendarle, gospod Pajač, da greva malce nazaj. Deček iz Mokronoga začne razmišljati o baletu. Kako? Kdaj?
1: Ja, to, vedno so na ključja, vedno so tak ali taka. Jaz se spominjam, ko smo krave pasli, tam je bil en potek, močvirje in to naprej. Kdo bo skočil dle? Takrat sem tak skok sem imenoval skok srne. Ne? Smo skakali, razne vragulije smo imeli. Da ne govorim o glasbi, da sem bil prisoten kar nekaj časa vsak večer ob prihodu italijanske godbe. Za našo hišo, za mojo rojstno hišo so imeli šotor in vsako dopoldne so imeli oni vajo. Ob 6. zvečer pa smo korakali iz južnega dela Mokronoga, popolnoma na zgornji Mokronog in nazaj. In jaz sem korakal poleg dirigenta gor in nazaj. To je v ritmu, glasbo sem zljubil, teater sem pa vzljubil še po drugi strani. Jaz sem tudi ministriral. Kjer vaški fant pa ni ministriral na deželi? Med njimi sem bil tudi jaz. Ker to sem teater, to je zame teater. Bil sem mali ministrant, sem bil ta velik ministrant. Doma ob nedeljah, popoldan, smo se s prijatelji tudi igrali.

0: da sem premikal te figure. Vse to se mi zdi, da se mi je vcepljalo in to sem sprejemal, bilo je usojeno in šel sem v teater, v najlepši poklic na svetu.
1: Res je, to ste rekli že prej, ko sva se pogovarjala, balet je najlepši poklic na svetu. Vendar le ne specifičen poklic, res moraš iti v ta poklic s srcem.
0: Ta poklic moraš imeti rad.
1: A je to sploh poklic?
0: Lepo vprašanje, hvala vam za to, kar ste mi položili na jezik. To je veselje. To je taka sprostitev, da lahko plešeš, da lahko govoriš, lahko poješ, igraš, ljubiš. To je ena taka sprostitev za mladega, da lepšega ne more biti.
1: Kaj pa morda kakšna vloga, ki vam ni bila, ne vem, bom rekla, všeč, pogodu, se vam je zdela morda težka? Kako se recimo plesalec, umetnik s takimi stvarmi spopade?
0: Ja, tudi to sem lahko rečem, da je bilo, da sem ne moral, ampak sprejel vlogo inšpektorja v baletu Soba. Lepa glasba. Ampak v tej vlogi nisem našel sebe, da bi lahko se izkazal oziroma pokazal tudi svoja čustva. Tukaj sva plesala samo dva, Lidija Sotler in jaz kot inšpektor. Vloga kot vloga mi je bila hladna. Nisem mogel iti z sebe ven, tako kot lahko greš v neki drugi vlogi, ki jih je bilo pa zelo veliko. Če vzamemo pa zdaj najljubšo vlogo, je pa vsekakor Vojvoda Albrecht, Žizel. Že prvo dejanje ob smrti Žizel mi je vse potegnilo, ganilo in v drugem dejanju, ko sem prihajal na grob, ko sem zagledal soplesalko Tatjano Remškar, z svojimi očmi sva se spogledala in sva se že ujela. Bilo je enkratno, že takrat so bile solze. Da ne govorim še v Padedeju in na koncu, ko ona odhaja v grob, njene koščene ročice, prsti, ko se ona spušča v grob. Brez solz te predstave ni bilo. Koreograf je bil svetovno znan Anton Dolin in na tej predstavi, na premieri, je moja partnerka Tatjana Remškar dobila od mene kot darilo lilije, bele lilije. Ampak moramo vedeti, da takrat belih lilij v ljubljanskih cvetličarnah še ni bilo, ampak sem moral iti. Sem šel en dan pred premiero, sem šel v Trst, kupil lilije in jih šopek izročil njej pred zaveso. Seveda z žalostjo v tem, ko je ona sprejela ta šopek, me je pogledala in rekla: Janez, boš lilija prinesel tudi takrat, ko bom jaz odhajala? In si mi tudi obljubil in tudi to željo izpolnil. Ples je nekaj čudovitega, veliko je nezgod, veliko je poškodb. Samo moram reči, da se čudim kolegici Ani Klašna, da tako negativno govori oziroma piše o meni, najlepšem poklicu.

0: Vsi smo izpostavljeni nekim nezgodam, poškodbam. Mogoče res, da smo plesalci izpostavljeni malo bolj samo iz ljubezni do tega lepega poklica, moramo tudi to vzeti v zakup in sprejeti, da se lahko zgodi. Tudi jaz sem imel poškodbe. Poškodbe, jaz sem tudi žagal gips na levi roki in na levi nogi. Imam velike težave s hrbtenico, bil sem operiran na hrbtenici, sedaj po operaciji je slabše kot prej. Ampak ta bolečina me spominja na lepo. Jaz ne bom zdaj kritiziral tega poklica oziroma negativno govoril o tem. Bilo je lepo, sedaj pa imam ta spomin, ki ga bom imel, tako pravijo, do smrti. Kdor nima rad baleta, je druga stvar. Od baleta se ne da posloviti. Nosiš ga v srcu, nosiš ga za vedno in to bo ostalo tudi v meni.
1: Kako baletni plesalec nosi svojo vlogo s seboj? Recimo, predstavljam si, igralci, gledališki, jim morda roji po glavi ves čas tekst, ki se ga morajo naučiti. Kako je z vašimi vlogami?
0: Ja, lepo ste povedala. Dramski igralci imajo tekst, operni pevci imajo partituro, klavirski izvleček s tekstom in tako dalje in to in tako dalje. Kaj pa ima baletni plesalec? Plesalec nima nič česa drugega kot glavo, za katero mora imeti dober spomin. Vse, kar usrka danes do poldan v baletni dvorani, bo ob odhodu iz baletne dvorane proti domu, tako sem delal jaz, in doma pred spanjem, moraš samo ponavljati, da prideš potem naslednji dan že z tekočimi, bi rekel, teksti, koraki v baletno dvorano, da lahko koreograf zopet nadaljuje od tam, kjer je včeraj končal. To se pravi, imamo plesalci, imamo samo glavo, s katero srkaš.
1: Razmišljam, ali se je ta poklic zdaj kaj bolj zahteven, kot je bil včasih?
0: V osnovi ne. Koraki so enaki, isti, kot so bili pred 50, 80, 100 leti. Je pa način do boljše tehnike drugačen. Imaš različne rekvizite, da prideš do moči za stopala, za noge. Tako kot omenjam v knjigi, takrat ni bilo ne vem kakšnih rekvizitov. Jaz sem vzel 10-litrski, kot smo rekli, steklenico, flaškon po domače, napolneno z vodo, in vsako jutro dvigal gor, dol, da sem pridobil moč. Ta tehnika je danes zelo napredovala, seveda današnji kriteriji so taki, kakršni so. Plesali pa smo tako pred 60-imi, 70-imi leti, mogoče res malo slabše, ampak z srcem, z dušo, z veseljem.
1: Ali se solist, če lahko tako rečemo, rodi?
0: To je pa težko vprašanje. Rodi. Z vztrajnostjo, z delom, z veseljem, ki ga tekom svoje kariere pokažeš, si pridobiš zaupanje predpostavljenega, in ko predpostavljeni vidi v tebi potencial nekega solista ali da bi odgovarjal za neko vlogo, ti ponudi in ti jo moraš, če jo sprejmeš, tako sem jaz sprejemal vse vloge, z veliko odgovornostjo in z velikimi napori, da sem prišel leta 67, po 15 letih sem prišel do solista. To se pravi, da je moraš napraviti le eno obdobje priprav za odgovorno mesto, za mesto solista.
1: V knjigi zapišete oziroma pravite, po vsaki baletni predstavi sem vedno malo izpraznjen.
0: Ja, kaj ne? Če sem že prej omenil Giselle, ko sem se poslavljal od Giselle, ko sva se v Padedeju objela, ko sva se čutila, tukaj so bila prisotna res čustva. Tukaj nisem imel v rokah lutko, ampak si imel živo bitje, Tatjano Remškar, ki si mi jo stisnil k sebi in si mi jo čutil, da ona čuti mene. In seveda, ko je predstava končana, ko sediš v garderobi, ko se abšminkaš, ko vlečeš tisto šminko z obraza, postajaš zopet tisto, kar si. Seveda, ne samo fizično, tudi psihično si malo ali veliko. Ne moreš več. Zato se počasi sem se vedno odpravljal proti domu, najraje peš, po svežem zraku, v 11 zvečer. Ja, bilo je lepo.
1: Potem po plesnih letih, ne, pa plesavci vendarle v matični hiši, opere in baleta, počnete nekaj drugega.
0: Mislim, da mora vsak plesavc v času kariere, ali v baletnem zboru, ali kot solist, le malo razmišljati, kaj bo takrat, ko bo šel v pokoj. Mi imamo ne še popolnoma rešeno benefikacijo, kar tudi baletni poklic to zasluži. Seveda se moraš pa odločiti. Eni imajo nekje že v predhodno že gotovo kakšno srednjo šolo, ali greš v plesno smer, da si koreograf, ali si asistent. Jaz nisem imel glede tega nobenih skrbi nikoli, saj sem bil vedno dobrodošel v vseh gledališčih Slovenije. Seveda, šok je bil, ko sem šel v pokoj, ker sem mislil, zdaj pa vse za mano, zdaj pa kar bo pa bo. Odločil sem se za gojenje gob. Ostrigarje sem gojil, na Krasu. To je bilo težko delo, ampak gostilne po Krasu so me z odprtimi rokami sprejemale. Nekaj sem prodal, nekaj sem zaslužil in tako gre naprej. Kmalo sem prišel zopet po upokojitvi v kontakt z prijatelji, režiserji in tako. In zopet sem začel ustvarjati od Šentjakobskega gledališča, od drame Jeseniškega gledališča, vedno je bilo Primorskega gledališča, povsod se je našlo nekaj zanimivega, tako da sem, moje sledi so, moram reči, povsod po Sloveniji, razen bom kar priznal, razen v Celju nisem delal nikoli. Rad sem imel ljudi, rad sem plesal z njimi in vedno so me spoštovali in zljubili, tako da kjerkoli se še pojavim, so veseli, da me vidijo, da se srečamo. Srečamo se pa v teh letih najraje ob kozarčku.
1: Kaj pa tujina? Vas je kdaj mikala? Ste dobili kdaj vabila?
0: Ja, bil sem tudi na v Göteborgu, na Švedskem, angažiran v Stora teatern. Seveda vzrok temu je pa bil, da sem tukaj v Ljubljani leta 65 sem zaprosil za stanovanje in sem dobil odgovor, nisi poročen. Pa ga nisem dobil. Pa sem se poročil, pa nisem dobil stanovanja, so rekli, nimaš otrok. Pa sem zopet požrl eno leto. No, potem sem dobil pa prvega sina, pa nisem dobil stanovanja. In takrat sem na željo oziroma na vzpodbudo Vlasta Dedoviča in Magde Vrhovec, ki sta že plesala v Göteborgu, bil povabljen v ta teater. Bilo je lepo, plesal veliko, plesal tudi z svetovnim, pod koreografijo svetovno znanega Serge Liffarja, ampak po računici, kako, koliko časa si lahko ti stalno zaposlen v švedskem gledališču, tle se je postavljalo vprašanje, kaj pa bo. In tako, da smo se po dveh letih z družino, žena in sinom smo se vrnili v Ljubljano. Vrnili smo se pa zaradi tega v Ljubljano, ker je že takoj po prihodu na Švedsko sem že dobil sporočilo, da me čaka stanovanje. To je bilo seveda za mene veliko odrešitev in tako je potem se nadaljevala sem. Moram pa reči, da je tujina dobro plača, ampak te pa izžame. To je pa tisto. Jaz sem bil priden, še danes lahko rečem, da sem bil vedno priden in tudi tam sem dal vse od sebe. Sem se pa vrnil zaradi tega in tega. Bilo je lepo, doma je najlepše.
1: Dobili ste tudi kar nekaj lepih nagrad?
0: Je nekje lep občutek, nekje je to priznanje za delo. Že v Osijeku sem dobil na Analu eno nagrado za Razdančevo usodo. To je bilo leta 1969. Potem leta 1975 sem dobil nagrado Prešernovega sklada za isto vlogo, za razuzdanca v Razuzdančevi usodi. Potem sem dobil na Bienalu, če se vrnemo nazaj, nagrado za malo vlogo ženina v Vragu na vasi. In pa leta 1918 sem dobil Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Predtem seveda sem pa dobil še, sem bil pa odlikovan od predsednika republike Danila Tirka z medaljo za zasluge.
1: Gospod Majač, kaj pa je, kljub vsemu, za vas vaša največja, če lahko rečem, življenjska nagrada?
0: Nagrada mi je že to, da sem bil baletni plesalec. Ker to je, še vedno bom ponavljal, to je najlepše, kar lahko sem doživel, kar se poklica tiče. Drugače sem pa vesel založnika moje knjige, da je bil založnik moj sin Tilen, da je ob meni mnogokrat še vnukinja, željna glasbe, moja vnukinja Zoja.
1: Gospod Janez Majač, verjetno ste vsa življenjska obdobja, vse življenjske dogodke tudi nekako preplesali. Če se vam je zgodilo kaj žalostnega, ste morda s plesom to predelali in tudi kakšno veselje, ne?
0: Bilo je veliko žalosti, seveda sem pa to premostil na odru, v kakšni vlogi, kot je bila Žizel. Takrat tam sem se našel, seveda danes je vse to za mano. Bile so tri velike žalosti v mojem življenju. Jaz sem še tukaj.
1: Gospod Janez Majač, iskrena hvala za ta pogovor. Želim vam vse dobro še naprej. Veliko zdravja in prijazno jesen in zimo, ki jo imamo pred nami.
0: Hvala vam, iskrena hvala. Upam še kdaj.
2: Intervju.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Družba Gen Energija nadaljuje postopke umeščanja drugega bloka v prostor in priprave pred razpisom za izbor dobavitelja glavne tehnološke opreme. Sprejeli so že odločitev o trasi prevoza glavnih delov, blizu je tudi odločitev o tehnologiji hlajenja. Ob tem pa so v družbi še poudarili, da ne vedo nič o morebitnem zbiranju informacij o nasprotnikih projekta. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, saj uvežejo skupne vrednote, je v nagovoru evropskim poslancem v Strasburu poudaril kanadski premier Mark Carney. Ta se je pozitivno odzval na pobudo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da bi Kanada postala prva pridružena članica povezave. Voditelji Francije, Libanona in Jordanije so se sešli v Parizu, da bi pridobili mednarodno podporo za finančno podhranjeno libanonsko vojsko. Po besedah francoskega predsednika Emmanuela Macrona je bil cilj pogovorov okrepiti libanonsko suverenost in državi omogočiti, da bi lahko sama v celoti zagotovila svojo varnost. Po poročanjih so razpravljali tudi o oblikovanju novih sil, ki bi potencialno nasledile dolgoletno mirovno misijo Združenih narodov v Južnem Libanonu. Za slovenskimi odbojkarji je maratonska zadnja tekma skupinskega dela na evropskem prvenstvu, ki je odločala o prvem mestu v skupini. V Modeni je dvoboj z Italijani ponudil 5 nizov in slavje gostiteljev s 3-2. Slovenija je zasedla drugo mesto v skupini in bo v ponedeljkovem večeru v osmini finala igrala s Srbijo. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.

Marko Radmilović, ki je bil več desetletij novinar dokumentarno-feljtonske redakcije na prvem programu Radio Slovenija, v najnovejši knjigi Goveja turneja, ki je izšla pri založbi Pivec, predstavlja tribut band ansambla bratov Avsenik. Če naštejemo nekaj ključnikov iz knjige Korona Rolling Stones Dunajski muzikverein Pastirček, povemo veliko, a hkrati nič. Na vrsti je oddaja Sobotno branje, ki jo je pripravila Tina Lamovšek.

0: Čim prej moramo iz države. Posvetovanje je trajalo komaj minuto. Potem smo ponovno zasedli kombi, zmetali ven četniško robo, priklopili prikolico in jo ucvrli. Navigacija je narisala najkrajšo pot med Bosno in Srbijo, ki pa ni bila najhitrejša, in pomisleke je presekal Levček z logičnim argumentom. Če nas bodo iskali, nas bodo iskali na najhitrejši in ne na najkrajši poti. Vozili smo mimo Prozora v dolino Neretve, pa potem spet v hribe, pa spet v soteske. Na enem izmed gorskih prevojev sta omagala Franc in Mik, Levček je zdržal do križišča, kjer smo nekaj nad Fočo prišli do reke Drine. Tam je jasno in glasno sporočil: ne morem več. Za čuda smo bili vsi budni, kajti v treh urah od prometne nesreče do reke smo izmenično padali v mučno dremanje. Levček je ob koncu svoje izmene sunkovito ustavil kombi pred bencinsko črpalko, ki je bila razsuta in obledela, a je imela gorivo in kavo. Kavo so stregli v iz desk in polivinila sestavljenem prizidku. Na izbiro smo imeli domačo in ekspreso, kjer je domača pomenila močno turško kavo, pripravljeno v džezvi, ekspreso pa je pomenil espresso. Lokali smo napitek kot pobesneli, a podočnjakov, izpitosti obraza in prestrašenih pogledov, kava ni odpravila. Kdo bo vozil, jaz ne morem več. Franc in Mik sta odkimala, pošteno sta oddelala svoje izmene. Dani, mi dva ne voziva. Joži ga strmo pogleda. Mislim, avtomobila. Imava pa na Dunaju vsak svoj skuter. Jaz imam Vespo. Vespo, Dani, Vespa ni skuter. Daj si boš to zapomnil.
1: Utrujeni glasbeniki, ki se z jahanim kombijem peljajo po znanih krajih Srednje Evrope in Balkana, vmes zaradi različnih situacij in pripetljajev, ne nujno samo koncertnih, doživljajo visoko stopnjo adrenalina, kar jih na koncu tudi poveže. A ne gre za preigravanje katerekoli glasbe, temveč za tribute band ansambla bratov Avsenik, enega naših najuspešnejših domačih in izvoznih izdelkov. Odkot avtorju goveje turneje, ki je šla pri založbi Pivec Marku Radmiloviču na vdih, povod, na nek način tudi samozavest, da se loti takšne knjige, odgovor se skriva v datoteki na namizju prvega računalnika dokumentarno-filtonskega uredništva na prvem programu Radio Slovenija, v katerem je Radmilovič deloval kar nekaj desetletij. Njegov urednik in sodelavec pa je bil takrat Ivan Sivec.
2: Spet smo nazaj na radio, kjer se v bistvu večina mojih podnarekovaj literarnih del začela, oziroma čisto vsa, kar sem do sedaj napisal, ima neko predzgodbo v tej naši sobici dokumentarno-filtonskega uredništva. Prišli so prvi računalniki, takrat smo bili v redakciji Ivan Sivec, Marko Zorko, Silvo Teršek in pa jaz kot mlada pridobitev redakcije. Vsi so me učili, ogromno sem se naučil tudi. In Ivan je prišel enkrat k meni in je rekel, veš kaj, ta računalnik pač ne dela, imeli smo ga, ne vem, 14 dni, 3 tedne, kaj abeti, malo pogledal, sem pa nekaj vedel o računalnikih in sem seveda šel v tisti datotečni sistem, takrat smo še tisto spisovali C2 piki pa ne vem ga vse, in tam je med tistimi ukazi Billa Gatesa bila ena datoteka, ki se je reklo Avsenik, ki jo je dobri mož Ivan Sivec sejval direktno v ukazno vrstico DOSa. Ne. In ko sem pobral tisto ven, je seveda računalnik delo, jaz sem si pa shranil to datoteko na disk, na floppy disk in pogledal doma, kaj to je. In Ivan Sivec je seveda človek, ki je napisal edino znanstveno monografijo ansamblu bratov Avsenik. On je iz njih magistriral in magistrska naloga je bila napisana kasneje. Pač to je edino znanstveno delo. In v tej datoteki je on imel intervjuje takrat še živečimi člani benda in nas so učili, seveda tega zdaj na radio več nihče ne dela, da po intervjuju narediš tako imenovani zapis, magnetogram, kakorkoli temu reče, se pravi, da ves pogovor prepišeš. Jaz sem to dolgo desetletje v dokumentarno-filtonskem uredništvu še vedno delal, ker pač govorjena beseda je nekoliko drugačna kot zapisana in iz zapisane lažje izlušiš na nek način bistvo, kaj je govorec hotel povedati. In med tistimi vsemi intervjuji, ki jih je Ivan vzorno prepisal, je bil tudi intervju z Vilkom, ne Avsenikom, ampak Avsenikom, se pišete drugače, Slavko in Vilko. In beroč tisti intervju sem se jaz ustvaril nekakšno svojo podobo ansambla Bratov Avsenik svoje videnje, svoj pogled na njihovo najprej sploh ustanovitev in pol evolucijo, za katerega ne trdim, da je pravilen, še več, verjetno je nepravilen, ampak to videnje sem jaz na nek način želel prenesti javnosti. Dolga leta sem se trudil zelo, tudi s pomočjo vodstva, takrat Televizija Slovenija, da bi naredili dokumentarni film o njih, malo drugačen dokumentarni film, dokumentarni film za kulisje, dokumentarni film njihovega družbenega pomena, pa ni šlo. In po vseh teh desetletjih sem to zgodbo uporabil, moje videnje njihove evolucije, njihovega nastanka, njihovega dela, njihovega pomena kot osnovo te knjige, ki pa je po formi sicer daleč od te monografije, ki jo je Ivan napisal.
1: Kako je Ivanu Sivcu, ki je za Avsenike napisal številna besedila, všeč smer, ki jo je Marko Radmilovič obral v svoji knjigi Goveja turnaja?
2: Pišava različno literaturo, recimo temu na ta način, ne, ker v Goveji turneji so nekateri elementi, ki Ivanu kot avtorju niso blizu ali pa se jih ne bi poslušal in je zelo, zelo pohvalil. Kar mi je bilo, malo sem se bal tega odziva njegovega, ker nikoli mu nisem o tem niti pripovedoval, da sem mu izmaknil njegov intervju. Ampak je Ivan se res še enkrat izkazal kot velik človek in seveda znamenit slovenski pisatelj. Mislim, da je po izposoji kar na prvem, drugem ali tretjem mestu. In mi je ta njegov odziv ogromno pomenil, no? Pozitivno odziv. Bil je kar navdušen. Popravo je sicer eno ali dveh mojih sklepanj, ki jih tam predstavljam seveda kot dejstva v delu, ampak večjih pripomb pa res ni imel in je rekel, naj še pišem.
1: Kot sodelavec že omenjenega uredništva na prvem je za oddaji Nedeljska reportaža in Sledi časa prečesal skoraj vse koščke Slovenije. Če se pošalimo, ima Marko Radmilovič vse zaselke, vasi in manjša mesta v malem prstu. V knjigi Goveja turneja se tribut glasbeniki odpravijo čez mejo. Kako domače mu je bilo potovanje po tujini?
2: Zdaj moram malo te kot urednico DFR-ja tudi spomniti na zgodovino te znamenite redakcije, kajti v 80-ih smo mi imeli eno oddajo, ki se je reklo Spoti po Jugoslaviji. Se pravi, bila je nedeljska reportaža, Sledi oziroma feljtonska oblika in pa reportaža, potopisna reportaža, ki se je reklo Spoti po Jugoslaviji. Jaz sem sicer ujel košček, zadnji košček tega, ker potem, ko je ta reportaža postala enostavno predraga, radio je že od nekdaj imel veselje z zniževanjem stroškov, so rekli Spoti po domovini. Pol pa je ta domovina se malo skrčila, ne? Pol pa so rekli, ok, pol pa dajmo samo Spoti tri pikice, ne? Tako da na koncu je ta oddaja izvenela, ampak že takrat smo reporterji hodili, jaz se spomnim ene krasne poti s pokojnim Markom Zorkom v Istro, ker smo ene tri dni lomastila okoli in snemala oddaje na zalogo, kot se je reklo. Tako da meni je ta prostor, ki ga opisujem v Goveji turneji, zelo blizu, zelo domač. Ne nazadnje se še vsako leto, jeseni, zdaj se počasi bliža ta čas, odpravim z motornim kolesom po deželah. Danes se temu reče regija ali, kot rečejo naši bratje, bivši region. Se odpravim v balkanske dežele, malo zaradi tega, ker še vedno hočem videti, v katero smer Balkan gre, kajti Balkan še vedno določa geopolitiko tega našega sveta, drugič malo zaradi nostalgije, tretjič pa, ker za motorista je to zadnja evropska divjina in po teh prekrasnih planinah centralnega Balkana, balkanskega gorstva, pa tudi proti obali ali proti panonskemu svetu se da odkrivati prekrasne kotičke, tako da tako kot poznam Slovenijo, pa ne, da bi se kaj pretirano hvalil s tem, poznam tudi skoraj no, vsako cesto na teh balkanskih deželah in mi je bilo opisovanje teh poti tribut benda ansambla Bratov Avsenik zelo blizu in zelo domače.
1: V več intervjujih si dejal, da kar poznamo v Avsenikih je le vrh ledene gore. Zdaj izpovedanega razberem, da v globini se skriva še marsikaj nepoznanega, morda celo neraziskanega. Kaj si ti spoznal, kar bi morali vse vedeti, oziroma kaj te je presenetilo?
2: Ja, če najprej k prvemu delu vprašanja, seveda, Slovenci ne poznamo njihove zgodbe z zahodnim trgom, z nemškim trgom. Tudi jaz je ne poznam celote, poznam samo obrise, ampak njihovo delo za založbo Telefunken in seveda njihovi koncerti, njihova popularnost v zahodnji Evropi, v deželah germanskega sveta, zahodne Evrope, rečemo temu tako, so izven vseh proporcev, ki si jih lahko predstavljamo. Mi pač rečemo, ja, bili so znani v tujini, ja, imenovali so se Oberkrajner, ja, ker so dobesedno izumili to glasbo in so imeli toliko posnemovalcev, so morali potem dodati pridevnik original Oberkrajner celo. Tako da nekaj teh dejstev nam je znanih, ampak razsežnosti dela in njihov vpliv na glasbo in tudi na popularno kulturo v zahodne Evropi pa niti slučajno nista ovrednotena v Sloveniji. Mislim, da tujini bi rekel, da celo bolj se zavedajo, kar je dokaz v bistvu, da se pač Begonja in gostilna pri Jožecu sta za ljubitelje nekaj podobnega, kot pač romanja je muslimanskega sveta v Meko in Medino. Kar je moja interpretacija, za katero seveda niti slučajno ne trdim, da je pravilna, je to, da ni šlo za neka naključja, ker večina bendov se sestavi po naključju, sta sošolca, se srečata John Lennon in Paul McCartney, pa srečajo slučajno še Paul Harrisona in tako naprej in tako nazaj. V bistvu v večini velikih bendov ne gre za naključje, tako tudi ne pri Avsenikih. Led Zeppelini so se sestali kot projekt in enako velja za Avsenike. To je bil projekt. Še več, ni bil samo glasbeni projekt, bil je po mojem mnenju tudi splošen kulturen projekt s tem, da oni recimo uveljavijo nekatere norme, ki jih predtem ni bilo, se pravi narodne noše kot obvezen del odrskega nastopa in tako naprej in tako nazaj. Tako da jaz pravim, da to je Noe Slovenische Kunst pred Laibachi. To je moja teza. Gre absolutno za nekakšen načrtovan, profesionalno izveden kulturni fenomen, ki ni imel druge možnosti, kot da uspe. Sploh v Sloveniji mogoče je delček nenadejenega uspeha pol njihov prodor germanski svet, ampak s tem, da so imeli trenutko vrhunske prevode, vrhunske menedžerje, bi tudi tu si upal trditi, da ni šlo za neko strašno naključje.
1: Če si že omenil Johna in Paula, a si že dobil potrditev ali uvržbo informacije, da naj bi tam nekje leta 1966 ob podelitvah nagrad Radia Luxemburg na odru skupaj stali John Lennon, Paul McCartney, Slavko Avsenik in Wilco Avsenik?
2: Ne. Moram reči, da nisem se niti trudil, ker zdaj, ko me kakšen bralec pokliče, vsak pozna neko anekdoto o ansamblu brata Avsenik. Zadnjič me je poklical Vlado Kreslinov, ki je prebral. Jaz tam govorim, da so se peljali vsak svojim avtom, da je en izmed teh mitov, da če se komu kaj zgodi, da ne gre ves bend, ne? Maloro. Je rekel Vladek, ne, to ni res, oni so se vsak svojim avtom vozili, zato ker so bili tako skregani, da niso mogli biti skup v komijo. Tako da teh mitov je na stotine in preverjati mite ni ravno neka raziskovalna metoda. Želel bi si časa in pa seveda sredstev, da bi lahko, mogoče ne jaz, mogoče kak muzikolog, etnolog, zgodovinar, da bi lahko nadaljevali recimo tam, kjer je Ivan svojo magistersko nalogo se ustavo.
1: A potem bi lahko rekli, da je projekt Avseniki tudi eden prvih primerov slovenske popularne kulture, ne? Ker so razumeli delovanje množičnega medijskega prostora, se v njem tudi znali prodati.
2: Ja, absolutno, seveda. In ravno tu je veličina Wilca, ki ga jaz postavljam v center tega njihovega univerzuma, ki je postal urednik na našem radiju in ki je, seveda, poznamo ga kot aranžerja in prvega klarinetista, ki je v bistvu od zadaj, ali pa rečemo temu, bil umetniški vodja, umetniški direktor in ideolog njihovega uspeha. Tako da jaz mislim, da je ob tem, da seveda je bil Slavko glasbeni genij in izpostavljen kot glasbenik na odru, ampak stric iz zadja je pa po mojem mnenju Vilko.
1: Ne moremo pa mimo izbora naslova Goveja turneja, konkretneje izbira pridev.

0: seveda narodno zabavna glasba ni moja glasba, ne? Ampak čisto vsi na tej drugi strani narodno zabavno glasbo imenujemo goveja muzika. Ne? In ogromno ljudi iz ljubiteljev narodno zabavne glasbe jo imenuje goveja muzika. Ne? In zakaj bi o izreki nekega pojma slepomišili večina Slovencev, pa če reče narodno zabavne glasbe goveja muzika. Ne? Kar ne vem, zakaj bi bila neka strašna žaljivka, ker recimo v Združenih državah, ki so pač meka glasbene produkcije, takšne ali drugačne, imenujejo country music, ne? Tudi kot žaljivka razume ostala polovica Združenih, se pravi deželna, kmečka, vaška glasba, ne? Kar je v bistvu lahko razumljeno tudi kot žaljivka, ampak vsak, ki se bo razburil nad naslovom, in bo potem knjigo se prebil do konca, bo videl, da ne gre niti slučajno za omaleževanje te glasbe, ampak gre za, to pa si upam trditi, čeprav v svojem delu soditi ni ravno primerno, da gre za neki omaž te glasbe, ki je absolutno, absolutno pozitiven.
1: Dober večer, je rekel, bolščal nekaj 10 sekund v temo, nato pa proseče pogledal v smeri proti Slavku, ki se je še kar naprej smehljal in tiščal peti skupaj. In teda je Franc, ta šaljivec, trobentač, pevec in navijač hokejskega kluba Jesenice, doživel svoj zvezdni trenutek in upravičil status zabavljaške legende. To je bila na Golici. Vsi, tako publika kot nastopajoči, smo se oddahnili, ker kakorkoli je Tremaž mučen za sebe samega, je mučen tudi za občinstvo. Najbolj znana skladba ansambla Bratov Avsenik, legendarna skladba, ki po prodanih primerkih ob boku stojile skladba White Christmas Binga Crosbyja. Slednje sicer ni držalo, po nekaterih podatkih ne bi bil trompeten eko, kot se na Golici imenuje v nemščini, le najbolj poslušan instrumental v zgodovini. Z njo smo začeli čudovito popotovanje po glasbi ansambla Bratov Avsenik in prosim vas, da na odru pozdravite še pevski tercet, ki je bil prav tako značilen za njihovo glasbo. Prihajajo Joži Korošec, Danica Filipčič in Alfi Nipič. Publika je vljudno zaploskala. Naslednja skladba, ki jo bomo zaigrali, je Večer na Robleku. Pevci so stopili k mikrofonu, publika je še enkrat vljudno zaploskala, večer je bil rešen.
2: V knjigi Goveja turneja je potovanje tribut glasbenikov, ki se dogaja v času korone, pospremljeno z veliko humorja, tudi neprijetnih fizičnih soočenj in sočnim jezikom, razodeti ter informacij o Avsenikih, ki jih je, kot je že avtor sam povedal, interpretiral na svoj način. Vmes pa se vpletajo tudi elementi znanstvene fantastike. In tako kot pri Radmilovičevi zadnji knjigi Kekec 4, se tudi ta uvršča med romane poti. Zakaj je Radmiloviču bliže roman poti kot neka statika?
0: Kot literarna oblika je roman poti pač sam po sebi dinamičen. In meni je dobra tista literatura, ki je dinamična, kjer se nekaj dogaja. Zdaj seveda veliki pisatelji so znali to potovanje, to gibanje opisati tudi znotraj junaka samega, da se ne premakne niti za meter, recimo. Ne? Ampak veliki pripovedniki pa tudi potuje. Ana Karenina, recimo, potuje med takratnim Sankt Petersburgom in Moskvo. Tudi meni ljubi pisatelji znanstvene fantastike, skos junak potuje. Tako da to potovanje, če pa govorimo o glasbeni skupini, sploh takšni, kot so bili Avseniki, pa je potovanje v bistvu zapisano v DNK njihovega početja nasploh.
2: Med knjigama Goveja turneja in Kekec 4 vidimo še nekaj usporednic. Ne samo v omenjenih žanrskih elementih, temveč tudi v tem, da je oba. Radmilovič je že večkrat dejal, da so Kekeci in Avseniki temelj slovenskega etosa, želel spraviti v video obliko, a se žal zaradi različnih okoliščin in razlogov ni šlo. Zato ju je literariziral.
0: Mi kot radijski reporterji pač obdelaš na stotine in stotine v moji karieri, res govorimo o stotine in stotinah različnih zgodb, različnih usod, različnih podob, ne naše zadnje, ki jih pač v to radijsko obliko spravljamo in vsake toliko pride

0: ena, ki se ti zdi izjemna. Jaz jih imam še kar nekaj na zalogi, takih in drugačnih. In moja zgodba o Kekcu in o Vandotu v Mariboru je bila res osnova za Kekca 4. In moje srečanje s to zgodbo o Avsenikih in te zgodbe te privlačijo, peklijo, na nek način te potiskajo naprej, na nek način se ti zdi, da to pa ne sme ostati nepovedano. In ker pač moja filmska karjera se je počasi zaključevala, vrata na televiziji so se nama z bratom počasi pripirala, tudi volje pa zagona iz zgodnih let znamenitega podjetja Kino Svečina ni bilo več in literatura ali pač pisana beseda je neka logičen korak, ker je vse dosti cenejše, odvisnikov, deležnikov je dosti manj, vse se zgodi v bistvu med tabo in med tipkovnico, pa kasneje med sodelavci v založbi. In tako da je v bistvu to bila neka logična zadeva, logičen korak. Jaz to ne bi imenoval neka visoka literatura, gre za enostavno pripovedovanje zgodb.
1: Knjiga Goveja turneja je posvečena Radmilovičevi glasbeni skupini The Chronics, ki je najmanj znani štajerski blues band, kot pravi šaljiv spletni opis. Življenje glasbenika mu tako ni tuje, daleč seveda od obsega, kot so to doživljali Avseniki, a ena od sporočilnosti knjige skriva tudi poklon življenju glasbenikov nasploh, povezanosti med člani benda, napetosti, ker so že toliko časa skupaj, sinhronizacija tonov in vibracij, ko se te zgodijo na odru, dogajanje v zaodrju. Avtor knjige Goveja turneja o tem takole.
0: Ja, urednik moje knjige Boštjan Narat je pred kratkim izdal en krasen roman prav z naslovom Band, kjer opisuje sicer nekoliko drugačno dinamiko, se pravi rojstvo benda, ampak življenje v bendu. Naš band recimo, mi ga imenujemo stanje duha, bolj kot band, ker ne delamo tega, kar večina bendov dela, se pravi igra, mi ne igramo. Mi se sestajamo in živimo življenje benda na duhovni ravni, igramo dvakrat letno mogoče. To, kar si omenila, to je v bistvu zame bistvo benda. Se pravi vse to, kar je zunanja pojavnost, avtorsko speti, vsi me bojo imeli radi, rock zvezda bom, imel bom polno denarja, izražal se bom na način proti družbi, proti kultura in tako naprej in tako nazaj, s čimer pač nek rock blues band povezujemo, je lahko tudi imaginarno in ostaneš na tej, recimo temu višji ravni, kjer gre za odnose v bendu, kjer gre za veselje ob temu, da se veseliš enega tistega špila, pol pa gre za veselje po špilu, ko komentiraš, kaj se vse dogajalo. Se pravi, pa tudi notranja dinamika med člani benda ni za manj stereotipa ali pa tudi resnica tisočkrat dokazana v zgodovini popularne glasbe, da so tenzije znotraj benda absolutno močnejše kot kateremkoli drugem kolektivu in seveda vsi veliki bendi, ki dajo kaj nase, neslavno razpadejo. Ne? Mislim, da je Michael Jackson edini solist, ki je razpadel. Vsi ostali, ki razpadejo, pa so bendi.
1: V knjigi si zapisal, zaprl sem oči in igral. Tolikokrat sem igral za denar, za profesorje, za mamo, za publiko, tokrat sem igral za bend. A se da ta občutek opisati, a ga v bistvu lahko zgolj občutiš, doživiš?
0: Moja glasbena karijera, pa moj glasbeni talent, pa moj glasbeni angažma seveda nista tako globoka, da bi neke katarzične občutke na odru lahko redno doživljal, ampak moram pa povedati, da ko čutiš, vedno grem na te naše skupne projekte z nekim strahom ali pa ne voljo ali pa naveličenost, ker smo v bistvu res skupaj že 40 let, ampak ko čutiš to energijo, ko bas, bobn in kitara udarijo tisti prvi akord, pa res preidem v neko meditativno stanje in sicer mi je grozno nerodno, če kateri od prijateljev to s temi telefončki snema in to nekaj objavljajo, ampak v tistem trenutku pa res čutiš eno energijo, en pretok energij, ki v bistvu jih drugače v življenju ne moreš občutiti in jih ne občutim.
2: Potem smo si pripovedovali zgodbe. Muzičari imamo to radi. Najbrž je ostalo v našem DNK od trubadurskih časov, a nihče ne pripoveduje zgodb bolje kot zadeti muzičarji. Sam sem se potrudil povedati krasno zgodbo o tem, kako smo nekoč vadili pri nekom na vikendu in nam je mož rekel, da lahko počnemo vse, kar hočemo, ampak samo naj pazimo na šampiona, na razstavnega zajca, ki ga ima v kletki. Dal nam je ključe od vikenda, mi pa smo šli vaditi, ne tisti vikend, ampak šele čez 14 dni. Nekaj je prišlo vmes. Klaviaturist je vzel s seboj psa in sredi vaj je ta pes v gobcu prinesel razstavnega zajca. Mrtvega, umazanega, povaljenega. Živi smo se posrali. Mrtvega zajca smo odnesli v kopalnico, ga dali v kad tople vode, ga namilili in očistili ter vrnili nazaj v kletko, da bi izgledalo kot naravna smrt. Ko se nam je lastnik pridružil, se ni mogel načuditi, kaj dela mrtev zajec v kletki. Pred tednom mu je namreč poginil, pa ga je zagrebel v bližnjem gozdu, zdaj pa je še vedno mrtev, ampak nazaj v kletki. Bila je dobra zgodba, a zmagal je levček. Njegova je bila boljša.
1: V tokratni oddaji Sobotno branje smo predstavili najnovejšo knjigo Marka Radmiloviča, Goveja turneja, ki je šla pri založbi Pivec. Za glasbo je poskrbel Rudi Pančur, odlomke je prebral Matej Rus, pogovor in besedilo sem pripravila Tina Lamovšek. To in vse pretekle oddaje lahko vedno najdete na spletni strani ali med podcasti Prvega.

Radio Slovenija. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenska delegacija na čelu z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem in obrambnim ministrom Valentinom Hajdinjakom je na obisku v Kijevu med drugim govorila o pomoči Ukrajini, tudi pri njeni obnovi in sodelovanju pri brezpilotnih tehnologijah. Slovenija bo še naprej podpirala Ukrajino, tema pogovorov pa so bile tudi možnosti za prekinitev ognja ali za premirje v Črnem morju, ki jo predlaga Turčija. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj predstavila podrobnosti napovedanega akta Evropske unije za otroke. Komisija med drugim predlaga prepoved dostopa do družbenih omrežij otrokom do 13. leta. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino podpira predlog, obenem pa tudi menijo, da je treba otroke in mladostnike ves čas ozaveščati in opolnomočiti za varno, odgovorno in kritično uporabo digitalnih tehnologij. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je bil dosežen velik napredek pri vzpostavitvi ameriškega vojaškega oporišča na Poljskem, lokacijo pa naj bi objavili kmalu. Pri tem je pohvalil poljskega predsednika Karola Nawrockega in dejal, da bi bila baza zgodovinski korak za ameriško-poljsko zavezništvo. Poljska si za stalno ameriško vojaško prisotnost prizadeva zaradi grožnje Rusije, ameriški obrambni minister Pete Hegseth pa je junija napovedal novo revizijo razporeditve ameriških sil v Evropi. V rokometni ligi prvakov je Celje doživelo še drugi poraz. Prvič v novi sezoni je igralo v domači dvorani, danski Aalborg pa je bil v drugem krogu skupinskega dela zanesljivo boljši ter pričakovano slavil s 36-26. Miličević je bil s 7 zadetki pri domači zasedbi najboljši strelec. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.